0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Vensel Nordic Cup vid sösta handbollsvärsland i färgen Näkrantorin. En alltjå handbollskapping är hemskötner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-4. Kjem ägångmärkje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 250 kronor. Spär 150 kronor via kjepa distarpackan. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: Utsålan heldur fram. Vi suttjast og i sms.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon? Du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Västmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Strandamaling vil altså kjøre her. Og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trevere. Kom til trevere fra
2: Strandamaling.

0: Nå, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta då och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för det för en samling av pris.
1: Varst du kväll? Ta Jerry.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål? Hever høvepunnet? Torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Visst du du, att så god lukta gång bjöd ägst vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och ståverskattaner, timpervindu, träalu vindu, altanhurrar, ett av tjotjurrar. Vi mejer en tretur av röntgen och vörru från hemstasa vajdaren blir allt till så god lukta gång. God lukta gång, tofta jack 2, god lukta gång.

0: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmann Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlägg din tur eller bor långa i det. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Är du showmauer? Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hygga fotbollet, ring heim och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åp oss för du stöv och samband av sjönen. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: SMS. Utsålan held du fram. Vi suttjast og i SMS.

0: appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
1: Faxekundi. Sletcher tostan.
2: Fyrre sommer ble sluppen Johanna en tur i Skottland. Silt fra Jøgden Kaldonsk kanalene, som en annen gang i Jøgden kjent av vattnet Loch Ness, og vi gjør reisen i byen om Åpan og Tobermory. Hette en reportasje fra feriene. Vi begynner sendingene i Banavi, som ligger bænt årene der åtta slusene og i Neptunas staircase.
3: Vekre rålet her i morgen. Det kaldt, og det vinter, og det grått, og det regner luftene og vi har tog inte att säga att det fyra regna från omlai mitt i och ut efter så det har vi sagt här ombord att det ska vara rätt äckna så att det drakta vi över så har vi kopplat ui och vi har bara löst framman och det har vi löst attan akkurat nu och så färre vi spekla damland i oman och emot ur Porsenon 5 minuter sedan där vi har kunnat att det är till det vi lät ihop. Så det här passar öjliga väl, det är ganska vi står i fyr, 5 minuter att komma om man är. Så det är att här ständer någon med över, vi är till första slutsupporten. Och vi har sett en man i land och han spaserar så fram i kanalen i över till den första slutsupporten till Neptunas staircase. Som nästan kvar jag fyr. Så är Johanna Östi en turistattraktion här för så att det var hukta att åka till att vinka, det var filma och så vidare. Men här att det någon här är de där helt namn ingenjörer, men hin helten är nyrunter och skaffar eller är vi är inte klart till att skaffa. Hur ser doften av bacon och ägg han kommer upp kött skaletti och det är en dejlig doft. Nästa som om är att til å være teima fram og undan, hva det er som er. Så slutsupport ferdig opp nå den første. Og jeg må si at her, vi da Johanne, vi da finnes en VIP-behandling i Østenturen og Kjøkken kanalen, at vi prioriterer framom. Og til båsendt fram og undan er at vi er jo av det. Og nå, vi er eisende første inn i slutsene her og i morgen. Det ser kanske ut som att det kommer onkel båter och träd. Jag tror att det är nekor som ligger på i och så tjocka andra löser ägstning och sin sektorbåten framför jocken. Så det kan vara att vi kör ensamhattare av er åman. Det här ger sig om det är inte att jag plåser till gott. Vi kommer nu utrustning på sängen och innemotor slusen och det är det som är intressant att söka arkitekturen och i på sängen och tror jag att her det murer fram vi, og den muren han snærer så litt sin drå, og så blir det her plass helt av minnet, så det sverer til brettene og av slusene. Og så det kanskje, fra tog jeg at passasjen blir minnet, det er kanskje 20 meter av muren, og så inn i slusene. Og nå har jeg slusene som sier, the boat come behind you, så vi vil ikke ensam at det er vi gjør fast i bakbor og hever sli bak nu. Ikke mer enn holdt til alle året, så kommer den neste båten. Og det er tyskeren. Og han må nok fortøye i Storebor. Og nu har vi gjort fast i bakborreisene, og her er plass veldig virkelig at han fyrer oss. Og som sagt, hvis det skulle være flere folk eller flere båter og skulle inn her, så hadde det vært plass for dem næst. Men det er båter nummer 2, spåteren. Han er ved inn nå. Det første til han var lukket så velmanreret som vi Johanne. Han kom bænt inn og kjørte fast. Det er han nå. Og ta næste. Det er så godt som det samme er at det er storreisen rattelig arbeid. Fentar er jo i Bavnsøyen, selvfølgelig. Og så får vi 5 og i alt om man gjør den Neptunas staircase. Og det er til litt løtene som det er noen for en teker. En gav en tøyma vil jeg halte. Så det ble jeg sint til aktivitet. Jeg sint til mer aktivitet. Jeg ble vennlig vi og snitt turen her. Men det ble stått litt. Jeg synes stått litt så ikke hvordan vel det er doa. At man rører skrusemesterne hvordan vel det er doa. At organisere og... De fleste som her, de fleste av dem som ikke ser ut til å være erfarne siklere, og det vet jeg ikke hva de har vært gjør. Ja, og nå fer han inn i huset, slår som mest med en hinstenter og regulerer portet som vi etter. Så det ikke mer enn cirka en halv minutt fra at vi at den senere som var den betyr fastere og til og portet blir det for etter. Så effektivt det jo helt sikkert. Portet er etter det, og nå blir vatten pumpa ut ur så här först slussarna. Och här är systemet här är att kvart skip häver ett land två folk upp i kajene. Och det som vi kommer ska göra det här är att lukka halta eja vi att allt är som det ska vara här uppe att det är just novel fast. Vi ser list jättnar här standa teg og halta i endan som skipet kjør fast vi og sjå fyrst litt han hadde omkjørt heimen at kjør vi ut så kvart som vattnet blir pumpet ut tog at ta sida seg sjålt at det skal enten ikke halta slik strammer og til avhåverd at det at hvordan er sinne trimen jotten og lykjem sunne og kontir pør og i sikla og der har alle blekka kon i landet halte endan med der fjallstanda og bor og ørna fyr tjokkne er ikke helt det samme tror jeg at det er visst det vi ut det enten han gjør det faster og bor og i benkerne så det er folk och är ju bor och ger vi ut med det här som stannar landet här blir alltid evigt här att det är fast. Så är vi där som att lätta och i slusna. Det var så här sån här tuskaren vill ha det vi såg innan ja och i Storibor. Blev lite nervös för att Sky kunde komma på båten. Så han hade inte hot till att lycka samman vid Jokon. Och Slusemeisteren hever etter ødelen dem helt til at hever er godt hosgått. Så i slus nummer 2 her i Neptunas staircase lå vi der som adler. Og nå vi da ved inn i slus nummer 3 og det er det samme. I det her var okker fylkjær at han fyrer okker nå i det første slusen til ikke simpelthen å boie. Og det her og på enden av maten, hvis de har det så løs, er at de er nervøse for det jeg skal hente, ja, men til noen grunn til at jeg kan ha chanser. Nå har jeg et liggende løt i USA her i slus nummer 6, og det er visst nok et eller annet som ikke har vært helt som det skulle være, at jeg ser slusemesteren her rundt og senter at du fram. Nå kom han en rennende åmann her, og hin kommer nye netter. Så vi vågnar att det är gjort han nu. Eller det är kanske inte lika väl, för nu ränner han attra stötan inne. Den äldre, de går inte med det roligt. Jag vet inte om det är några vid rutinen att göra, men jag vågnar bara att det har hänt också om vi inte lägger tog så vi släpper ut. Så att vi kommer om man till Åpan och Arn, där vi är allt för näkvig utlig. Men det är inte annan gärna att boja, och det är inte klart ändå vi har sådant, att det här gänga bajer nya nätter. Jag vet inte om det är sådana tyskarna som finns i pros och på kip i kassar långt uppe och kläder dem till här, eller kvart här. Og jeg er ikke bare en halvtale året da jeg anker sier at jeg er sove oppi i slusen 18-4 åkken er at mesteren og til en av seglbaten merla minnel og tvørst rom og til et helt kjent om til at anker jeg løfte at slakka endan ta i vattnet er pumpa ut ur slusene Og det ikke rettelig helt ut for at sier det mildt, tror jeg tak han skal i standa sted av. Og kanskje det tog jeg til her runde som ikke nek atter og fram, som der heva, tog jeg at jeg ser her var sikna i tyskeren som ikke var så glad for å få brus på kipet, det kan være han hever ikke brus på kipet, det vet jeg vil så ikke. Ett av de ståttelige tingene vi gjør ikke noen her til at en veteran i Jadenbanen beint vi her som vi lytter. Og det tåget som kører etter i veteran i Jadenbanen, det det tåget som vi kjente i Harry Potter-filmen. Og for det ikke skal være liggen, nå kommer det akkurat forbi. Det kommer akkurat forbi med mitt standa her til et gammelt damplokomotiv og kører fremst og tar damper fra at vi tar blæser på alle mulige maten og at han fyrer våkner, sånne klassiske våkner som ganske 100 år gamle fantastiske kjemmer han tar kører akkurat av brunnen nå i romkanalene og svart lokomotiv kål kjølfølgelig og her kosso trutcher våkner oppi i Her fyra. Nå fyrt det. Kanskje man hører det. Roger som stender fra lengt opp om trøyene. Og til her nekve våkner. Jeg har alltid kommet til å telle opp av sex eller tjej nu. Og at her til at høy som i Harry Potter-filmen. Jag körde av en jadbana från Fort William och så körde jag norr efter. Jag har alltid varit tjejvåknar i allt. Det här är reprunerna lite. Och tog sig kjolt. Ja, det är så lokomotiv som man brukte först i Farnihöld. Först i 1900-talen. Och nu har man det ganska efter. Det börjar. Visst ni här... stempelmaskinen, domp, domp, domp. Så hatt det var vursta suttla suttja. Johanna ligger her på en, 140 år gammal. Tåkis kvar for å bo i. Det skulle du säga, gott 100 år gammalt. Og nu ser det der ferien opp. Og det var ekka over at det her kjenta ljøy at. Så dette var en skrek oppleving. Det er pura sikkert. Og kanskje det tog at vi blir forsinket eller ikke sindere til å bo i etter tåkis for å bo i. Men det är färre nu. Och framför oss är en slusa. Vi skulle jogga någon. Det är nog inte gänga så länge tog in till det här färre att ta mig ut ur hessar som det är ju nu så vi kunde färre vi är. Och ta inte det hörst väl och vilja än. Ja, och nu hör jag att det här pumpar vattnet åt östen. Så det här var detta var ordentligt stort att uppleva. Jeg har hørt om at det tog ikke fylselet, og jeg visste at Japan var her, men at det skulle komme fra boi akkurat nå, og det var bare prikker nye ri. Vi sikla spekelig inn og jeg ser seneste slusene. Det er obligatoriske myndene, vi har tiknet av åkeneisene, av turistene i standet her. Og det her turistene, man må si, har funnet et dobbelt opplevs av søv som omskarast. Teknisk søv, hva hun kallar det. 140 år gammalt seglskip møter en 100 år gammal tåkje oppi i en 200 år gammal kanal. Det kan nesten ikke bli mer søvlet. Nå får jeg postet til det seneste slusene opp. Og vi kommet i Jøknen, Neptunes staircase. Det som hinveien ikke ordentlig klart enn, det at det sykler ut, tror jeg at vedbrekken fremmefyr, hun fremveis nærre, og bommene ikke ferdig nyere enn for det sikkert ferselene. Så det tenkte noen lytte løt jeg tror at det var en tid helt klart. Men ikke mer enn holdt alle år i ene fra trett, så får alarmen i gang, som man kanskje hører. Og det til at vedbommene tar ferdig nyere, Og sjåfølgelig, så det akkurat vi skal skundas her, så her får jeg tverr folkengar i rom brunnen nu. Og er den at det blir lukka, de har sikkert alt. Bilar kører enn av hestene, og ja, alarmer får, men bomman får angave. Så det har vært avhørt av vita hvordan vi lunsje vi skulle bo i etter timen. Färslan är stäcka. En rygg var av turisten stanta och hitcha i attacken. Och det är vid mankla. Det är att få lost Johanne. Det är omkring vi ska göra det här som inte kommer till att göra det här än. Och det är inte några av åkken. Det är att tar vi färre ut nu och i det passenget så färre beinlös ut och gör någon senaste slusna. Och så ut och häva efter. Så det här var bara slusmästaren och släpper åkken läsen. Jag vet inte om det är förhandlingen att ta fram om kvät och husse. Så att jag vill snacka slusmästare som är det drakna vi. Så här kommer en annan. Och den här känner jag ut från förra. Och han säger att allt är klart. Vi kan börja färra. Och här är löst. Och jag lyckas inte att säga att här är en kött runt av följtkörande av omakon. Här är... Jag har stått den hemma varje ut vid 100 folk och stannat runt om slusen och alla vägen och täga mynter. Och här vill jag ästa prata dåliga nere i Dätschnån. Här är bäg lokal och turister och man kände nog att det ska inte cykla men det var det lokala. Och folk kommer vi och konstant och vinka. Det här är särskilt honalt vill jag säga och på nästan alla matar. Kom och sända storbord! Och hvis ni inte har hört det här så vet jag väl och vill jag sagt att vi skulle till Lundsynter och storbord. Vi kommer ut och köpt någon jag säger, boa brickvann här, kan jag? Jadbana brickvann är den nyare och vi är den nyare och vi brickvann är den övare. Och jag såg till att köjen av bilen står.

0: stor bor för att komma ut och ge till lilla passenger som ligger bant och är den vid komma ut ur för sina slusna. Vi är inte så något efter Anna än Tandona stage nu framför oss. Han ska flytta sig rätt kött i annars för Johan i Manius. Det har fan något här så han är flott sig isna. Och men han flyttar sig så söker vi i Europa det senaste slusna. Anche Liot för en allt Liot och så läser jag isen här. Vi är av ut och gör någon nassen slusna och kommer ut i det här passage och är en man släpper ut och i locklinne. Men tyvärre så är det fjärde checkver. Och vi kommer boja in en löte in till att flowen kom in att så där så vi kunna släppa ut. Vi är att vi ser för ut så det ser ut nu så så stannar vi. Och det är inte så det gott. Vi tar silt vi gör någon det här lilla passage från att man sen har sett fem och slusen någon. Vi får jag nu och nu lite vid oj självbärslusen som är den senaste vi behöver av kanalen den som gonger ut av Tjeckf ut i Lochlinne och springer akkurat för land och gjort fast och nu ska hon lycka bintas det här attriäsne och till hon blir nu och så lite vid her og boje etter flående kjekve. Det er fyr nok å genka hver en liter holdtvimme inntil vi slipper ut. Og så setter vi kostene nye mot råpen. Jeg prøver å kalle noen til å være nekk vi, Johan, men det er første for til å være kjøkken Kaledonien kjennel. Hvordan var det?
1: Det var en helt fantastisk opplevelse. Det glemmer man ångre de atre der. Man har prøvd nok, men det er så det største. Det är 100%.
0: Hva det som gjør det helt så godt opplevelse?
1: Ja, bare det, ja. Bare det så pent og flott det er. Og så har man så fint mannskap i og hukka seg og har det stort løtt. Og så er ikke alt det flotte som er her. Det er helt fantastisk. Jeg tror jeg at Nye Sila, nå var jeg fyra her, og det var opplevelse med hette, så nok større. Nok større.
0: Och nu lägger jag att boja egentligen vi skulle ut och i Lochlinne och så se ut till Åpan. Det blir så inte helt det samma, men det är nog ägstna verkost.
1: Det är nog sivast då, ja. Det är så, det var inte så där är. Det är nog sivast då, det är verkost ägstna, ja.
0: Och nu tar vi vid, akkurat när vi kommer ut av kanalen och har sett att det är sådana affärer. Ta er, ta en bojren och er fyra framman, Fort William. Og at han fyrir Fort William inn i kjøkken delen her bænt eller Esta fyrir Fort William vil jeg helt å sija inn i delen her her er fotoen av de haksta fjallen i Storbritlandet som heter Ben Nevis og det er en fjall som er for oss latt at komme på man kan genka nian og det er en tva anker som hever kors nian i bil eller i fyrjåsträckare så det är inte något som är bratt på några matar men det är det cirka 200 meter här och det är vittkärna nu det är att vi cyklar ut från kanalen i mittlen några bojer här och så färger vi förbi Fort William och cyklar sur mot Open. Och det som så börjar efter att säga att jag är farväl och tack till Kaledonien Channel för gästfärerna. Att det är ett upplevelse som nog har sett sig tjata med flesta. Och för min part så blir man inte tröttare av att räcka vatten och ta en verkläggande och ta helt sälja som vi är. Bär ju utkända natur och utkända konstruktion av kanalen och så bär det att uppleva färre och köknen här när vi är någon så gamla och tecknade i en kip som Johanna. Pedro Olof Loeb, du är maskinmäver här ombord men du är ägstens särskilt romandex. Hur ser det ut att vara för att komma i köknen kanalerna?

0: Jo, det hade varit en helt otrolig flott tur. Vi har sett framklämda turen från i fjörra, kvar och skulle färra, men det blev avblåst och på grund av veckor. Så har vi hukt efter omklare dokumentar och lysa syndrom kanalerna. Men jag måste säga till att det är väldigt överraska. Det är väldigt över alla förväntningar. Det är fantastiska flotta turer och veckor och resten vill till viltar. Så det är väldigt ett upplevelse för livet.
1: Kvart att det som var toppen och sen upplevelsen.
0: Nej, toppen och ta vet inte det är uppleva slusarna första blå slusar upp och så blå slusar och nyår. Och så har sett jag hur så flott det är av cykeljon kanalen. Och har sett jag naturen och hur som bröjtos och hur så fantastiska flott det är. Och så tävlar jag samma vi och grejer sejtjan och borger och serra gott och fytt manskap. Och gå med att. Så fantastiskt.

0: Kvar Jakobsen, to er eldste med ombord, ut vid forsøret gammel. Og det var vi, Johanna, nesten lykket for at vi, Johanna, begynte i at sikla. Hvordan har vi denne turen her ved imot alle dere turer, tror vi?
1: Ja, det har vært spesielt. Då man har sylt över djungna här kanalen här som är helt otroligt. Det är så smalt att man kan nästan löpa land här och ryn eller hinna ryn. Så det är helt otroligt och tröjen är som man ska lycka om man till kanalen och högt skogar. Så det är en fantastisk tur här, ja, det är det.
0: Om du ska mäta den här turen imot alla era turer till hur kvar lyckas han så?
1: Ja, så lykker han nummer ett. Det eneste er at det kom til å være bedre veier, men vi sol og torst og sol, det er veier som det er vattnet du kurs. Ellers er det en fantastisk tur, ja. Det er helt annet enn da man sykler mellom land og sol.
0: Og så nek hva turer hørte vi Johan, hvis du skal så nøk noen til å møte om det?
1: Ja, det er riktig å si, ja. Som man sier, sylt vi inn nesten hver eneste år. Hver eneste år. Bare innan Odja og Ottalanda. Bare i Islandi og Danmark og Kjetlandi og så hentet det ord. Og så innan Odja nok hva tur her rundt på fyrir. Regatta som tar vi her, tar vi her med hver eneste tur. Ja.
0: Så da til å sier at det her er den flotteste tur til å være, så er det altså utfra en øyla større erfaring.
1: Ja, det er det, ja. Det er sikkert.
0: Vi är akkurat kommit in i havnen i Åpen och det är sådana här vinter att det är nästan hopplöst att göra en upptöke, men det ser ut som om att vi brukar vintern till att lägga den till kaj så att vi är inte runt, men vi pekar grån in efter. Så är det lika nu att bara skulle leta vidare vid att räkna när vi spryter någon och det gör det väl helt rysch. Så här kommer grånen ner. Onkel löper sig ner i kajerna och ger sprintet fast. Och så ordnar vintern rest för oss. Nu är en mör från havnen som kommer att ta om att vänta någon. Det har kört en månad lättare. Och så ordnar vintern rest. Vi har långt kört fast framman. Och ja, nu är att vi kommer till Eisen. Det var 1-2-3 vis när vinden är så här över tävaren. Så har inte ringt inte gott för åkost. Det är en snäga vinter, det är nästa kattla för illväv. Så här är inte mer än det där inte någon. Men vi har gjort fast och vi har vintermätten så innan så vi vill inte mot kajen. Men här är något bara in i mittlen och här är landströmmar så det är bättre att koppla till. Men annars vet jag inte, det är inte akkurat hesa veckan när man färdig att hitta på bojen. Ganska främst passerar till nian tror jag att vi lite som vi släckte in i att centrum av bojen är på en tid. Men jag tror inte jag får nöjst tror jag sådant där som är det. Så har vi största upp här i Åpan här i morgon. Kyrre Lars till den senaste parten av turen her nere, til fra Åpen til Tobermorri. Vekker i frier enn hva det er, vi gjør, men ikke beinla i skott.
2: Vi sikla det en kjøkt Sound of Mall, og her er nekk for vinter, men til torst. Og det gav vel til stendret sinter av Kjekkvi i Nybekven. Og det her er ok, siklebever, men allikevel så är det inte läget man kör när man får hot till att det är uppe och att det är inte något så om man är vakt. Sinter illfors vill säga, men vånande för vintern är minka.

0: Valdmar Valdmarsson, hur ser det snär turen och värre för det?
1: Till han är väl stark av över där. Sälja att östen tog man är hårst och ofta han är omöjlig sig aldrig kanaler nere i Skottland. Det är ångat att vara i ugen, ja. Så det var en bostad av spännande tur. Och det var bara flott och mest som idylliskt till tugor. Tröjen är stått nära backarna. Vekre er nu ikke så evlig særlig kjell. Det var nesten, skal jeg si, halva vekna føres vever. Det var sintra søl, sintra sørme. Men jeg er virkelig glad for at dere kommer vi.
0: Til resten prøver største sintra.
1: Ja, jeg skalte vi, det snakker vi minni om. Jo, det har vi, men altså, jeg kan aldri slappe ikke nesten av i pinnen ordentlig. Men jo, jeg lagt nes. Det är lite värre att styra vi har en sån kip i här än det är vi har en fyra man affär, men det här är nog spännande. Så annars är vi bara ordgästposten som är i kanalen, det här har stannat att vi rejver och halta kila ändå någon här rattor. Det här är jäkbra fint.
0: Det här var kiparna som inte imponerade över det att du klarar att flöta en ända på 2 meter.
1: Ja, ja, det är helt annat. Han trodde jag säga det här, så vet jag minnes själv och såg jag mig aldrig att det var det helt förbannat, alltså. Du ständer och äldre ska halda kila en och enda som är 2 meter och alluka var klara att flökta. Så det här, man kan vara imponerande, alltså, de får kärsta vägen i östnen.
0: Men det som är vid Johanne, det är att sådana något ting det har sagt och kämpt det, och så heller grunns ju allvar att ta fyr.
1: Nej, nej, det är visst, det är gott förhåll de våra. Så jag har haft att det är fitta män, alldeles särliga stått. Och nu tar hon väckligt inte att vara i akterna som vi har där, så har sällskapet varit alldeles särliga gott. Och det är det som jag kan säga.
0: Kvart är vi toppen av sin naturen för det?
1: Alltså jag tror inte ens täcka att säga det, alltså kvart är största upplevelse var. Kanalen var så helst till enda mål vi kommer ner, ja? Eller som så. Jag tror inte att täcka det här mittlen, det har varit faktiskt rättliga gott, alla stöden vi kommer in till. Men självande, det här var ju affärer först från Skottland. Det var det här som jag får, ja, jag kan inte säga får det till, men jag tog inte ordentligt att säga det.
0: Nu ligger vi inne vid Topermory. Här är framvisas den här irriterande vintern och det är frånlandsvinter. Össeninger. Och här är inte nekv kajskapelse. Det är inte en ordentlig kaj. Här är nekkar en flotte brur vi skulle inn til nekkar av Taimon. Topperborg er meira ein bygd enn ein bøyur, alltid man kan sia. Her er nekkar retjehus og ja, retjehus og dobbelthus bygd som standa nirri vi sjauamalan. Så är Lea framför. Vekors bala, här är allsjöns liter, här är rätt och här är blått. Och det är en tal ljosa rätt och så är det absingult och vandigult och kvukt. Nekvist språklade liter. Det är Lutsdett i Skottland. Jag var Lutsdett i Roxy tror jag att det här la en batra av Kajplåsen Tjåkon. Det är inte så störst, så det är inte något väl joj. Og vi fylla sinter i mån til det som annars er her. Men det er bedre, så løst i denne båteren som har lagt seg her, som er kjoldetja og hev flotse. Og nå bakkar vi så inn i motor og får lagt den ned. Og jeg sitter langt vi kommer til land, mer løv til er. Det er det vi, hvis den her parten av Skottland, som hev nega særligt. Vestsyn av Skottland, hon har ikke tega særlig enn jeg omtala og tar man tås om Skottland og tås kanskje om byen i Glasgow og Edinburgh og så tås man om Haaland, men Vestsyn, hon har vært sin kjærme og jeg heldig at Tobermory vi liker å ha ötne mål det er eit av teimen kanskje 5 vegraste plåsen i Kjølrever og i Skottland. Og her vil råkast øyelt og lekkene du ikke enda klarer og lekkene der her som vi skulle lekkene. Okkara bøyer blir hangt der ut om kipsøyene og til er Storborg. Så stender maskinmesteren og reieren vid regulatoren og kiparen stender vid rår. Bøyeren er løytel og kjalt om Atjen Mål, hun er rymlig stor, hun er større enn førjer, vel større enn førjer. Så är det inte folk på er. Og nu medan jeg tar seg så finner jeg ut her tror jeg at det er nok ikke en god idé at letja styr på det tror jeg at vi tar sprut som stinker 8 meter ut ur Johanne og det er ikke fortatt på den sektbaten som kommer til å kjøre framfor så vi letja bak på det stenfyr så pekker sprut i hyllbyen det er jeg så man ikke tror på det her er ikke anna skip at vi så inn vi har også snæret lite sinter ui bakbor Og vinteren teker opp noen følgende synder langer ut. Og en råre blir kort i bår, og vi letter bak for så i et. Men det er en pikkeløytel marina, hver ui til er flåtebor lagt der ut. Og det er så til. Altså det er ikke noen havn som så. Vi är sprut och kom in i det här luttla rikvarskapet som ligger där. Vi snärar det sin lite storbor. Så backar vi ett. Kör fönstret, han som ständer vid regulatorn, han ser det inte. Jag vet inte skördligt vad det här handlar om. Jag ska inte köra till färre. Onkel ropar om en pela. Det är man vill ha sprytet som kommer mot en pela. Men jag ska inte färre här fram och blanda mig så att jag stannar här. Jag stannar här efter det och det är väl vipa öjligt vid armen här framme. Nu backar vi efter. Och här är onkel kom upp att hitcha och nu kom en hauna Här på är rännande full speed av kassan. Han så kött jag kassetten och la efter. Och det är kanske nummer 2 här på ett och tog om åter. Och här är en rikva jag har hört och fjuka attra fram här framifrån attra efter och här attra fram och fram efter. Men så vart som jag tog jag såg härifrån så är det alltid gjort han. Att nu är det där vi skulle vara och änden han för i land. Till när vi får en kött i land så får kött kör fast. Och han skulle köra fast. Han behöver finns i kassetten åter. Så han är nästan glad för det här och ni vill. Och nu är slopp. Nu finner vi gjort att det är sprintet fast. Det är gjort fast i blotchen. Och nu är det få reven och svaja vid nätet här. Vi har kommit med våra trädgängar i Åman. Det är inte så vanligt att det är skip och stött vid Johan nu kommer in här. Fick jag vita från havnakantorna. Ganska är det avbrunchen att vi har frånlandsvind så att hon ska faktiskt komma in i motorvinden. Det är bonte och så är bara efter att släcka motoren och så vet om vi får en landström till just det ganska lite sidor så görs motoren inte bara reagerat. Så är slökt och färd ner att skaffa till dövra tvinnor. Väckre är alltid allra fackraste. Her är Sölskin och her är Marita min stilt. Det är lite låt och det är lite låt högt. Och det är sådana här bojer den här på att man ständer och hickar över att det är språkligt i husen nu i morgon. Och allt är grönt i mitten vid tröven. Nu är det löst. Vi var löst framman. Og attan sitter det en trosse som vi får svei ut fra. Her er det masse av plasser nå. Tog vi at det står av jotten attan for å kunne holde færen. Så her er en maver av landet, og han bor lukket til. Vi lukker vi ta minkler vi skulle lukke i. Vi så inn av oss her store jottene. Her har vi oss her rukfølgene. Ikke gjort annet enn at litt hundene nyr av oss jottene. Det var en tvær ører puttelhundar, og nu var det åkt annars var nega loj til loj og skulle genga tur. Men jeg var ikke kjørt litt, ja. Og i akkurat egen ser så nega sitt snedet ut, men folk jo imisk. Og vi tar finnes en mannen og stod oppi av kajene og borater, og vi tar var løst. Og nu sykla vi heim. Vi er kommet inn i München, som er bare nevnt noen, og syklet frem ved Isle of Skye. Og han har ikke noen minner rettelig av nekv om førjer. Av Vestersøyene her er berg, rettelig høyt, og fjalletoppene er reisende rymlig høyere. Og Hinemøyen, altså Vestanfyrer her er hybridene, som er bare nevnt hybridene. Så kjører av Barra, og south og nordøst. Og så er det her eisen i en rettelig nekbrukt sikningarleis, så her ligger dere størst vel at det er for dere når vi fer vi i overholdet. Jeg halte dere farmaskip. Vinteren han er beint og måter, og det betyr at vi har ikke sett segle. Men det gjør ikke så nekv, for at det ikke er oppe, det er godt å kjøre noen. Og Johanna han ber seg vel, og det gjør næsten nu, så hun trampar ikke et annet øke. Og det gjør at vi er ikke sjåverskler, så det kanskje kunne være åktig av og i minst noen tom man er ferdig. Trampan til i høver i alt, men det er det så ikke nu. Johanna Ren Sibelsen, du er 22 år gammel, og du ringste meg over her ombord. Hvor spiller til at du tog med dette her løyve vi har siklet ved Johanna?
2: Jeg tror mig det øyla vel, tror at først og fremst så kommer man ombord av skip som er øyla stått til at sykler ombord av. Det er ikke kvendt man ser som skip. Mer vidan er det bare tvei etter et heim noen. Det er bare i følgen. Og så kommer man til et møvelig stø her man vanligvis nok ikke er kommet. Nå har vi vært i Jön Kalanonia kanalene, og her er nok aldri kommet åttan, så er vi ombord av Johanne. Og så er det en fantastisk fellesskap rundt. Nekve går man så er vi ombord, og man gleder seg hvert år at sånn er det rett. Så det er ikke mennesker man ser kvendt det.
0: Nå sykler vi til hjem, så kanskje begynner turen å se det så smått. Hva er det beste av kjattere og sånne turen nå?
2: Det beste av kjattere er helt klart at sykler Jørgens Løsner i Kaledonia-kanalen. At komme Jørgens Løsner i kanalen, som är från 1820 medvidande. Det är en fantastisk upplevelse att komma seglande direkt här och man får upp och ner. Och det är skönt.
0: Det här blev när jag trampade in i Jökna München. Vi var nere och omlade i Trumöl och Döj. Och vintern är i Bantemotor. Og han ætla i vinden og lutt sindra hæsne. Og til jeg vinter var bænt og måter, til jeg vet ut til jeg vet at vi ikke sett segl, tog jeg at skolbakfører og krussa, så vet jeg at ikke nekt langer tog enn annars. Så til jeg var om 20 timer, for at jeg vi får i Torbemori, inntil vi var leise av Bott of Lewis, og gitt han nordaste av hybriden, nordaste parten av Øytene Lewis. Og nå er vi kommet. Nå er vi kommet norr til Nord-Rona og Solekjere, og til nærmest land til Førjar. Nord-Rona er en lydel oppbyggt øtj, og har støtt vi Koltor. Hun hever vi byggt, men i enda av 1600-tallet hun tar reka kipsbrak av land, og Rotta kom i øytna, og hun leist i kottenlagrene til Taimund om nei fjørtfakne boer, og de fikk ikke bo fra seg, så det døg jo ødelig hunkre. Og så gjør han ta i øytna noen gang blombygd. Da man kommer ur følgen, så hvor hendet veien, og kommer ur ytterinnkje, ta lujtjest Nord-Rona nølsøytne, men da man så kommer nærre, ta lujtjest den i høvrikje nølsøytne. Hon är mer eller mindre forma som en trykanter. den norraste parten är den lägsta parten av tui. Kanske mindre är pickelut center om låga kolter, men är väl lagre än det. Och så är den sundare parten halte det är omlag halt andra meter högre. Och det är från Sorsvinn är att ta ett av det som är Little Louis nio noa. Så den högsta parten är den östaste parten och den västare parten han är så känd lagre. Då man kommer tatt till ötna, då ser man att här är Thailand i akkurat på samma mat som i färgen. Så det blir väldigt på samma mat som vi tar väldigt kallt. Här är onkel Fottmänner och ötna. Här är en liten kyrka, eller kapell, chapel kallad där den. Som är förutom en ruin och så är det ruin från någon hus näst. Men han är inte plötsligt som sagt vi är så genom det att allt fälsigt och i hungrigt har. Det är omlaget hållt russfjöringar från Bat of Lewis och upp till Nordrona och Sjöldskjär. Och ja, Sjöldskjär, det är läget russfjöringar västanför Nordrona. Det är eisen en odj, det är en lutsende vattlopp, ja, men det är lutsende mer en klätt. Och här är det först avtackla i Sjöldskjär. Det är visst nog det enaste stället i stora Brettlandet för det löfte att täcka fågel. Så folk som bor i närheten av Bottom Lewis är uppe i Solkirn ena från Mare och täcka fågel. Men det är kört inte lovligt när jag stämmer eller minnet jag den lönt om till att omkvarsfällskapen är fullkomna hysteriska. Hur jag förnär är att man dräpp livet ser ut till. Så här är det stora kritikreisen om allt möjligt. Ransvaj och Jordan, misshandling och så vidare. Solskjær tæsar ut som man klätter tar man är sig inte för att ta mycket tattar. Så ser man till att det är ett vatterskaps. Johanna har silt från vid Norsrona där färnar tar vita och görst turar till västersidan av Skottland först och främst i Britannia. Men vi har omkring varit på land. Det är bättre att komma på land hvis man har en gummibad eller liknande. Men det är inte alla ställen man kan färra till att här är rättliga utgrunt. Det är utgrunt berg och i Östsändningshotten. Här är en längre tänk och stänker sig ut. Och så är det en grinna som gänger rättliga längt sol ur ötten. Och norran till det samma, här är en utgrunt. Men hvis man kommer till Norsrona ur Landsningshotten så per till. Här är ett sted som vi har brukt som länting som man kan komma till och lägga ut så rymligt och tryggt. Men det är en expedition som kör om hvis man vill till teaterna. Det är stortliga är att det är närmast en antal följer. Och det är något åldsvarliga för följningar som har varit uppe i landet här. Jag känner hos Ronkan. Gott med Jakobsen. Vi kunde så smått börja att knyta samman om den turen här på ett. Vi är i Heimlai och i morgon är vi inne. Hur ser vi sina turer vid för det?
3: Som alltid det är vi han är en stor, god upplevning. En nutt upplevning för en atmosfär. Det kan man se ur det sig. Det är alltid, alltid, alltid spännande att cykla vid han är. Och alltid man känner vår tjottomograssigt flera år samman. Och mötas ombord. Han ska omkalla med oss och Aron att han är viken så att nere som ska vara helt lusamman så att på ett annat han är det svarliga för att vi kommer att känna på.
0: Nu är det här en nödslag och jag ska en nödslag fyrt här. Hur ser du upp lite till tandfärsnaturen?
3: Ja, sen speciellt. Jag cyklar genom Kandolien. Det var ja, helt speciellt. Jag cyklar inne med tröjen. Jag var tröja på våra sygör och inte för något plass, ikke for noe dype. Man skal passe på alle samme tøyene. Så det er sin streve, men hvis jeg alle parter er vi på det, så blir det vel til. Det er kjent.
0: Ja, nå har jeg til jo arbeidet av skipen. Du sier at vi ikke lagt hvordan vi er skipen er vi i Storsvøl. Hvordan er det tøy fikk du brukt på at njøte ung for vi om til at skulle se klart litt?
3: Jo, man får gå av tøy. Fast det var ikke mer enn maks 5 år, så det blir vel til å njøte det. Det blir vel til. Du stretcher ner långt. Det är lugnt att man är vid slusen och där man ska lägga. Då ska man ha eier och öre uppen. Det är öre att köta gång gällig. Här är det något plats att spela på. Nej, det är alltid det. Jag har funnit max på tur. Det vill jag säga. Det är en väldig tur. Ett urvets upplevelse. Det är det.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjö Mäkrantor. En allt jo handbollskapping här hemskjödner och förskar heter hittas av Sema Vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor och H1-4. Kjöp här gång mest av events.fo. Dista patchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 280 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa Dista patchen. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.
1: Nu är torsk och fan i smör.

0: Vi tog show mower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås av 23-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken först. Eichner.

0: Velkommen til sendingene som vi kallar til Eggløytån. Og i dag er Justin Tjåken, Emil Lisberg Jakobsen, som veri i hese her bransjen i Nokstegvar. Og Emil, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og la meg bare se på denne veien at vi da ikke arbeider sammen, Emil og jeg, og at det må ting i flere år. Men seks tjej har alltid det vært. Så så här har den felas första om känna. Men tas vi kunde ihåg samma första så börjar vi med det var går sig ända till i ser mila branschen.
1: Ja. Ja, så skulle vi sig nog så längt att men det kanske ska ställas med minds vi sent det. Jag halte att halsujan är värd nog så lojt hur man dant väl att skriva. Og jeg vet ikke, jeg minnest i Falkaskolan, ta for i praktikk, til å være Adjatoinde, Tjadan Klein, du er Svenn, Tjadlern her, og...
0: Og til deg som ikke vil, Adjatoinde være blæs og kommer ut av tvær fra en vik.
1: Ja, nemlig, ja. Og til jeg gikk så mye vel at ta praktikk til å være li, så bjør jeg mer arbeid, at nå skulle du. Og... Det var kanskje ikke endelig sånn jeg for mine journalistiske evner ta, jeg vet ikke hva det man tar om noen tøtjene flott, men...
0: 15 år,
1: ja, men det var tog jeg at jeg skriver så veldig kjøst, og det stod Tors. Og han var veldig imponeret over tog jeg, at her kom jo, etter å ha internett og alt det der, og her kom leserbrøv og andre inn, og telefax og som vanlig poster og det.
0: Og ofte håndskriver.
1: Ja, ofte håndskriver, og det skulle jo alt skrives inn og teltet. Så det blev min uppgåva eller min, det blev min första starv i försk fjällmilla värna. Och det var fint att lära sig en smadrad teenager eller kader som tjänar sina kronor att han har arbetstöj. Så här började det egentligen, men ja, ja.
0: Och vad gärst du då gångt och färg så i höjtalar?
1: Ja, så färg i höjtalar och så stäckas inte vi tog i till att det blev kortliga. Jag vet inte, det blev inte samma tog i än så gör det. Och så hände ju det här att ta i tog in i höjtalar när vi är väl i och ta kämmer en lästarvällare, Holger Ernbjörk. Han visste att kvart jag var i sort och... Så fortæller han for meg at her noen andre av skolen som Atlas er høyskole, at han var studentatøyene nede i Esbjerg, mediehøyskole.
0: Ja.
1: Og her har han ikke føringen ikke, og her enda jeg så eisende, sammen vi fyra år om føringen, ta Norgen ikke.
0: Ja.
1: Så så det fortsetter egentlig bare at han har høydaler, og jeg har nesten gjørst å lukke så igjen.
0: Hva er det her innom som er høyskolen i Esbjerg, hver han jo i Mila?
1: Ikke. Jag ordde Lia, Bengta Löfve.
0: Oh,
1: yeah. Hon checkar här. Hon är så sinter i Milavärna. Men nej, inte så läs generellt. Nej, det får ni ära vinna vi. Det gör det så klart då. Men Eva så kan man säga, Eva så regnar sig som gör det allmän ordentligt. Lus vinna vi. Ja.
0: Så kjem du att höra, ja? Så ska man här också göra.
1: Ja, så kom jag hem att höra och... det var inte lunch, det var bara halvt år också. Det ska jag göra. Vi kom hem att höra, ska finna ut vad det ska alla som gör det. Och så ändade vi att jag fick arbeta i Dagbladet. Som Eisen var till då.
0: Ja.
1: Också vi har inte tänkt att du kan se att vi lustar när det var det blev som var till då.
0: Ja.
1: Så här ändade jag. Här ändade jag samma vid en klackstein. Börjar Eisen till Eberg i minst.
0: Lastlig Sven Jansson.
1: Ja. Over Haraldsen var här som myntade mig över. Och Erla Bergkammar var viskar som blästjör. Och här var det så i några månader. Men jag vet inte, så hände jag att det viskar inte ordentligt som om att det kortade sig väl och det var lite som... Nu är vi mitt i halvfemsen och det begynner att blöva i såret tjavvisten och den sommar att det begynner att... Vad ska man säga, detta att det gjorde lite synder och men det stod att länka så till att han hade få en manar här så ringde det faktiskt från Timmalatting och spurte om jag hade gjort mig igen här. Och jag hade faktiskt en sommar då jag ringde socialen efter en klackstein. Så det var väl något som till. Så lades ända jag upp i Timmalatting och synar tog jag i 5,5.
0: Och bara för att jag kan öliga köra samman om tätorna, tog vi öliga luncha Timmalatting.
1: Det må man säga.
0: Bäge från 55 så till vi får ha hejsen till Malatinget 2013 och så ta i det man har startat upp alltså att ta det östen är här och i perioden.
1: Ja, ja. Det var ett stort skifte ut i socialen. Det var faktiskt, ja, minnes mig rätt värt att tog att Eion Klackstein får nyra journalistskola ta. I 100% säker, men jag halte det också. Jag halte procent i alla stjärna kossor. Det här var ett labbt utåt att skriva ut socialen. Och här inte jag till mig hej, bär vi andra tog in där folk. Det här var visst nog i 8,5, 9,5 här och där. Men det här stod stort, så får ni ansatt det med ena för. Var inte har en alldags skift.
0: Och först så tar bara en lös i utåt att skriva ut för att det är mat.
1: Ja, därför. Och här inte jag hej, där vi är... Alltså, ta jag började det med 5,5, det första. Ta började jag faktiskt med Marianne, började jag han var ute och skriva det. Och här var det gått folk då här, de är mittgjördare här, alltså utrata med Sjöksjö och Niklas Johansson var här och jag var så här resten. Och jag minns vi gjorde det faktiskt att utrata blät då, Marianne och Stas och Fyrt och vi var flera var vi ute. Så det var nog så gott efter ta till er omstånd, så jag ska säga det, det är alltid.
0: Ja.
1: Men så var det sociala, ja, och så kom ni här och ta vart finns det en stäck så här och idrottna, ja.
0: Ja.
1: Men nu 25, det är nog värre, ja.
0: Men idrotten, det är röst näka som är bröst och lämna i kvartalen i åren. Det kommer att lyssna att om man har lött dem. Men du vill så vara det här dem och tvärs här tar jag börja dem i tvärs tjej, tvärs här framvis. Men ta helt röst en annan lojklok. Tvärs det här som man är kanske vi faktiskt som Danmark kallar för redaktionssekreterare. Det är väl inte sekreterare, men det är faktiskt dagsens redaktörer.
1: Ja, men det blev vi faktiskt då i to kommer och
0: gäller.
1: Ja, det var omkymmingar här. Och ta vi resten kom här till att nu tar jag inte ordentligt utrottning mer. Jag utrottar journalister, så jag blir under där stadväg det är till vi att allt det är vikskiftsarbete så det är det är nog så krävande långt nu och ta varje som kom till det punktet att ta orska i kjolet hemma så vi odlar produkt annan och så tar jag så fick möjligheten till hit så att jag får in oss och slä.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Och det blev faktiskt ett nytt jobb och jobb nu.
1: Ja. Samma arbetsplats och så, men ja, det är helt nytt arbetsuppgav faktiskt. Ja.
0: Och så är vi sådant här att det måste jag säga Arne, men ta gångre kjördjande, och så kjöper Paul Hansen till Malating, och så är det nog som börjar natt.
1: Ja, det är så långt fram i tiden att det är så väl vi är i fjörstan, att vi är en äkare som... det är Svein Utsvendarsson som först han tog i färhållskottet till affär och tossade Paul Hansen om att få dem upp att köra, och... Han har så spurt Leif Lovadel og Georgel Petersen og meg om vi tar to over vi, og det har vi så. Georg var i Aarhus på en tagminister og les. Så han var ikke noe hjemme på den, han var vi alle kan skrive i sort. Så det var nok den redaksjonen av Akon Fyra som prøvde å starte det opp at det tar igjen. I fyrstaan.
0: Men som vi vet från blåven, alltså det är tungt.
1: Ja. Och man kan säga som så att vi helt enkelt så att vi har lastat av allt som är väldigt arren. Och gör det av att vi gör det till att ena vik, vi ser någon kommer ut en från vikna. Och ta er ju, att vi tar vi längst jag kommer för att bo till att internet är kommande. Jag syns och ta att du, alltså pappers av oss, klarar i kjördliga kappast vi... Det är ju nåt chans. Nej, han shotade tog in en chans då och så tog han vidare lägga en annan back och vid uppfunnet det här året man kallar för längdlöst nu och allt det. Han long read en skon som tar att göra. Och det har helt Erika än också väl och faktiskt fint av visst av isen, ja. Men ja, det är så där det tungt. Det har alltid det här mest vid det som bara vi inte har varit. Vi ska bara bära.
0: Men Emil, alltså... Och det är tur Mila med oss här, men du fyllt då eller vad vi, du lyser dig och Östen fyllt vi ut och ska Mila nu eller nej.
1: Ja. Det var perioder i Östen här som alltså att dem ta vad ska man kalla gamla dem, men här som man tog sig av utlandsstoffen i Östen Lund, så och ja, det är Man mitt ute att ta in så. Charles Finch Maria är inte det tema ja.
0: Nu har du ju det sent dig där stack stackar nog steg om till kreppen som du hade i 15 och så här men tar till oss en ny är som så att hvis vi snackar om kreppen i varje så är det fortsätter kreppen 28 som räcker och kom.
1: Ja, det är det nog. Jag ska se akkurat som är att är minst inte så jävla nek från akkurat hur jag det minst att hon är här och men jag vet inte ordentligt. Hon har sjönt ikke lukket ekstis som Tanja Olfensen.
0: Slett
1: ikke, nei. Og hun har seg av at det er relativt kjøtt, kan man si, i forhold til det. Men jo, det er mest sjønt, og det er mest eisende, ikke det jeg sier, av arbeidsplassen sjøkene, at det er koma.
0: Ja.
1: Det er kjørt da.
0: Men det kom kanskje sin til 17. sjøkene lukket, altså. Det er ikke for nu 13. at det stekker sjøkene, og tar vi ikke med sjøkene, det er sjøkene, den kvar rationaliseringen er sjøkene.
1: Ja.
0: Men
1: det har ganska ganska samma vitus som nämnde Jan att avoisnar som så var faktiskt långt att han kommer till av VM och Herman liksom. Vad det ganska finna det av kvart kvar VM så det färdas så där.
0: Ja. Det så här lösen en ny trotsen som vi bara har haft över för i jocken karriären och Det stora som hände vid fotbollen är att vi fick allt så att godkänning och handbollen och faktiskt Arne där. Det är Arne Tuchimer inne i Milheim.
1: Ja, det är det. Jag minns sjående väl Landskrona och allt det. Men det var Jacks hade ju falska skola, men sjående det är ju... Ja, jag kom så inne i TR kan man säga, mitt i 2015. Tar Janne Simonsen, landslagsvänner i TR.
0: Ja.
1: Och det var egentligen en öjliga spännande tog jag. Så säger att han kommer. Tog jag att... Hvis hon snackar om fotboll och landslig. Att, jag har alltid hört ett öjliga gott landslig. Akkurat om det var sust i helt av 15 år. Så vi hade öjliga nekvar som spelade utan lands. Och öjliga nekvar gåvor som spelade som folk reiser spelade i färgerna. Så det var ett spännande landslig. Och det är nu vunnit vi ju egentligen. Malta och Luxemburg och allt det. Vi var the best of the rest kan man säga. Ja. Så det var en spännande tur, ja. Helt sikkert.
0: Ja. Men gott så sannsyn du, det er utviklingen som fører fram i hvis du ikke særlig fagbalten, kanskje. Flyter han seg stadig vekk, eller flyter han seg spekler, er det sin risaskrittene som skulle til inn i midtelen?
1: Ja, det er nok...
0: Eller är det som är
1: utkörda? Ja, det vill alltså alltid vara som Argen är bättre än är. Men jag tror att det är så ris och skritt. Det är viska för mig som att det kommer i loppen. Alltså lastligt sörst i åren har framskärande gått. Alltså det klarar sig framskärande väl i förhåll till vad man har sett förra. Vi hade ju... Det var en period där det hade inte klarat sig sälja väl och faktiskt mest intressena för lastligt när som tjejer som det blev. Och till 18 att det går på perioden när 2015 kan man säga. Så det kommer sin lopp och så löp det framåt. Då. Men i allt att det landslivet har vi det. Är nog det bästa vi har haft. Vi kommer vara nostalgiska som vi vill. Ja. Alltså, det går att ha 80 år var ju allt när jag smärs till varje mål och sådär. Fantastisk fotballspelare allt det men det här livet här är bättre än det.
0: Och
1: det är ju så att man sånt tror. Han har kristoj alltså det är på alla matar. Man blir ju se att han kom i en öljen seriositet i landslig och det passar nog ästen ja. Som man tar man i bruk för jag kan ta. Men spelaren var ju inte vant vid det att ta. Jo över att ha på något för timon. Det knäta hon.
0: Ja,
1: så har spalt i färgen.
0: Ena sönen så plejer fortälja att jag hade varit uppe i alla färgen och autoarna för han.
1: Ja.
0: Och där fick så sås till rätten och alla fick ost på som förgår och kunde vara mot av sås. Då skulle alla se vad som säger vi tar. Jag tränger. Det sås det gick suppe.
1: Ja.
0: Alltså bara så tjocka.
1: Ja.
0: Han tar skift jag alltså nog ska gå på illas på att.
1: Ja, och det är bra att det har gått vidare att när kan ta mannen hade så med talang.
0: Ja.
1: Det var lent så det där, men hittar ju så öjning bra ut. Eisen tog jag att det här som spelar i det är ju vuxna upp på allt annat mat av ungdomslandslion. Där har vi girat till att det är faktiskt att det var bildar nästan. Allt säkert. Så till ringt. Alltså hemma berörd, ja. Allt det.
0: Ja, ja, ja, och tack kan man väl långt att be samarbeta tog vi som vi då ofta hört ta som sig gå och ha på och Kailine som var att tog i alltså att det klara sig där. Nej, det hade det inte.
1: Nej, nej, nej, det är ju en nostalgi och det ska ta er fotballer och idrottar som helst handlar ganska ganska nog sig om nostalgi alltså det är det är till fint nog.
0: Och till födelser.
1: Ja, ja, ja, ja, absolut.
0: Men hvis vi så hit ju var hinna så då är det gröna jocken till handboll. Ja. Här är det.
1: Här är allvarligt hänt när det är till fantastiskt att såch att det som är hänt. Alltså vi har ju haft jag vet inte hur så flera runder för och vi får att ta in så vi snackar om det så att vi och idrotten är alltså runt det att enter resa landslig och så då ta check i shortly ja så man runt och så spelar man några dister och så datta ni fyra åter och så synk flyr i år och så ska man att börja något jon och där ska man in ett andra landslig spel för och
0: men det var inte längt till plan
1: för nej jag kan det inte och som ofta eller som ofta allt och strandade ju och pengarna man hänger pengar men det är ju fantastiskt alltså det ja.
0: Men hejven så har vi hört säga att det är Arto Blas Hötter, det var någon sex av det första.
1: Det var en fyra av det första.
0: Ja, det var två år att säga.
1: Ja.
0: Ta har spalt vid CHM när det är forskalt.
1: Ja.
0: Och ta hade vi det gott landsliv.
1: Ja, ja. Det har vi hört om. Och vi forskreis nu.
0: Ja, vi spalt av sex av det första och åtta av det första och så i färgen i fors.
1: Ja.
0: CHM i färgen.
1: Ja.
0: Ta vore där vi på en kramat.
1: Ja, ja, ja, ja. Särskilt här nere i Portugal, ja.
0: Ja,
1: Madeira, eller vad det var, ett tag i Norge. Spalte när jag tattade styr.
0: Ja, ta och ta kompura ovant och.
1: Ja, ja, ja, ja. Sjönt, nu har vi en... Sverre Jakobsen, han är ju just där gifte vi fasta munnar, så jag har haft det här nog så tatt den här familjen där, så man har hörst en om att det här, men det är så synd för onkel att minnas det själv.
0: Ja.
1: Men efter här då blir det ju inte nostalgi ute att tälla i.
0: Ja.
1: Så visst så här vill det jag tycker att säga man bäst ju.
0: Släck.
1: Helt spel chans spel. Ja ja. Ja ja, helt sjukt. Så efter här måste jag tälla i handbollslis så vi där till

0: Klaksvík.
1: Ja, ja. Ja, ja, så kan du fortsätta det.
2: Nu har du akkurat en tecken.
1: Ja, och en är uppe i Høyvík som är ju en helt fantastisk till det.
2: Ja, som klär sin ex talent.
1: Ja, ja, och som en tag blev jag en stärskare hemma av att reisna till. Det är så mycket fyra av att tappa helt.
2: Nej, nämligen. Och jag hade också en chatt nu, ja.
1: Ja, vi chattade, ja.
2: Jag tror du också med Høyvík.
1: Nej, nej, men hon var reisna frambrott. Alltså, jag som tar en kottla för reisna. Ja, och Vestmann och Sundar tog jag. Det är alla här.
2: Ja, ja. Men vi visst vi färd efter till Tuna Blato i nu det var ju kommunen i ett år eller så och tog vi i kring kvart nu och vart efter här men allt som är öliga spännande tar man ju blöd till så man vill finna forsyn här och göra forsyn och få att här att få folk att köpa blöden och svart.
1: Ja, ja, ja. Det är den första.
2: Vad är det minst och det bästa forsyn att du vill ha kört?
1: Oha.
2: Det är så kvar.
1: Ja. Ja, nu må jeg lukke hoksa.
2: Ja. Altså, før vi var gammel døv, da var det nødtjøyder av en lørens lea.
1: Ja, ja, ja. Ja, nu, jeg vet ikke om jeg er, men jeg kan sende meg over, altså, det visuelle, kanskje, det som stand er klare. Altså, dømes minnes det forsynet vi gjørte, bare at han var utøya i Norge. Han har minnes det øyla vel, til at her var ungen, Iveskrift, ikke nækket. Det var en stor mynd ved Blåmån og en liten norsk flatsju.
2: Ja.
1: Og det var akkurat som...
2: Det var noe størst.
1: Ja, det var det. Her var jo ikke år.
2: Du visste hva man...
1: Ja, ja, her var jo ikke år. Det var jo en sjokk at de er ved, altså, det minnes vi det som har aldri det. Og en løknande kan man si at det er så sinnsettende tid av solarmaskingeniører, ja. Här hade vi till sådan nutja gasar i dimman.
2: Ja.
1: Här hade vi sett att bärarna mynt svart vid en sån här corona runt om. Ja. En sådär med skåntjan och helt sådär.
2: Och ta björsman?
1: Nej, det är också symbolspå på en kramata. Ja. Det var ett kär minnesman också väl. Ja. Ja. Annars minns det väl ta första forsvinna som det man kan ju lite om. Det är 85-sen här.
2: Ja.
1: Det var en mynd av, jeg minns det skal så han var lækker, men jeg minns at mynden var av Tinganes. Det reie husen i her Tinganes, og blave kjekker frem og fyrre, og en lille bater silt i her reisen. Det mynden jeg minns det var.
2: Ja.
1: Det den første lidmynden av forsyn i dømmet da, vi fikk ta en av 14-15. Fantastisk frembrott av
2: reisen. Ja.
1: Og første lidmynd inn i blænen, Det var fra landstidsen i Svengaskar, mittelen Førjer og Russland.
2: Ok.
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men, om han som kom av Arne Latton, det minnes de selv, hvor vi fyrt inn i blandet forskjell.
2: Men, til øyestet her tar man, tar du ved i blodens lunsje, altså, hver offset kom jeg til med hva ting, tar du bygge her?
1: Til hver stedet klipp og klistra.
2: Ja.
1: Til hver stedet, til hver stedet her, Flemming og Hugo, og der som tok seg rett.
2: Ja, ja, så til vi offset, til hver ikke blodt.
1: Nei, nei, til hver ferdig da. Og så finker vi ut, digitalt, altså.
2: Ja.
1: Ja, til hver stedet nok for seg, ja. Ikke så redd, vet du.
2: Da skal man gjøre plater og film og alt
1: med det,
2: og så gjør noen. Så det var en helt annen produksjonslag enn 17 år.
1: Ja, ja, helt sikkert. Det brøtte en ekvitt av i alt ble ordnet og telt igjen.
2: Ja.
1: Jo, det er ikke så dårlig fyrt.
2: Og hva skal særlig av mynten?
1: Ikke minst. Digitale mynter, og herregud, det var en brøyting. Så minst før vi var i Odja-leggen ofte, da var det bare et annet alt det digitale kom. Jag har aldrig hört alltså. Vi vet att vi är forskjelliga stedet och samman. Det har ofta stått lite turer. Och ofta var det så att han måste bruka vese som myrskakammer. Var det stället framkallat så först. Och det var så ena fyra var vi uppe i Osland. Ta vi i Smarten. Och under spelade vi Leiftur. Det var i Osland stäbafinalen. Så det var så stäbafinalen. Det var så stäbafinalen. Det var sen socialen med och allvar stäbafinalen. Det var det däckat här. Det var fint turer. Allas vi helt där norr i Ångstan i Islandia och Norrland. Men lägger mig inte, vi kom så att rätt av och minns vi bo i Östkina i Tjommasheim och under här och väse var ute i Gånskina. Och så vet jag att jag hade hållit vakt utanför väse med Oliver när jag framkallade så hon kom in där och så hinkade sig ner och hinkade upp och torska i och så var det väldigt löjligt. Väldigt man rör då. Men det är inte grej.
2: Det är bär tid.
1: Det är inte grej alltid.

0: fann alltid det bara. Ja. Ja.
1: Och då tänker jag bara en mynt så sent den tältne.
0: Ja, simpelt ja. I songs i ungt där fyra tog vad säger fyra tog man får ju men tog det att allan då tänker man 1000 och gick slett kött den det är en rejäl storm under då. Men det är ju allt och det samma vi inte rätt att ta kom alltså det är ju att alla sista bröden som är värre är nu mila värre ja. Ja. Att ta man far fries ner att skulle sända text hem i fax och så måste man lika printa det ut någonstans först så är det så öjligt man rera. Ja. Stämmer skulle bara trycka en knapp och så sända det där.
1: Ja.
0: Öjligt man rera.
1: Ja, och som vi där så ser vi allmäntliga den skrivmaskinen och skriva.
0: Ja. Så kan man inte
1: göra det. Det var väldigt moderna för att arbeta bete och i 1988. Ta skriva åt oss speciella IBM-maskiner.
0: Mm.
1: Vi har bestämt här farvor och så var det sån optisk till läsa som omsätta till skrift till, till klosta apprenta.
0: Det gör det smart.
1: Ja, det gör det, men det var bara så här mittellöst. Ja. Och har en alltid kom.
0: Ja. Nej, det är öjlig männing. Jag tror jag är helt öjlig.
1: Men det är ett fag som lukar som blev datt bort. Det var ju så grafgarna som tatt då. Alltså, präntarna och...
0: Ja.
1: Som
0: ja, ja. Vi tar blir bara väck. Ja, alltså jag minns det alltså. Det här blir ju alla omskolade med eller mindre till att sätta sig i tälten alltså.
1: Ja.
0: Väck från att klippa och klistra till att sätta sig i tälten och prata om. Och det är alltid, det är att checka någorlunda av allt.
1: Ja.
0: Det har funnits alltid det här, tänk jag. Och Hugo Samuelsen och dem, tänk jag om männer här. Ja. Det är alltid, det är att checka någorlunda.
1: Ja, men det har varit ett arbetsnivå i arbetsplats och arbetsplats att man göra allt det här. Myntar skulle framkallas och klischéer skulle göras och du skulle sätta blodt och göra vid hand eller sitta vid sättmaskiner som vi kaukar om blodt och en bott över syna.
0: Ja.
1: Det var ära tugger.
0: Öjligt man rör och nekvar tjeter kan man säga i sin ute, ja, i produktionen och så.
1: Ja. Men visst, nu nämnde en tvärfrihet till mig att internet är den stora, brojten som händer. Gossens hörs du framtiden vi Milon? Alltså, gossens hörs du där fyra där?
0: Alltså, de som säger att det finns sociala milar har ju brojt öjlande på det hela. Bädla bättre och åtla värre, allt vi kunde säga. Ja. Alltså, Nekvatois som kommer ut av sociala medier har aldrig kommit ut hvis det bara är. Nu visst vi snackar om läsarbröd som finns som man skriver, ja. Ta det förutsökten, redaktör, redaktion och allt det här. Men nu kör man bara ut allt med det man gör och nekvatois. Det är släkt borbar, så är det akkurat som är. Och det blir så redan nämnt. Det är inte bara att knalla till. Man kan skriva också som man aldrig har sagt anledning till andra personer.
1: Men sätter det inte några krav till och andra att tritcha, att det som vi kör ut, att det är rätt det kan och det är i hjärtan och källor i hjärtan.
0: Jo, det är akkurat det, Och ett av trettio är till vitlut,
1: ja.
0: Alltså, nekva tog som man ser ut det, man ivas ju, passar det eller passar det inte. Till det här myndet när man ser det som är från vitlut, det är så äkta i rådgården, att man ivas.
1: Ja. Ja.
0: Så är bara att han sunde förnuften efter till att kunna göra det här om det är väl det lite. Ja. Och du ser det ju ägst i politik till dem som jag sa.
1: Ja.
0: Allt, man kan få att falska hoppa på allt.
1: Men ägst det här, alltså vi känner ju att det här skulle illustrera eller mynta den grejen så brukar vi det som kallar för en chankrymynt eller en mynt som visar bara och vi några skip eller en annan fläkar vi så här. Och hvis du just har en vitlut i förhållande till en chankrymynt som många fotografer och teacher. Det är omöjligt att så gör man.
0: Det är en mån, va? Och du kan ändå få det så att du får akkurat det du har bruk för. Hvis jag ska ha en mynt av Lökmannen som är sen du säger Bertil Klagsvig till hans Lättland, så kan bara bli om henne så får jag en mynt av.
1: Och till att här är kroven då så stöd locken som arbetar just
0: det. Ja, helt säkert. Och jag har alltid som har mest och det har alltid jag faktiskt att säga akkurat som är det jag måste säga. Jag har alltid det tjejligt att allite av milarna är eisne färre på några motelfyrra kan hos ganska sälja kringkvarp i eisne det är öjlig avgängare av kringkvarp ofta alltid Ikke minst fra landspolitikeren, som alltid selv har hørt unge sine hjemme. Men det virker som om at... nu, altså... Tøyende og myling er så øyne lagt et kommet etter håndene, og to fær til som du vil hava. Confirmation bias er det som heter at du ser det som du vil og det som du ikke akkurat passer inn i tøyene hoheim ignorerer du bare, og så skaper du din egen tøyende på en måte.
1: Inni den ekkerommet.
0: Akkurat, ja. Og hvis det så akkurat som de kringkarp sier som ikke akkurat passer inn i tøytkram, så tøy mykje opptale kringkarp stedet meg, og hva er det, ja? Det er alltid er rævlig kjeilest, og Og jeg må si at ta politiker for innan ta banan er sin tabluta og for at ha kjent på akkurat aldri.
1: Se til det, så ikke Øystein som spurte krøv til okken om Øystein, vi større åpenløk og hvordan det vi gjør det, kommer til det som kommer, hvordan vi etterkanner kjeltene og videre, at det leie, altså.
0: Ja, og det ser man Øystein som en miller gjør det. Det forklarer at hvis det større mal, større søver, så det kjørte vi da. Og det funnet nok, altså. Det där samma du gör i akademiska uppgången till dem, så att du förklarar hur det kom fram till en just slut. Och det är en matte gärd på, ja. Tjort.
1: Men det kan vara omständligt.
0: Ja, det är så att du visste gärd här i öttlen, alltså det här.
1: Det var inte så att folk vet om det här, men det är också att man vurderar stingsning, alltså det är att finna kvärt huvud validitet, kvärt huvud video, kvärt huvud ordan, alltså... Hvis jeg har nærsagt en kontorbær i ham siden jeg forklarer meg om streim og fuklige fyrer og så har det ikke samme kvalitet som hvis du har en kjipær i Kvannason som forteller meg det.
0: Men det er sikkert kjølt.
1: Og det er sikkert tingene som man kanskje skriver meg opp ved å fortelle hva man bruker til her kjeltene.
0: Ja, ja. Og kanskje eneste veldig sin tilbake. Det är så ägstna en uppgave att jag kan tera sin mark källde kritiska, ja? Sjöland ska man
1: tera.
0: Ägstna är en fräschtink när man säger att journalisten affärer utan nätet är alltid så nätt att komma list utan att det kan man tänka. Det är sysselt. Det är sysselt. Det är en större krav till...
1: Alltså det här var ett simpelt begrepp som jag googlade.
0: Ja.
1: Men det är inte alldeles sannolikt.
0: Nej, det är den mycket, ja. Och det ser man vid ChatGPT och allt sådant. Så det är inte den fullkomna sannolikt. Alltid, det löser sig alltid. Jag kan en för eka. Allt säkert.
1: Men hvis vi ska börja lösa djupar in i kärtidsen. Alltså, vi har vad folkare är som är, ja. Och vissa borgaren och en samfällsmakare ska kunna låtäcka i tjänsten och en folkare så är det väl nej att ta rött och plötsligt komma ut.
0: Det är då till er i alla fall folkare är det viktigt att man snackar om att det är upplyst och grundarläge att folk kunna ut inna sin rätt av en upplyst och grundarläge och att kanske inte här milan kommer in ja. Att det är oviltigt, sjålande, objektivt, lösa mål så där snar att borgaren, att folk, jag ska säga, är nog byggvinn eller välvillatna eller kan man kalla det, yeah. Till att tacka stöv i målen. Yeah. Och här har man Milan i Eisen en uppgave kan man säga. Ja.
1: Men hvis man så samstundes för hitcha på Mila Minta tjock som vi täva. Alltså vi täva kringkvarp som är en rymlig stärsk mil. Men är det Mila här? Vi är flöjare men, och det är nog fjällbrott. Men det är själva stärsk milar.
0: Nej, det är det inte. Och det har vi ju varit tjärtsju i den karra så är det tomt när Milan i färgen är det inte själva stärsk. Och det är det inte. Så kan man säga att det är ganska naturligt norska konto i att Det är pengar, mer pengar än till att vissa. Det är så skjult. Men alltså, Mila landslag är ju en brått nek, kan man säga. Vi har inte övrigt som Mila, vi har inte förr. Vi har inte nätmila till dömes. Och flera utvärldsraser, just det jag säger. Härsta fyra kanske bär vår blå och så kring Kvarsby. Så alltså, urväl är stadväck störst, men... Det journalistiska arbetet, det journalistiska jökna arbetet, grejnar och sändningar och så, det är kanske inte så nämmer allt att få. Det kan vara så läckligt med långt, ja.
1: ofta vi var alltså till alltså ett annat job teach upp i så sagt nu är ni till att fyrtöcker och stonar så här ansätta folk som vi mila bakgrund och skulle föra så mila vi imskunde tunda skriven av imskunslä.
0: Ja. Ja ja.
1: Och vi kvart är det show att det är som vi plaga ett danskar kallar vi ops alltså upplysning borgarna och samhället. Och vi kvart är det pura rätt och det ska ut till släkt här. Men till förnämt.
0: Ja, och det som händer är ju ofta till att ganska särskilt på portalen och att jag tror inte att jag ska fel bara pura och redigera och göra. Det tar väl det ganska inte mer än ett uppslag svärska också. Ja, nu ska jag säga, nu har jag själv skit så jag har skrivit att jag skriver ut och sådär. Jag sitter kanske inte på det, men det är ju det som händer och det är nog ägstande tog att det är ågkäppes tillfär som kommer här och till nämnta får vi och vi kommande och man häver inte orskarna till att tjena mig där bara ut igen detsamma.
1: Och så kan man kanske också säga att det är naturen och just när tog in det portalen är väl alltid att det är allt svenska.
0: Ja ja.
1: Att ta ett allt.
0: Ja ja. Och ta bara något. Absolut. Jag vet inte händer så tror man snack minna en långt ner. Så tanse var ut.
1: Ja. Ja, men besvär Lucien du släppte ut utåt som kanske går isolat. Ta över det stora utåt där server och ut där till öst. Vi tar va haft nej kvitt av att ta som fotbollten och till handbollten nu kanske det kanske så att ni har något du får brut men som du nämnt jag ser om allt har skiftet ta väl fotbollten nu eller högt upp
0: ja ja ja jag kan så se för mycket vi kan det som är har arbetat med som utgångsgrupper så är ta över bäg handbollten och fotbollsresen sen allt det där så allt så men stadigt hade vi det har vi låtit ju helt sikkert till hela dagen
1: Och
0: jag lägger resten i minst, alltså här är vi i näkra fyra sånt nu och här är resten i näkra stora löter i mitteln. Men ja, jo, det är...
1: Men den största landstidsen för fotboll som du vill räcka, vad är det?
0: Ja, det är vunnet, omkant ordet sensationer, men jag är i välmakten som så, men... Men jag också säger annars mot Skottland det löms. Taiwan
1: rätt.
0: Ja, Taiwan står slår vi och mot Bosnien var så är det samstund så här jävla grejer. Och ta vi akkurat ta minst alla Simon så snackar jag alltid om det. Det är så när vi att den där orgas så sjön och chimera så. Så var det lucka vi men det kom ju ordligt. Men det var helt stort löter helt sjukt. Och Tassar Hansen skorar mot Slovenien där frysparsk är att han glömmer jag allt runt det. Allt säkert det.
1: Men så hände det då. Jag vet inte om det var 15 eller när det var. Nej, då vi vinner i Grekland. Då var det färd från att skriva utrott.
0: Ja. Ta var vi då. Det var den nödja dimman efter det här och ta gör vi snäck på sig och utrötter som så. Men det var ju ett fantastiskt att lycka så.
1: Ja.
0: Bara i sikran här mot Grekland.
1: Ja. Det var nog så ovanta.
0: Det var ovanta och det var egentligen här nere i Grekland. Det var den första ordentliga sensationen. Att han har Estrus kan man säga. Det var en sigur.
1: Ja.
0: Mot den rymliga stora landet. Ja.
1: Som är ju låtigt ju och som är
0: en tag, som är jag så håller ner i som vänjer en tag som är ju i kvar som helst helt då. Så det var ett kämpestörst urslut så var det till nog till största 18 år man skulle ha.
1: Ja, ja.
0: Det var man säger.
1: Ja, ja.
0: Och så klarar man att vinna dem tvärfyr och uppåt bete. Det var ju inte det.
1: Man kan kanske se att sånt för det är större brakt.
0: Det lukkar vi, ja. Det er som å snakke om at det er større anleggende Belfast i 1951.
1: Ja.
0: Men altså større enn Sirene Estrus, tror jeg at det skulle ikke komme seg til Iverasjels da.
1: Nei, nemlig,
0: ja. Ja. Ja, ja. Men annars er det... Jeg minnes til Thomas... Jeg har vært en som stod til å sove, ta i førske landskapingen for ur Aachen oppe i Kjegetjøvomføra, minns jag till vi är en 20 år sedan sånt nu. Är det där? Jag minns jag.
1: Ta
0: Ta var jeg selv, og så var det Sveinu Trøndarsson, og det var Jakob Bøy Johansen. Vi tror ikke mannen er utrettet redaksjonen av dem. Ja. Og jeg minns, jeg og Sveinu hadde snakket med det. Det ble jo snakket om det. Åh, tjan, det sitter til for lite. Vi skulle spille mer og alt det der. Og så Sveinu bor inn i skala. Sveinu kom så over til og helt annet. Så sørs det til nækka, og så sier jeg, kjær, skal vi spørre og prøve å finne det ordentlig, hvis ni skriver et eller annet med det, vi skulle gjøre kappersene langere. Ja. Jo, det var en svipeisende. Det enda som vi tog i, at vi sette jo akkur nye, og vi tog i kalenderen for året etter, sette distardato inn, vi råkna landstister og alt møvelt inn, og jeg skjer ikke omfør. Faktisk, latt det alle skjer ikke omfør når det kunne være. Ja. Så brente jeg det i bladen, gjør så vel, forbundssambandet. Hetta gjør det til neste år. Og det som så henter at Olli Holm som tar i FSF han ringer til Svein eller møter han eller et eller annet og spyr hver i forbundssambandet her litt. Nei, her er jo ikke litt. Men det kan ikke passe. Det er det som vi skriver at det var akkurat det samme som tar sånn arbeid vi, ja. Och samma bara betyder, nej, här är inte så läkare i fotbollssambandet. Det har varit äldre. Vi kom bara mitt i kjolver. Yeah, yeah. Och så visste jag att fotbollssambandet sitter faktiskt parallellt och arbetar vi akkurat detsamma. Yeah. Yeah. Det var nog så skrek. Yeah. Och visste ganska till att okej, man gör också rätt.
1: Ja, ja, man var inte, och tar man sitter och kritiserar, så har man en plan. Man var ju kvart.
0: Ja, jo. Så det var nog så stort lutt. Så...
1: Och
0: tablet här. Tablet här. Ja. Minns det var akkurat i ett eller man bor ju ett år att träda så det minns det kort ja. Men tablet här, det var ju så jävla.
1: Och det var präck för det var ju sen präck vi blev om att ta bär till.
0: Ja. Så vi grund tar för när tog det var så snägt det mitt i vecka och kvar vecka skiftet var lastet större så ja. Det tog sig en kalender här och. Ja. Det ska funt. Ja, men det just det spelar så sen.
1: Ja. Ja, och nu snackar det kanske kommer bröda då.
0: Ja, det ska det
1: är. Och så ofta Leo också.
0: Ja, månaden är det att det blir för fel nu tror jag. Ja, för samma läge kan det nu är det sånt annat. Ja. Och annars bästa det alltid kanske sluga spännande som det är.
1: Nej, och det är kanske så inte fadagsligt att ta knopp för alla Leo så är det bästa allt nu.
0: Ja.
1: Samtidigt är det kanske vi hoppas och i varje sent i skröjla väl till akkurat nu.
0: Ja, så det var ju så ganska till att i nästa bästa delt nu, visst ett eller två fel och inte ordentligt är kappningar för också att så ena sådana spänningar och kvar flyttar upp och sådär. Nej. Det kanske underbörde sin kärlek.
1: Ja, men så när det är. Alltså vi är ju helt smör än vi en tajfibolltryckstås så bäck för.
0: Ja. Men jag hade nästan i rock vi tror samtidigt med att det blev en lösning till tjejl eller samma lösning. Jag var väl witching och allt det där men det var ganska sin stort affär det var fler lia och du kommer runt och
1: lokal uppackning.
0: Ja. Du var till fotboll i Lorvik och i Sumpa och alltså det gav ganska något speciellt som inte.
1: Ja, och ett annat som kört att det var sin stort lia det måste man ofta gista att man förra städ. Färre samband och värld som det är. Nu kommer man till städ och så vill man städ.
0: Ja, det passar.
1: Alltså jag känner en äggfack som jag vill ta i första i röst runt och dömt i Arne för nere lärare och så och just den där kvastan där ju var och nu såg det och kvart skulle vara och så satt jag vart med ut.
0: Ja. Och det var ganska smart. Man läste ut att det är det man så man så bara som shot
1: dust. Ja. Det är bara så att trent oss mer ut alltså. Men vi kan själva inte bryta allt samfället i bara på en ser tror kvarter när vi då pratar.
0: Nej, det är så väl spelat det nej. Men nej.
1: Men vet nu har du voice the leash av fräskapersen och en attoy nu.
0: Ja.
1: Och jag måste se ett lock över att du är akademiker mitt i allt.
0: Ja. Ja, ta ett nog, jag vet inte om vi får det liksom akademiker. Ja, ta. Jo, men det delta finns här alltså där då. Ja.
1: Och du får präck nu frisören.
0: Ja. Ta här frisören så är
1: ja.
0: Så är det slottsägningsskolan.
1: Så den gick barberas, det ska jag säga.
0: Ja. Jag gjorde för alltid funt. Det är värdliga som... Jag sätter mig fyra och tar och i gast och dimma åter och i 20, ja. Ta väl och som ta värda vi affär åter dem så mest man väl att falschen runt i sort och annars snart ett lenta så. Och så också vad ska nu för jag prövar helt annat så med så med där mina sätt bara för det så här. Det är så 6 år för jag nu, ja. Det är corona. Ja. Men kvart händer alltså jag var the Jack's lunch så ringte Georg ur utvärsten och säger jag om vi skulle ta några vakter här där man har fast och så var man åter ut där man stod. Så
1: så allt släppt franschen och
0: jag. Inte ordentligt nej. Kan jag lucka det sista året vill så se nu jag vill inte ta torsdag och måndag, ja. För jag lucka prova också annars så.
1: Ja ja, men det var bara för ny room board alltså.
0: Ja ja, det är som säger att ta är flattas inte och lock flatt i sig när det är att för rent man att kynnt upp hundra och några äldre. Nu ska man redan slatcha där. Ja. Ta sig in där på.
1: Ja, ja, det vill så göra.
0: Ja, men så man pratar här. Det är funktast. Det är ett dejligt arbetslås. Ja. Mun, helst, ja. Det skulle jag, ja.
1: Emil Lisberg Jakobsen, nu sitter så roligt att höja lite. Men det var jag för att det skulle veta hur det är som vi snackar vi här. Jag får tacka dig för att du sätter sig löt när jag tar.
0: Sjallt takk.
1: Da er det høyre senter fra hese her bransjen, som vi kanskje kjenner innanfra, men kanskje ikke noen som kjenner henne.
0: Ja, ja. Jeg sier det viktig at du ringte. Jeg er helt oppe i et atterlig omt, og at jeg kanskje ikke opplever sånn jeg som Adine, som har vært i åren, men jeg håper jeg akkurat finner
1: dere. Jo, det er som blant. Men større takk for det, og vi vet at vi er nødt til å kjenne ting neste måned. Ja.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smir nu trei vid strandamaling.
0: Ja.
2: Hever bilen törva skundhjelp, vi tar kocken av däckskift, bremsen, oljeskift och mäkt annan. Vi sitter av fyra att du släpper undan tryckvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänster.
3: Nå, skulle du köpa något gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna är till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Varst du kväll? Ta Jerry.
3: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
5: Jensen Madrasso från Aichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna-mester? Hette mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og midler framkomneste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det røysene knæsende gavar av litt jo i. Vi legger ikke rikt til hvert som helst. Aichen.
6: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunna det om tradenar av fd.fo.
7: Mangler det lampor til køkken, stovna, gongjena, veirommet, kamere, garasjene, etter til kjattelen? I byggebyene har vi størst urval av lampor, just til tøyen tørv. Bygg med balsler, hvit-hvita, lutoer. Minst din, nethandelen balsler.fo hever alltid åpen.
5: Byggesoffer fra Eichene. Byggtene Eknosoff i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eichene.

0: blåa, första blåängsta. Livmodern hon är inte större, inte mera heva, det är som ett åbesvar faktiskt. Och det kan kännas tyngre att bevära i sin egna kropp, att flyta sig och det kan kännas härare att spänna upp i kakobotten. Och grunden till att jag nämner det här är att det är serra området ta i vid vänja är kunna spänna upp i sån kakobotten. Mm-hmm. Så det man kan bruka två fasna till och sin tillvidan om sina menstruationscyklus är att gräva ner i vad det är din kropp bruk för det. Ty vi vet att det är teoretiska, men det teoretiska är inte lik vid att du som kvinna ska fylla dig. Så teoretiska är hormonerna alla lagst ta. Och det vi vet är östrogen och det som heter serotonin som är en neurotransmittare, som känns som glädjeshormoner. Det spelar en examen och det kan avvirka först annat. Ta östrogen är lågt som det är och i början av menstruationen så kan det avvärska till att du följer till mera däpra eller som helt bara är kört eller ho eller heta drive som man också häver i sina cyklus. Tacka väsen till borster, du kan ska hotla sova i sin mera eller följer att du ja, bara är inte ens samma som du plejer att vara. Och faktiskt vill jag så visa där så du kan följa faktiskt inte bättre vi är till så här. Mm. Att hormonen är så lång. Det som så händer är att...
1: Det som är hit jätte, by the way, det är en teckning här som är några linjer för upp och ner.
0: Och det man kan googla är menstruationscyklus vid östrogen, FSH, LH och progesteron. Så kan man sucha kvossetunne hormoner fluktera och göra någon ena cyklus. Ta vi så har vi blött lios och till cirka 3-5 dagar att du har en blöjning så börjar östrogen att öka sig vid kalutsinti. Och till att östrogen börjar ökas kan ägna öka om tunna orsko. Här till här är det follikulärfasen och till ofta tandfasen när var kvinnor känner sig ordla orskofotlar. Här har vi hoat lite tungt, be alla arbetsuppgavnar som du har hoxat om att göra. Sätta kanske massa ex i kalendern till att göra allt med till himmel och gör. Och det är supergott. Man ska ska lugga minnas till att ansa efter man inte planlägger för längre fram till så räkar du kanske. Det är skett några fasnar här som du inte lugga några orsko. Men hända fasan är perfekt att börja på att det projekten man har omvuxat ett röjna att lite ta tunga lite som du kanske har arbetat fram emot dig. Och sedan för all in vid tunna orsko. Eisen här så får det här hormoner som är det follikelstimulerande hormoner och igång vi ökas till er
1: vittid.
0: Ja, ta er vill att stimulera folliklarna.
1: Mm.
0: Så ta gärna klara till en ägglösch.
1: Mm.
0: Ta och vi så beväga oss en övermodern ägglösch. Och till rävlig område här säger jag till alltid till det första. Till nek som halda, till vi tar lärsta vid skolan. Jag och männen snackar jag snart på intervjuerna. Man lär sig det här stora. Eller, jag vet inte vad det är nu i folkaskolan.
1: Nej, men jag hade lärt mig så.
0: Nej, men ta och nu så tyvärr än. Så lär man att jämt en ägglösch ner till första. Och så... Antingen med stort som är på vägen så görs det här för all in, ett la sörre prevention, ett la 06. Men till er du inte alla kvinnor som häva ena cyklus, är faktiskt till de flesta kvinnor som häva ena ägglösen av den fjörstan, till långre till cyklus är, långre inne utan att cyklus ligger till en ägglös. Det vill säga, om så är att du har en cyklus på 35 dagar så ligger de kanske av den 16, ett la 16. Så tar jag dig helt mening att förvänta att din ägglossen är där första. Du så är du ännu follikulärfasen.
1: Mm.
0: Follikulärfasen är den långsta fasen av vår cyklus.
1: Du
0: vet det. Ja, du vet det. Det är nog stället. Men så är det största cyklus du häver, största vilfasen så är den värre. Alltså emot lära kvinnor. Tar vi så få ägglossen så ökas luteiniserande hormoner. Och ägget blir löst. Det som så händer då är att gula likam kommer ägna ut till tomma folikla och vi är i tog i baden så kommer det inte menstruation efterföljande eller liknande men vi är i tog i baden så fäller det gula likam borster. Det är så heter här. Du kan ska hörst om gula likam för att vi vill producera progesteron och östrogen. Oh, ja, det här så år man hörde i folkaskolan här som har varit sin sört kväll.
1: Mm-hmm.
0: Ägglossen är bara 24 timmar. Och ett gott kännetecken vid sådana ägglossen är att du har utflått. Bara inte en ägglossna kan ditt utflått vara tjukt och kvitt.
1: Mm.
0: Och tar du här ett lösning så är det mer så att etcha kvita aktet.

0: Och hvis man ska vara ordentligt nörd åt så kan man röna köda fingrarna och så tar man något som halar fingrarna från först annan så blir det något som är sån slim. Alltså
1: är det inte sånt där slim att fänga så är ju som man behöver?
0: Ja, det är det.
1: Det är förstås som är så det. Ja, det är till och med som är också logiskt.
0: Det är en så god...
1: Men du upplever att vi har större sexdrag att ta vid hur äcklös?
0: Ja. Och om du tunna äcklösen så kan du följa det mer attraktiva och faktiskt är det ägstna kanningar som visar att strippare tar få fler, kan kalla man det, lommapengar, jag vet inte vad man kallar det, lommapengar eller lön eller tips eller vad man ska kalla det, tar det här var ägglösen versus kvinnor som var i halvt av att kan ha det lotialfasen eller menstruationsfasen.
1: Alltså jag tar tre om man utlöser för det.
0: Alltså vi är ju som gör det här punktet, du attraktar och ja men attrakta sig som mera outer typ anled kan nästan vara mer symmetrisk.
1: Jo, en halvdels det är no joke. Det är det är inte glad för mig jag eller så men somma tvier huxi viskla. Så kan föla det som om att det är så hoven lutsch mig själv och så tyst jag för mig väl. Så knappt ja en annan vecka. Det är ändå ett ordentligt progress att köra bra. Jag gillar det också, jag säger
0: det. Det är det 100%. Till att hon har ägglösningar så känner du in det här som är till socialfasen. Och det är akkurat här som du, allt att du akkurat säger, kan följa att det är tingen. Du kan följa att det är mer hävaja. Till att jag skattar att han har hormonfasen. Till att progesteron och östrogen är till att hackra än till vår och i fasen är öron. Och det är vi till att samla väske. Progesteron kan vi till att ha det som heter väskeupphopning. Och PMS kan du uppleva, Emma Bopper, du kan få akne, det är så imiskt hur vi kvinnor reagerar.
1: Du går så vid en spårning, alltså till dig, Björn. Det är man i menstruation. Ja. Varför är ofta det till bogen?
0: Ikke bogen. Kappar,
1: ja, gott för att det ska vara så allt det. Kvart är det som ger te? Alltså, det kan menstruationen inte avska till en bok?
0: Alltså, jo, till menstruation kan avvarska din bok. Alltså det som man ska ihåg som tar du blöjor till faktiskt kontraktioner. Hela krapparna är kontraktioner. Och det kan avvarska bogen att sätta sig igång. Så kan man ens ihåg så fram emot okej, är det ganska näka som tungkroppar tåler mera eller minne av att det är att du ärstar ved till menstruationsfasen. Det är allt här du gärst ut i enkelta fasen upp till tunna menstruation kan avvarska kostym menstruation ser ut. Om du behöver stressa, sova lite, nu ser jag inte är det väl, men till mot till kvart är väl för tunn kropp. Och det är en större som jag arbetar vid klienten, och det handlar inte om nu ska du fylla händerna i planen, det handlar om kan fungera för tunn kropp. Och det samma svärre så är det en spurning om hur ska vi så vänja mot den här cyklus. Här är inte en bestämd mat att du ska vänja på. Det handlar nästan om att finna ut hur du reagerar din kropp. Immun till din menstruationsfas, immun till din lutealfas. Känner du dig trötta och tunga, frustrerad, avvarskad av att allt följer som är stress. Så är det kanske att din kropp blir bruk för det att ha mer ro. Eller att minka om x antal vänningar om vikna. Ja.
1: Men hvis du skulle fortalt mer nu, eller så du vet ju nu tänkte stå ju till anstäcka kroppen någon. Men vi ser nu att du vet jag inte min cyklus så vill gärna nu blir det ju här. Och jag ser ju gärna där min kropp att känna. Kan jag be dig med så hit efter?
0: Om jag ber till att min kropp att känna så be jag först och främst att spela dig om kvärt är det här som avvarskar det allra mest. Om det här är menstruationscyklusna så får vi det arbetet inte vi upp i måter och under menstruationscyklusna. Det vill säga att hitta efter vad det händer med den bara nu. Det är också bara att säga att du är en som första vänja och du vänner trutsar från vikna och till tvärstyrste vänningar och så intervall till den tredje dagen. Och det gör du fast förra vika. Men så följer du, okej, upp i måter med menstruation så väljer jag mer irritabel, är att du har svängt, är tog mig kjorta när jag också snackar men jag pressar mig bara och jag sover ytla. Och så tar du först menstruation, jag har menstruationskrappar, ytla, jag börjar plättblåa, jag får inte min menstruation, ytla, hon är bara en där och kurs som avvarskar till negativt ut i menstruationsfasen. Så har jag bjudit till om att röna att sätta mig rå in. Kom vi kan ska säga att du halverar väkterna i styrkevänningarna och till en intervallvänning, väljer mer mot teknik Så vi huxar inte om att renna kött, men kanske renna spärkligt, eller gänga en tur, ge var kropp nu nästan till fri, plus till att ladda upp till follikulär fastna. Rikka det här så. Så är det här ett helt knoppa, okej, okay, vi hälsar fastna, så ska jag ta mig ro.
1: Så det är nästan ett program per fase?
0: Ja, faktiskt Maira har vi ett program som heter fyra veckor, en femte vecka som heter deload slash lutial vecka. Och till den veckan tog jag hålla fram, ta det er du följer, nu har jag brukt för mig ro. Eller jag vet att jag ska köta min session och ta vet jag att jag rikar väl för mig att inte vänja lika härst. Mm. Tack för andra trotsvänningar och istället för affärer i fitnessvänja eller heimavänningar. Mm. Allt poängt är att röjna inte binda sig för fast till jag ska och jag må. Men jag kan och hästa rikar och jag får jag vant härst i nästa vecka.
1: Nämligen. Mm. Men kvart är så, Simon, ta ett år så i follikulär fasne. Kvart är det så som händer, eller kvart är det som ger att du huxar ta att okej, okay, nu ska det lite annika väckter. Är det att du är psykiskt här och driver, eller är det kroppen som är orskunna ta?
0: Bäge kan man säga. Alltså om du har givet dig ro och plås till att ha menstruation eller kan man ens sätta det i samband med att nu har du inte menstruationskrampar långt och ta avvarska det kanske inte psykiskt. Och att östrogen ökast och östrogen kan vara vid till att göra det mer orsko. Östrogen är vid till vötta uppbyggnaden och vid lyckahaltelse av vötan ta tändrar, man kan säga alltså i myndamal ta tändrar den där proteinsyntesan som är vid till att vi talar bättre på vötamassa och bygga bättre vötamassa upp om vi får det rätta stimuli. Och stimuli kan vara tilldömes styrkevänning. Så det bärje fysiologiskt, men det är mentalt. Bärje avvarskar från annan.
1: Shit, det kan gott också vara en ljå av vita när jag har follikulär fast med att jag också bara är följande som jag tror att oh my god, kan det vara att som kommer in mig här att jag klarar så väl.
0: Ja.
1: Och så är det att jag tror att oh shit. Alltså då har man en gång att vänja. Men så att ni har ganska ginja, incline, cykla, just då, kan upplöfta cardio.
0: Ja.
1: Ta med sig att ni har, åh, känns som gå. Vi har gått att nå. Men så är det så här fast, här du är här i ordla följa att shit i årsväl och käppe och älskar största vänja, älskar
0: det
1: Men faktiskt är det nästan som att det är åstabil alla tog, tryckna manen, följelsen som.
0: Ja.
1: Det är skiftande, ja.
0: Men du säger att du har spiral, ha?
1: Ja.
0: Till så många kvinnor som jag som följer att det följer sig inte som ett råd vid spiral. Jag säger inte att man inte ska ha spiral.
1: Nej, nej.
0: Men här ser vi att om du plätt blåa summa eller blåa summa och sådana att det lukar som sådär ett minster och är att det här kunde vara min cyklus eller så.
1: Ja, men jag har ju rädda och räckliga ben. Alltså här som att jag inte ska kunna förklara det för att kött i min kropp. Och så kors igen är alltid att nu är det nöklunda räckligt. Men så är det kroppliga nu är det så hon säger faktiskt i Kristian att säga jag minns inte när jag har menstruation.
0: Nej.
1: Jag har också ont.
0: Ja.
1: Och så lade jag nog tvärdiga så att ni så kom och ta varandra. Ja, men jag vet inte.
0: Men det är så typiskt.
1: Ja,
0: yeah.
1: Yeah. Yeah, men ta också, ta han säger men det var inte helt så
0: kört.
1: Nej. Och ta också nej, jag är inte på vägen. Men jag har ju avsett bra. Men jag har också ont att det är ju också en naturlig passion av att vara kvinna och att
0: det är det.
1: Kanske man inte äger att röna få till en vecka. Alltså.
0: Nästa upp. Ja.
1: Det är ju så att man är en egen ting och en förring och en ekon förrän. Men kanske fortälla mig, vad händer mot till ser vi att du känner cyklus? Vad kan det här vara sia för ditt liv att känna till cyklus?
0: Alltså det här kan vara sia är att du kanske har mer egen omsorgan i och för dig själva. Att du gör dig själva plus fyra att eller vad jag menar du emot till om du inte känner dina cyklus?
1: Nej, jag menar faktiskt att du känner det som att du säger det här. Ja. Mer egen omsorgan.
0: Tar du värst din cyklus så gör du dig mer plus rum för att vara närmare om du själva. Plus för egen omsorgan som kan vara positivt och ge vad här en bättre självkärlega faktiskt i och för dig själva. Att du inte huxar att det är ett nyligt att det är du kanske inte mäknar lite lika tungt som du gör det för två månader så gärna och du åter egentligen lite 100 kilo deadlift nu men nu klarar du bara 40 kilo deadlift.
1: Mm.
0: Alltså att han har mäknat och bättre att kunna arbeta samma vid din kropp. Att vara at ikke så ikke at det som en målstøve tar du enda ut igjen og sånn da sosialfase og et eller annet sosialfase
1: ja, nemlig nei, at det er reilig at det er spennende faktisk at hukse om og at vi er der at lære som er om men gosse så vi det sånn akkurat fire måneder så rett kroppslige til at hukse det för alltid med ätlödöms. Det var inte så att till imen ska man äta och man ska äta varierande.
0: Mm.
1: Men är det några ting som kroppen är mer att törva i imen ska vara som?
0: Alltså man kan säga att har du ärst och nu delar vi det upp och kallar det låa och hoa hormonfasen till så blir det skönig år bland dig samman. Men låa, det är att du ärst och menstruation och follikulär fasna och hoa i luteal fasna. Så huxa det bara som låa gå av årsko, tog minne mest med man hua, ringa av årsko akkurat
1: spyrja till om att
0: ja, och faktiskt så kallar alltså, det är ju det som är det kärliga vi att kvinnokroppen inte är kanörlugan ägg, men kvinnor blir som här kallar små män, men det är vi inte men det är bara för att jag ser det som en mynd av att du minne mest hormonellt om en man och du fastnar, men du är inte med mig remember that Oj tui loa hormonfasan hon ta oj to tränar och heber gå orsko så brukar du mera kollagen som orsko ta gemen isne atla sin cyklus vi går så region till den primära orsko källan så andra proteiner en område men kollagen är the prime mover om man kan säga det så oj tui hoa hormonfasan hon så blir det fatt til en høves orskokjelta. Til kroppen bruker sånne ikke orsko på at oppbygge blommer og slumentene. Det er det klare faktisk til å blive på veien. Til kroppen er det alltid å få det på veien. Og så først er det menstruasjon om det er at du ikke blir på veien. Men ta er fatt primære orskokjelta. Og det som nek eisenbøsen der overrasker om er at utover fasene er det super vanlig å føle seg mer svenka. Och du bränner nästan 100 till 300 kalorier mer. Och till er område har varit här i hoa tror jag att om du är till en underskott knappt har din kropp bruk för näck mer orsko än till ett underskott tror du bränner det här mer. Så du ska tåra kunna äta mer tror jag att hövets orskokältan är ökter hur bruk för mer orsko.
1: Mm-hmm. Mm. Gott. Men jag har nämligen sett memes och jag ser inte att det heter allutande men då säger jag att det är ett år som är över.
0: Ja.
1: Jag har faktiskt sett att män vaknar kvön morgon. Kan vara det? Män vaknar kvön morgon vid du känslorna som du bara häver. Eller var det 50% mer där högt också nere. För också vid att driva, jag vet inte om det var att jag driver ganska.
0: Ja.
1: Så då verkar man vid, men det var...
0: Jag har alltid varit normalt. Alltså du tar man kan säga en människa cyklus är en 40 timmars cyklus. Han vaknar upp och häver alltså sånt där allt annat kan sen avviska han men immun till det hormonella så är det bara hormoner då. Alltså och hormoner fluktuerar som då är sen första minten här eller om tid googla minten är kvinnan så eller ja och hormoner som kvinnor.
1: Är grafen som man då bara på nu.
0: Han är inte bäner, nu minns jag 100% att jag sa att hon är helt i manna kroppen. Men om jag minns rätt, testosteron, och tacka gott för att det var övrigt. Testosteron börjar lukka som att ökas du gör den dagen, tja månen, tar vakna upp, så ökas det, du, och så får det lukka som att sin långa nyer, långt ut av kvölde. Så. Till lukka som tar orska.
1: Ja, men jag har hört också om att jag kunde, visst där, inte jag har varit så skåman att han är gånga eller whatever har sex så kunde jag gått få build up av jag vet inte om det var hormonen men att du faktiskt har mera med av om du inte blir viad då vet hon har det högre runt
0: ja, alltså som i fitnessvärlden röjna att lukka som halta efter för att jag har bättre orsak i fitness
1: Nej,
0: respekt. Ja, ja, alltså.
1: Jag respekt dig, grej. Men jag har så också ont här. Men det är inte, jag ser inte att det är ordet, vi släpper inte, men det är inte en ting i perspektiv att
0: du
1: ser kroppen till honom för att du tror att han vill bli på vägna. Men är det också att jag höra, alltså det är ju extremt spännande ting till att fortälla mer och att det är, ja, Det är spännande och intressant och viktigt att ta oss om.
0: Mm.
1: Och kvärt och tack för att du så av och kunde kroppen så så vi kunde lära. Men kvärt ta två heje ta två varsin så fast ni att du känner mig så sjön.
0: Mm.
1: Hur så heje tog du ut din kropp och så är du då mentalt?
0: Jag hade det gott. Alltså allt börjar ju lukka som vi att jag följt mig bara vanliga. Alltså så snar att jag fått ett tag då som en dejlig ferie i kemestration till ta huxa i hon avskä som nick. Men långt tror ju att jag utan en administration. Mer obehag fick i kroppen. Alltså jag följde mig konstant upplåsta. Kjallte mig kanske inte så ut till att vara upplåst. Men det var så gångt i budgeten till mig. Mitt svångt där min styr var totalt rådigt. Jag kunde ha tushpunkter där som jag var mega svängt. Tushpunkter där som jag var i behöver inte följde svångt. Jag har tushpunkter där som jag ordentligt nekva cravings. Och cravings som inte blev alltså stäcka i om mig så bara att det är chokladen eller vad det inte är. Jag minns så väl att jag får ut att äta vid badja mig när vi tar sushi och kött och sån like sushi som man sjående ska. Och tar vi så för liv vi har äta och vi tar att äta nek. Jag var mätt och jag råkade vid att ha precis 5 minuter och så följde jag med svänggatter. Alltså bara för att sätta det i kontext är att kött och mjölk som hej. Ete, og jeg er et kjøkken Atlanta, og jeg er en ordentlig fist. Jeg var smitt. Jeg var sveng etter beina veien. Mitt hår ble tindre. Jeg husker ikke når jeg kom til ham, men da jeg stod ikke etter, og da jeg kørte opp i en topp, og så var jeg det. Så minnes jeg vel, ok, det var jeg ikke tindre, og krullene var ikke like aktive som der er nå. Jeg har en konstant forstoppelse. Mm. Det er noe som jeg alltid har struts meg an ikke vi. Jeg visste ikke av at jeg behøver kun det å nærke en sammenheng. Vi tar hormonella, et eller luftstøyl. Tror jeg at jeg har jo hessa vidan om, ok, hvis du vil tape det, så gjør du så. Hvis du vil tape på, så gjør du så. Men jeg tok jo på, kjøpt mye vær. Jeg kalorier gir det godt. Jeg vant det.
1: Jo, alltså det pass är helt totalt och flopsa ut om det. Du alltså börjar bara för att man får antagligen. Du var ju personen vänjer.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Jag blev personen vänjer 2020. Mm. Och började på en VV arbeta i Vista. Och i 2021 var så tog jag mest med sessionen. Och jag fick först staffest PCOS i 2020.
1: Så det här att det hände några brejtingar och du var ju kalorieunderskott. Nej, det var inte kalorier i överskott.
0: Jag var inte kalorier i överskott. Växlar med en underskott och alltså, ja.
1: Vandet.
0: Ja.
1: Oh my god, det var ju spraks nu till avska kroppen.
0: Ja.
1: Och tal sig att du har unga cyklus.
0: Jag har unga cyklus. Jag har svinkande med att följa med moa och energifotla.
1: Men jag kan inte ta unga cyklus. Mest det man cyklus, mest det man är fast i en cyklus. Eller mest det att det händer. Jag kan inte kaffe hormoner då.
0: Tunna hormoner. Atten så flukterar det fullständigt och är i åläge och i åljanva. Ettla så manklar du östrogen, ettla manklande progesteron. Så om du inte förstannar äcklöst så är det åljanva och i tynna hormoner. Så i progesteron för igång tar det er vi har finnit en äcklöst.
1: Oh my god. Alltså östrogen snedet att stanna och hesa och skilja. Alltså att skilja kan hända då.
0: Jo, alltså ta i början är helt just det gärna mening eller så just när jag också är bara okej, alltså här må vi också ha quick fix aktiv som kan få mina cyklus efter, men vi att lycka som så smart uppbygga min vitan om kvinnokroppen så sa jag gott nog ta effekt med min situation efter att okej, det här var inte bara att jag gör detta ena tinge att hon har finnit diagnostiserat PCOS till egentligen alla min attityd till det här tuschpunktet i början är att ha AHNA4, att öka om rå, att lära vara närvare vid kroppen som är, att tåra, att inte färra och vänja en här vänjning och prioritera att ta roliga. Det som är min omföre till just det här imest som är kvinnor vid PCOS här är ligelen till att få en administration att få vänja efter och täpa sig. Men till det är så simpelt sagt och det är ju så simpelt att ha bära er att täpa sig och vänja och så rätt gott att det. Alltså det är så rätt största aspekt. Det här hjälper kanske att förklara syndrom PCOS först. Mm-hmm. Alltså för att få stäffas PCOS så ska du Her var två ut av tre kriterier. Det heter Rotterdam-kriteriet. Och det är antingen ska du ha högt androgennivå. Det kan så sådär vi att ha en blodrönt. Och androgener det är till manliga hormoner. Och vi känner bäst det som heter testosteron.
1: Och det
0: är det ofta för folk som har harvöxter och så vidare. Akkurat, och för harvöxter omkring kroppen här som till äger av era. Och du kan missa har. Så det minner faktiskt som om att du är stämmer. Som att kvinnor får check. Det är så rädd i mest. Och det är så sin stigmatisering. Till att det är näkva kvinnor som jag har haft som klienter. Men jag är själv att jag har provat att uppleva det ut och lakna någon. Jag får veta, ja men du har inte check. Alltså du tar på bedre så att jag är det så omgår du själv har check. Men jag vet om näkva som lukar som få harväxter om tjocka benet och om munnen och så att det kör att här tar väck. Kommer ju inte in till lakna och ta moda gärna, men de flesta väljer därifrån. Ett annat kriterie är att du ska ha unga eller manglande ägglöst. Manglande ägglöst för att det är att förstöra tunna menstruationscyklus. Och det trean, nu ska jag lugna mig sikker ut det trean, jag får alltid glömma det trean. Ja, polycystiska ovarier. Så det är och polycystiska ovarier, det är som ligger i åren, det är polycystic ovarian syndrome. Så det är ett syndrom där vi ser här flera ting som avvärskar en bära äggstockarna. Och polycystiska ovarier är egentligen man ser lika som du först en ultraljudsskanning kan man sucha folliklarna. Och det är att du har förnekvar men det är inte bonar till en ägglossning. Så trubbelsen är egentligen det här att du manglar ägg. Trubbelsen är det här att du inte först en ägglossning. Så två utav T3-kriterierna skulle till för att få stäffest PCOS. Och där man så finns det här att veta så kan det lösa väldigt simpelt som att okej, okay, så ska du börja täpa det och som att kvinnor får veta att jag ska inte äta kolhydrater. Men det hänger inte så samman. Det hänger samman eisen hormonellt. Du vill täva hormonet insulin och kortisol som kunde avvirka de kvinnliga hormonerna. Och grunden till jag nämnde Heseberg är att några kvinnor vid PCOS häva, eller som här kvinnor vid PCOS har ökat en chans för att få insulinsensitivitet. Alltså eisne, typ 2 diabetes. Eftersom så är en konstant stressmode. Det är inte tror jag kortisol är rik. Kortisol till stresshormoner. Och det ska kunna få upp. Så tar vi vänja så får kortisol upp. Och det är mega sunt. Det är mega gott. Men eftersom konstant och en sån fight or flight mode här som tror kortisol är uppe så avvirkar det insulin negativt. Så insulin blir spurt ut för ofta när det blåsukker blir högt. Och insulin får inte in i kiknarna men heller ut i blåa. Eller inte insulin orsaka glukosa, glukagon. Så det här problemet ligger. Det är att det är näck mer än bara färven. Droppa kolhydraterna. Du ska alltid droppa kolhydraterna så att det är näck som får det här rådgivet. Och så borde du finna en cyklus efter. Alltså det handlar om att finna ut av vad är det som avvirkar din kropp negativt, hur är det att du sammansätter kosten, fast du nog svön. Vänjning är mega område. Du tar fel att hjälpa att få glukoserna in i vötta kiknarna. Vänjning tar du öger om vötta kiknarna, teker lukar som glukosan till sig istället för att få ut till blåa och öger om blåsukra. Här har jag sett vanlig rörsla, gänga. Ta Jasper Eisen om du har en fylltan carbs rätt måste du gärna äta. Men det som Jasper fyrer tutt PCOS och tutt insulin och tutt blåsukker kan vara så enkelt som att du har vant. Inte det att du vänner samma där, men om du vänner regleliga så hällde hända den här visningen från vötamassan. Och i 48 timmar, och så först vänner jag efter, och så 48 timmar fram, så rikade jag efter. Men då går jag sen gänga, du tar Jasper Eisen vid att öppna den här strämen så glukosa kan få in i vötakiknarna, i stäm för det är färre in i blåa. Och det kan göras inte tekniskt, men poängen är bara att kortisol är sunt, men det ska inte vara konstant uppe. Och kortisol kan avvirka insulin, och vice versa, insulin kan avvirka kortisol. Så rå och rörsla till er och två viktiga liklar till att kunna förbättra om PCOS. Og vending er områdende, ja, men for nek vending for helst ikke hjelper, og til det er ofte kan enda ut i at jeg skal bare vende ordentlig nek, du så feie, da blir du så feie en administrasjon. Mm. Men til kropp er eisen bruk for restitusjon, du vet oppe ikke helst ikke vette massen, om ikke vil heve pauser. Mm. Och om så att du renner dig in i en lutealfas är som du orskar inte lite så tungt. Du vill faktiskt hellre ta några lätta vikter, eller gänga en tur, eller göra yoga, eller mindfulness. Vad den följs gott för dig. Så är det eisen mega sunt. Det handlar eisen om det psykiska. Mm. Det kan eisen hjälpa via att inte häva det konstant i heter fight or flight, men få det i en rest and digest mode. Här som du stimulerar med en annan vagusnerverna vi har fått antas oss ner i bjudsen och det stimulerar eisen i fördöjelsen, alltså det stimulerar tarmarna och knappt så hon går alls hemma vid att rå och drive och power till en ordentlig god kompi.
1: Oh my god, så det handlar om att finna hjälpa och i sin kropp och sin psyke och att det här är oh my god, att det är så gott och att det är super intressant. Alltså Sandra ler lust och oh my god, wow, okej, okay, jag visste inte jag. Så man bara att ting som är brått något att lov för mig till dem är för det första så har vi unga att jag älskar att slå så nix med dig nu till det ger en psykiskt det här får från att vara att täpa mig till att röra mig så är det där gott att man täpa sig som man vill ta men rörsla är terapi jag vet inte det det är naturligt att det är depressivt
0: ja. Det är det alltså först du är en ökt gläshormon ja. Ta det vänner
1: det är så gott, det är så gott. Och så ett annat att gänga turer.
0: Mm.
1: Det är Iceland just en game changer.
0: Ja. Yeah.
1: Och så att här vi alltid vet en och jag som till dem så har vi är inte chill på med en cykel och sekunder i alla topp att ni har det här. Men jag har bara följt efter jag har alltid vet en och så vi sitter att man vart så har sagt att jag vill bara in hålla en tumma i band någon eller whatever eller cykla eller tjäna några vekter och så här som att som just det är kommit för Shana. Men att hvis du skulle hvis du gör det program nej gosse gosse leva till ett tunt program med kvart eller som att leva till ett program men nu sån där praktik tror jag så skola så där men gosse ser tunt cyklus och tunt vänning ut är det några bestämt som du just
0: det är det faktiskt och jag vill experimentera mega nekvista och till egentligen är det som är rådgivare vid alla kvinnor till att göra experimentera och förnuta vad som fungerar bäst jag får från att det är lite tungt teoretiskt sett så är hormonen ju lagst och i menstruationsfasen så teoretiskt sett kan det vara lite tungt då, men jag lägger mig till att ha avvärskat mig ordentligt negativt och det var totalt utan min comfort zone och följdes så ja och behärligt att prioritera ro, men jag får så röjna att prioritera ro till administration. Tackar vi allt från gänga tur till andasrossvänning, till yoga, pilates. Inte tror jag att det här inte kan vara härst, men alltså ta en roliga low impact formen. Och inte tror jag om jag har inte bättre orska än är här, så kan jag kanske stärmäster och några minuter eller så 20-30 minuter. Till man på hos orskan är ta. Men point, ro. Det som kommer i follikulär fastna och det är egentligen att antingen är det att han sörstar dig med min menstruation att det knappt jag följer att nu orskar jag eller sörstar dig efter min menstruation. Det är jag syns inte imist. Men så färger och vänjer och som ofta så har vi ordlag av orska till att lite tungt och motivationen är jag syns bara så högt. Så det här vänjer tungastisk vänjning, jag vänjer explosiva vänjning, allt från intervaller till att hoppa till att göra några rörelser som jag kanske bara kräver att göra. Samma i ägglossfasna, här har vi ägstna orsko och då upplever jag att er är inte trött en specifik andra med ägglossen. Och då gör man bara plats till att slappa av. Och så kommer orskan dagen efter. Och det är ägstna okej.
1: Mm.
0: Och då är så följde, nu börjar jag bli häva. Nu börjar jag också, kvi så inte så snart ut. Jag får bomsar. Jag blir mer sväng. Jag tar på långt ut. Spirikäten kommer om alltså kvian är så irriterande eller så rätt.
1: Vi andra alltså
0: säger. Ja, ordentliga. Ta tjärn med mig på oss till, okej. Nu börjar vänningen stressa mig. Jag släpper inte överskott. Jag tror mig inte lite annorlunda vikt. Und du weißt, es sind ja auch Geschampen und Bildschirme. Und so kam ein Postel-Joe. Till döms nu är det ju lustliga avfasna. Så jag har gjort gärna rolliga pilatesvänjning hemma och prioriterar att till antagsvänjning att gänga turar efter sova mera bara slappa av.
1: Mm-hmm.
0: Och det gör det egentligen som att jag får blåa mera. Det mest största troligt jag har varit att inte blåa nog dagar. I början är det bara en dag, så två dagar.
1: Och så var det direkt med så så?
0: Ja. Mm-hmm.
1: Hvordan kjennes det for sin meditasjon etter?
0: Jeg elsker det. Jeg har alltid en av de få kvinnerne som hver jeg får for min meditasjon. Jeg blir så glad. Jeg føler meg så cool at hun der etter. Tror jeg at jeg har henne ikke i så lenge til. Mm. Det føles som en seier jeg har for min meditasjon. Og særlig at jeg synes er at til rett blå, och inte plättblöjning att det är ordentligt flow i det här, ja.
1: Men det är ju så att du inte känner att jag är fyrbjudning.
0: Nej, det droppar jag att ta i
1: men tracka du så, alltså vad är det mån till att du är lika kvinnor, de flesta kvinnor är också fyrbjudning. Hur görs det så för att du inte på vägen, tracka du helt att du bara är vid din cyklus?
0: Jag är vid min cyklus och det man ska säga är jag rannsar mig alltid om man träkar sin cyklus. Träkar nu 30 månader så svärs du någonstans ett minster. En månad är inte något så att ett minster. Du målar något som får en halvdarmind. Men du kan träka temperaturen. Du är den efter den ägglösen så kan temperaturen stöja vid 0,5 grader. Och det kan vara tesen på att du har haft med sessionerna. Nej, ägglösen. Och så kan man hitta efter utflott. När börjar du få utflott? Du kan eisen hugsa om, när börjar du till sexdriver blir bara sinte meira.
1: När börjar man bara
0: craving, ja. Du kan närmast tjugsa om Anna. Mm-hmm. Tack eisen indikation.
1: Yeah.
0: Ja. Så det här brukar jag faktiskt. Och så man må lycka minnas till att så jag kan leva med en bestämt trutjär eller 50 år. Så du måste eisen träka och finna ut och kan ligga till en äcklös
1: kyrka. Men du behöver inte vara vän så?
0: Nej, det är ju inte.
1: Nej.
0: Det är ju egentligen inte.
1: Nej. Men jag har nämligen också en som jag tog på upp i naturligt eftersom hon är väl en bäst sort håll som har läckat någon tunga. Det ska vara mycket besatt. Det var akkurat att säga.
0: Akkurat.
1: Temperaturen. Och så jag har för mig att wow, jag är tårad att jag är för inconsistent till det. Men det är så gärna att säga.
0: Yeah.
1: Men det är också om till att jag har alltid haft det färdigt av fyr, inte du, men ta att man har alltid blivit på vägen. Men det passar ju inte, att du alltid kommer på vägen.
0: Det passar ju inte, men så kan man ju säga, okej, okay, du kanske knappt lever i en ordentligt stressande period och ett åkers till att vara överskad i din liv, så kan du en ägglösning saktans komma åren ett land, alltså sagt.
1: Ja, så det
0: så tant risken är allt.
1: Och så ju vet när du har den.
0: Ja,
1: så
0: blir det sån drogsort knappt, ja. Ja.
1: Men här är sån tester du kan bruka, sån äcklös tester.
0: Ja.
1: Tester.
0: Ja, det är det. Ja, som vi brukar ta i snö.
1: Men så här är det där en sant vinkel av att är det man snackar om ofta med äcklös i samband med att bli på vägen. Men isen är kanske man känner sig cyklos och bara till gosse. Gosse ska jag bruka min kropp bästa, alltså psyke. Det handlar ju inte bara om att bli på vägen för äckfärska. Men tar du så fick Stefan ta det PCOS. Vad gör du till ta? Alltså när kan gör du att nå? Gosse först bara googla eller vad gör du?
0: If I gråta och så för hem och så skulle faktiskt backpacka till Trudgemanner. Så jag tog oss inte alltså från stövel.
1: Från PCOS
0: någon. Bara för att jag samlar tankarna. Och lycka för något av, okej, hur kan du bruka tandvidan ni har nu till att drive i mål för min administration efter. Och när jag kom hem efter så ringde min son terapeut och säger att hon kände en hormonterapeut som jag sagt att hon gärna ville hjälpa mig och reflektera och snacka om PCOS. Så jag möttes vid den här hormonterapeuten och ser man arbetet och vidlucka som ultra henne vidan och min vidan till att röna för en administration efter. Och i början så att jag eller minimera är gluten och laktos till sommarkvinnor som kunde avvarska stavtöj. Inte alla. Men det kan avvirke immun til tynna syklus og eisen immun til PCOS og insulin. Og faktisk, altså, det var april, det begynte jeg snakket med henne, og i 1. mai, eller var det 1. juni, så fikk jeg min administrasjon etter. Så det ikke bare tog at, ok, så fjerne jeg hestingene, boom, så kom den etter. Men etter her, det var nesten alt det opp til. Så det bygde lukket som frem imot det, at min administrasjon får komme etter, og så gjør jeg ta her om verre hver måned. Consistently. Ikke alltid lukket gå, men det biler ikke. I bløye, og til det viktigste. Så egentlig er bare at drive imot det at nei, jeg får ikke bryr på p-piller, du tar det eneste jeg blir bjøa, og det er ikke skreft at jeg har p-piller, ta det du først har vidt at du har PCOS, og du har mulighet. Men fyrer vi helt ærlig til plåster på svaret, du er også tørspunkt om du først er p-pillen, så stender du av square one etter, og man finner ut av hvordan jeg arbeider vi med kroppen.
1: Og p-piller, lest du lukke av listene av at de er lenge grunn av kan heve.
0: Ja.
1: Det er to som man ikke mer om i det man gjør før.
0: Akkurat.
1: Det er ikke, altså det er ikke overalt at tage pepler.
0: Nej, det
1: er det man helt ikke. Man eier faktisk kun og folk og kvinner rundt det.
0: Ja.
1: Tror jeg at det helt faktisk, det var sånn noe som utlag og gjørst, men jeg selv har ikke, jeg minns at jeg grunnet til en opplevelse på veien vi sånn var tror at jeg sløser ganske sin til pepler og tror at jeg fikk så sjukkelig ringe høy på henne.
0: Ok, ja.
1: Fuck, jeg fikk ikke hørt det, ja.
0: Det er bare forfølgelig.
1: Det er man ikke. Ta seien ikke om det, men jeg har ikke så eier gang og ikke hørt noen og sånt. Og så sier jeg at vi så vunnet det av at ja, jeg kjenner henne som finner en blåpropp på
0: her.
1: Og så har man hørt en mer om etter. Ja, men det er også bare akkurat som at det er det viktigt at jeg ser man kunder om sånne her ting, her som man faktisk kan stevje proppen som kroppen mellom, så har man alternativ
0: til mat
1: der.
0: Ja,
1: akkurat. Kan vara det skulle spela mot beslut ja PCOS alltså är det visst man inte för ja kan det är det en kallar man en sjuk kallar man det något eller en tillskada
0: det det är ett syndrom faktiskt så snackar det redan igår med brödarna om det PCOS det är inte mest för det sant men alltså du kan säga diagnos syndrom
1: ja
0: finner sjuk
1: ja tant sjuk eller syndrom kan det här som vara kan man säga alltså vara flera alltså vara betett eller kan det vara rå alltså kan det eller have to alltså to have to roll det PCOS nu eller är det nästan som blir ut eller kan det hur fungerar det?
0: Jag kan säga att på den maten är att det är inte ett fler som så men till perioder här som man kan följa okej nu har vi inte prioriterat mina hälsa så som min kropp vid PCOS törvar fyra vi är väl fungerande. Och jag såg inte att de rävliga ofta är er typen som stressar fullständigt att jag ska upp i rönt tror jag att jag är så öliga perfektionistisk och jag klarar närmast lätt att ha ro. Och kvar jag till evigarna så får jag såg inte att jag ska överska mina cyklus. Är det mig att trött och tog jag min blöjning, när jag är pynfull, när jag är menstruationssmärster och cravings som kanske är sky high. Så ja, det kan flera upp och på tammaten är att du har perioder kanske här som du inte prioriterar till din hälsa och det som du kanske strys mest vid flera upp om det så är att du börjar att ta på och sånt du kyler kvui manklande menstruation, manklande ägglösen pynefull av menstruation ja, tackar vi till som du pratar
1: ja, alltså en sån du känner inte mig så men att det är så att ni är av mina menstruationspynne så jag är för en ett annars.
0: Och hur ett då?
1: Ett stäv för att äta. Ja, för det finns ett nekmar protein i näken det görs. Ett nekmar grönt. Och är färden från att äta eller är det nekmar sagt sådana de kolhydrater. Och gaita och är för att äta. Är faktiskt för att äta nekmar frukt. Då är det fan det har ofta. Så det är hot socker för det. Så och du jag så får du knappt jag prova till att okej okay, så är det så bara nu kan gå det att ta bombe men pröva då gå vita om sura blir gjorda som sätts väcken
0: netto
1: och så nu bara vill du ju yes det kul ska prestera för det bara snacka då och hålla det så här bara gå det att gå det så där och coach där alltså men bara att han alltså att jag kan gå få mig bombe det är ju för bort eller så det är ju slut men det är vi att kan det vara kroppen som har signalerat och annat eller
0: Yeah.
1: Men jag och knappliga Ja, det har sig i får äta mer groft faktiskt. Alltså chia bröd och ja, faktiskt grova med groft pasta, grova tortillaer och ja, faktiskt ja, det är mer protein.
0: Ja.
1: Och äta det alltså ett administration. Jag har inte ätit det mer. Men det kan gott ändå att vara bjuden.
0: Ja.
1: Men jag kan ju inte ju mest att det är mega mycket krappar och sådär. Det måste ju sånt.
0: Det är otroligt på sådana här kostiga karriärer.
1: Yeah.
0: Det var faktiskt en kallning som visste att kvinnor som åt och trodde jag frukter hade då mindre menstruationspunna.
1: Vad
0: är
1: det?
0: Ja, det är nog så avhållande.
1: Det är så kanske att det bara är frukten där. Att det är mer, alltså det är natur, faktiskt för att äta mer naturligt socker.
0: Jag råkar veta till halvdarmyntna som du säger att du prioriterar gåan och orskorugan kost till din kjols. Och kanske är det som kvillar mer ute. Jag knappt är så stressad du inte iver och nu kräver jag M&M's eller vad det är.
1: Ja, men det är som jag gör det. Jag tänkte, om du kan äta M&M's återigen eller tror du är det?
0: Netto, ja,
1: akkurat. Att, ja, och då tog jag faktiskt korsen när vi är en kostradio, va? Som hon säger, att stäng för att täcka bomben väck, alltså plera mer över grön.
0: Akkurat.
1: Och ta i bror och bäts, alltså, och i tog att den är det jag mest gör att förbå. Men ja, och du visste ju vi är en bajlinne. Du vet att en lång process har det verkligen blivit en vän.
0: Netto. Tänk just nu att jag bygger upp. Jag pläser att bruka till att jag för ihåg som allt här som du ska minka om och minka. Allt är alltid minka. Jag kan få mig då. Och om du heter inte, kan du checka mig vack? Kan du sova en timme mig då? Kan du göra mig fiber?
1: Oh my god, gott ja. Ja, du, fiber. Jag passar. Tänk att jag ska nick mig då.
0: Ja. Så gott.
1: Jag hade generellt ätit bara variera. Men det är så att ting som jag också äter. Äta om också att äta. Att äta går volymen måspyra. Men för att jag äter till så tar faktiskt man också för jag kan säga några kalorier för lite innehåll till det med sist du äter det. Och du kan gott äta det, men en så äter en Burger King meny eller så säga. Så fast du något lite för pengar nu går så igen. Och jag ofta också om det som pengar.
0: Ja.
1: Hetta kostar så mycket och hetta kostar så mycket som är gott till på. Att nu är det akkurat som jag tycker vi att du har fått spår, allt du gör så är grönt. Alltså då kan man bara äta som inte hot till.
0: Nästa. Ja.
1: Så ja, men ja, det är helt rejäla viktigt. Jag tror att jag ser att det är att jag skriver till en alltså, det är intressant. Jag tror att det händer till dem så säkert att jag sa om att du personlig vän är att du har haft för att du är. Så blev det nästan en sån en kavapälter.
0: Ja.
1: Så blev du att ha i hormonen, du upprättar, du blir av och snubblar, du fysioterapeut, liksom faktiskt kroppen och allt det tillsammanspelar med till hälsa och kroppen.
0: Akkurat.
1: Att till ordla stimplan är att gå ut här. Så man kan se att det faktiskt inte helt ut, att det skulle vara två som fick PCOS.
0: Ja, och jag sökte alltid som en styrka egentligen och inte en verklighet att det här var det. Och i början såg jag såhär, okej, förfärdligt, det här PCOS, jag får ångra till böten och det är bara, ja.
1: Passa till här, annars man hör så ofta om kan det vara riktigt att få kajta riktigt att få böt.
0: Det kan vara riktigt att få böt att han host är att om du manglar en ägglöst har manglande ägglöst eller oreglerad ägglöst så kan det vara riktigt, ja. Men det är alltid här ta för det alltid till luftstullen röjna gärna som är att du förstänna ägglöst förstänna reglerad menstruationscyklus. Och här vi kan så gott bli på vägen. Jag har flera kvinnor som jag har haft som är PCOS. Några har varit klienter och alltså chamär. Och vi synar och inte till fertilitetsbehandling. Och så blir det på vägen. Och är där jag blir naturligt på vägen vid PCOS. Så ta ber sjaktans till. Vi fokus och kropp, hälsa. Bär ju fysiskt och mentalt.
1: Är det inte fantastiskt att ta ett och jag kvinnor på den maten.
0: Särskilt fyrst i fär tar vi en kvinna skriver till mig att hon åker tror jag ska hon var på vägen och I say PCOS. Jag har sagt, okej, okay, yes, dejligt att det var ett sign att ta rikka. Jag kan också bli på vägen så. Alltså det var den maten så tillsnäcker jag rönt bara nu men jag vill bli på vägen i framtiden och ta. Det ska jag. Ja.
1: Och det ska ta. Alltså, ta jag tycker bara en typ av som tillåter till att du bara vägen. Alltså, då är du ännu mer intresserad. Alltså, gädda. Så tro först att lära om bröstamjölk.
0: Ja.
1: Hur du har hört för if I got you all, tyck. Mind blown. Alltså, bäge är att ta i en mamma. Nossa sig baden.
0: Ja.
1: Så luktar, nös, kroppen luktar. Och
2: barn jag mer må få att stoffer för hett och hett och hett alltså bröstmjölken literally in mid sea
0: alltså kvinna är så cool där
2: alltså
0: ja verkligen
2: ja ja 100% alltså det är mega ja man ska fira det alltså det menar jag verkligen man kan några ting som bara är det mega fast när att Christian säger som vi med tar i 8 dödsna så nu är det inte naturlig föring annars nu har vi provat bär ja
0: ja
2: och att äga vagnast 100% sjukaste upplevelse jag prövar kajserskor tar väl en annan upplevelse för mig men tar väl sin föring men ta minns det han säger för han sa att det är skoldjupen ett löjne och han bara hukset med han bara hur klarar man det här hur ska jag spela det till och så att han la allt det här att ta i vatten för att gråta du hör vatten att gråta så först du har prikande känslor i botten och så först att leka och ta ett lättare effekt och droppa en effekt och han säger bara alltså what the fuck hur spela det till alltså det är ju sjukt att vi kunde börja för att gå så för att cyklus fungerar och så mentalt och du har sån enkelt glädje till att du läsa mycket mer på.
0: Ja, jag vet inte, nörd.
2: Jag är också, jag tror det är jag. Jag har det och men vad är så framtid att det här är nu? Alltså, tar du arbetsfyrsta? Vad är det? Vad säger du till? Vad är det första politiska parten? Vad spelar till dig för att tala in?
0: Egentligen, och jag vet flera tycker jag på mig där sidan, men jag har alltid vilja vara första reporter. Alltid vill AH innanför kropp och psyke och hur det spelar in och något som avvarskar kvinnan annan. Och mer är jag blivit intresserad av kvinnokroppen, mer är något som blir intresserad av hur kan det liksom planta detta samman. Nu får jag att ta hormonterapeut och är rädd av hur aspekter vill något som hjälper kvinnor att bli på vägen, arbeta samman med sin kropp, med en terapeut på vägen. Och är en sån i ägstnä och att han har ägstnä. Så ta färgen och åkra stads tandvägen. Bara nu kör jag online och ta attliga mer som du är att hålla fast i ägstnä tar liv som fysioterapeut och i framtiden. Och här var det här som associerande innanför allt kvinnor inte arbetar vi men ägstnä tar hormonella. Och fysioterapeutmässigt så kan det bara vara en gnops alltså som arbetar vi ont lövnån tja, kvinnon. Ja,
2: tack för att du lärde om ondlösa kvinnon tror jag till reagan är kvar som inte vita om krypövser eller kåke. Gå, kära, vi må ta oss om hur viktigt det är.
0: Det är så viktigt. Alltså, för det första du ska inte alltid kunna spänna upp. Alltså, kåkebosten är en little sky, en vötte som är cirka till kvinnon 1-2 cm. Så det är själv tjukt. Och grunden till att du ska spänna upp är för att det inte kommer luft eller urin eller något annat ur tunna hål. Och här är området till dem som du lyfter. Om du lägger dig särskilt en TikTok-video av en kvinna som lyfter mega tungt och pissar i mian, det är inte cool. Det betyder att hon mäknar inte att spänna något upp i sin kakobotten. Du
2: äger. Det har lagt här ut.
0: Ja, det är ett ting. Och det blir en embrace center och det ska alltid inte ta ut. Tillskott till ett riktigt. Du ska inte pissa i mian till lite. Eller hoppa. Kakobotten är så att du kan spänna upp och så syns det för att jag luckar ett hål. Men vi måste slappa av. Och så tänker jag att kunde faktiskt ägsen glömma att slappa av. Du ska inte alla kunna spänna upp. Man ska liksom arbeta via något som spänner upp. Du kanske känner till en josa så du inte känner till något som får sig inte av landet i kjusen. Och slappa av. Och egentligen, ta du andar till dem som bara nu, pjöts för att det känns spännande.
2: Bara nu slapp jag fullständigt.
0: Ja, till akkurat det. Till en sån visslig område. Fyra att du lukar som kan stämma en styrka en kåkobot. Och du kan styrka en vd av kåkobot vänningar. Det är att du ja, spänner upp och på staten, ja. Men för så man kan väl riktigt föla att det är att spänna upp. Till er så är det inte abstrakt att snacka om, alltså. Vad är det egentligen?
2: Men då är det ju också lite. Det är, och nu vet jag inte om det är så. Men att göra den här elevatoren.
0: Ja.
2: Och så nu är det nästhet. Och nu är det valgrupp. Faktiskt blir det ordet sträva.
0: Det blir det ordet sträva. Ja.
2: Alltså det är så mega riktigt att han har inte att göra elevator ner upp och vad sträva och ner.
0: Akkurat.
2: Men jag har inte fast läckat kunder som inte vet det är.
0: Nej, nästa upp. Alltså man kan ju också om det som att du ska suga sugrör vid omtlövnen. Så lukkar som suga upp.
2: Ha, det är rega gott. Nu hoppas jag att alla skiter
0: yeah. lust. Ja, det är det vi har framme att göra det. Och det är nästan som du säger viktigt att jag har ett elevator. Det är en mega gott myndamal i mån som man kan göra. Och så det är som omgående att jag har skjått upp knipen. Alltså, så är det att du kan ta explosiva. Det är så jävla omgående att
2: jag blir skjått. Oh my god,
0: ja. Ja, näst upp, ja.
2: Det är ganska gej. Vad ska jag... Alltså, du har ju det sedan som säger att när du har Du stannar där kunde jag hoppa trampolin eller jag ska lägga hoppa trampolin
0: ja ja men
2: men så har man nice in finner som på ett av de här sex
0: ja
2: nästa så om du tog där för anspänt här kom på
0: något där kan vi anspänt här tack för att det är med allt möjligt annat men anspänt här kan göra som att du först ett under sex Och ta mamma ens läsa, hur kan du slappa av? Det kan du döms göra vid antal som svänningar. Du kan sätta bein upp i imiska positioner för att lugga som att slappa bättre av i kokobotten. Man
2: kan regna det tunga
0: också. Nätt upp, ja. Man kan sätta sig i en sån deep squat för att slappa av eller köra ena bein upp på ett högt bår. Och så lugga som regna att jag var släppt. Det är nästa check man lugga som kan göra.
2: Go hos
0: mig. Ja, det är det. Du är en kvinna
2: som vill ha jäppar här. Och så är det en gudgy. Jag har gått till mina fräns som professionell. Och jag är så bra. Wow, det går hos mig. Men att det är så... Nej, det är så gott. Det är viktigt att ta oss som ett dishflows där.
0: Till mega områden,
2: ja. Och det är viktigt att ha en största kåkobotten. Vi tar bara ett ondlöv. Kan man passa på att sälja. Jag syns att man får ju inte ens lägga böten upp. Jag syns att
0: man inte
2: äger böten. Men att vänja kåkobotten på vatten är
0: ordentligt. Och då är det så viktigt. Det är så viktigt att vi tränar att pressa och att lite ordentligt... Är det slut?
2: Det är alltså nej det är alltså.
0: Ah okej. Okay. Helt
2: nej det är inte.
0: Till så viktigt tar vi ett lista som minnas till att jag tycker viktigt att lite tungt stimulera vattnet men först du inte helt uppspänna och i mian till lite så måste du stäcka vid lite kallt.
2: Mhm. Ja.
0: Tui at ta skal ikkje tu ein kokos skal ikkje gå på komprimi.
2: Kan han kokos brotna så brotna for deg?
0: Nei, kanskje brotna, men til meg heter det her
2: vi at... Brotna,
0: ja. Jeg vet hva du mener.
2: Jeg har kanskje korslås der da.
0: Slett ikke, men til meg heter det her vi at man ser ofte at okay, du skal pressa til max, men hvis du koker på at den ikke helt forfylt vi, så hatt det kanskje ikke til max enn for alle kroppen, til den koker på at jeg spenner opp under litt kjølt. Og det skal han. Mm-hmm. Han skal kunne ha.
2: Så gjør det ikke en avvending at kanskje til dømes eger knibelser tar i stent? Och så var shop.
0: Gå ut där.
2: Bara minst helt där.
0: Ja, alltså perfekt. Och så alltså en starta så stand ju bara gärta.
2: Men det var måste gärta bara nu.
0: Vad? Det kostar gärta.
2: Det är inte gärta mig. Men ja, vad ska jag 100%? Det ska man göra. Men män kommer att göra.
0: Så. Ja, ja. Och till eisen viktiga män gärta. Det är inte bara kvinnor. Män skulle eisen gärta. Fär och vän kokobotten samma
2: och kärs. Och jag tycker om det stämmer för att elevator så också om att nicka.
0: Ja. Ja.
2: Det är väl valt en lök till just det också, så
0: Ja, definitely. Hette in nu. Det är viktigt att snacka om.
2: Nej! Men vad ska jag hette just det? Podcast. Ja. Hette real. Så, jag vet inte om du heller kan läsa att säga, men alltså jag blir så tusen för den här klockan. Bara nu. Alltså det är det första vi är i skolan. Men jag också lycka att något sa nu har vi er sån sidor och ser en den här kakadlada ovarian cycle.
0: Ja, ett land menstrual cycle till.
2: Menstrual cycle, det var något som satt att sudja i hittet en teknik på en till. Och man ser ölenig vad inska linjer står upp och ner. Och det är faktiskt en sint att tagga fram hvis man lugger hodla och har förklarat det.
0: Akkurat.
2: Men visst är nu man inte att blå mer klokar på det här eller man inte får hjälp för att det.
0: Kvar kan man så sätta sig samband med det. Atten av min Instagram-brukare som heter Real Raw Rosa tog jag ska söka Rosa Ekholm så kommer det fram.
2: Yeah.
0: Mina hemmasöjor rosaekholm.com Och så har vi en mail som man alltid är välkomna att skriva till rosaekholmfitness@gmail.com Så Sverige innan ett dag.
2: tikka såch. Mhm. Ja, och är fint det här Eisenbrot du lägger faktiskt redan till för ut om man kan inte vart på Josa då och visst ska du just så man får upplösa. Så jag har det 100% här till att värst att. Alla att det är gott att du har sån en gång AH för kvinnor drop någon till att ge Eisen och en klockare. Och fantast. Så. Är det så? Ja. Tusen tack för det. Att du sitter på kvällen och
0: lastar dig där. Deilig at du lurte av vi,

0: først, ta næst best ikke er godt nok. Er du showmauer? Vi er online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvarslan i Färjön Mäkrantor. En alltjå handbollskapping här hemskjödner och förskar hetjer hittas av samma vötle vid Chattner. Heseli Lotega, GVG, Kiel, Valor och H1-Avgärs. Kjöp ägångmärsje av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 och en dagsbillett kostar 200 kronor. Spär 150 kronor via kjöpa distarpacka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. För att dela SMS, Trygt, Magn, Apps och Karin.
2: Tack så gott. Släcker tostan.
3: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
4: Skulle hörna käftast, set i så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägstens utja urvalockare av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: Let's get the party started. See you at the...
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry!
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjavn.
3: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Vensel Nordic Cup vil søste håndbollsversland i førre om nærkantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjøtner og føreskar hetjer hittast av samme vøtle vi kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-A4. Kjem jeg og merke av events.fo. Distarpatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att tälla, sms, tryggt, magn, apps och karret.
5: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
6: Leierdein, 19. august, vil vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levende tonelage, badnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en av festivalstemninger til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar køyrer Klagsvik leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri til
7: råkei. Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
8: SMS, SMS, SMS, SMS. Utsølan helder frem. Vi søkjast i SMS.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
10: Vinnevarspe. Vinnesending. FM 1.
11: Og i 2021 var faststraksskipanen sett i gildi i fyrjon, til tørvor være arbeidsmeie av nekvun økjon i føreska samfellanen. Søvelige lov og arbeidsløse var høvesårsøkjen til vantandi arbeidsmeie, og tog samtist vinnan og politiske myndeløkjen om å sette ennast nærskipan, sånn røpt faststrakk i gildi i fyrjon. Enda må alle være at avgrøye omsøkner om arbeidsløyve sjåter igjen framan undan. At han hatt fækst møyre arbeidsmeie etter stittri tøy. Og så igjen fastrak var sett i gildi i 2021, og nekver utlendingar ur særlige trialondon komner hyggjere at arbeidja, middelen anna innan fiskevinno, hotellvinno og mesovinnena. Saman vi utlendsko arbeidsfolkenon og øysene komner samfylgjærer, det til dømes Matthew og Bøtten. Og i hese sending okkara som den satta i røyene om faststrakk og utlenska arbeidsmeie, hittja vid at arbeidnån vi at integrera utlendingar og i føreska samfellegje. Men åren vid færa at oss av vi integrasjonssamskiparan til Torsjana kommuno, skulle vi høyra brått ur samrøvå som vi i søgnaste sending, og til hver sending nummer 5, høttu om boskaparlige årene som utlenska arbeidsmeien hever haft av forrjar. Vi høyra Johnny Grådum om boskaparfrøying. Her høyra vi den fyrst hosa om så nevntar flaskoholsar i boskapen som utlensk arbeidsmeie kan løysa oppfyre.
12: Fröske hon säger typiskt tillknut att här är några möjligheter till att skapa virer, till att framlöja innanför avvisliga vinnergrönar. Men den tog arbetsmän är simpelt än inte här. Så i akkurat för tågliga i sista 20 åren så har vi haft en blåmande färavinne. Här man har haft bruk för nekvån honton, alltså det är törvare arbetsmeter och det är arbetstung vinna. Och det har man så, tantörven har man så kunnat nökta vid att tillträckt utländska arbetsmeter. Och så om det är 18 fastraktskipande infört så är det som säljer via tygskipande. Så tandflöske hållsen blev lost över tog. Ett annat öde av arbetsmarknaden här har vi det var här flöske hållsar till vi ett mismatch i mittlen till arbetskraften som byggevinnan är efterspurst och till håndverskarna som har varit tog till förska arbetsmarknaden. Och just här är man färgen i Östeuropa och har finnit fäter i håndverskarna som har kunnat åtgärda sig till störvene. Så och här fick man vi hade för en lost upp på att han flöskehalsen så var att två partner arbetsmarknaden. Så vi har haft flöskehalsar och arbetsmarknaden som potentiellt kunde ha haft antingen haft efter ökt lönartrust och inflation och erbjörngar vid tog och lönarkappingar för den som tar kunna vid först. Men också att ting simpelthen inte vill realisera. Att vi då inte ser en blåmande färavinne som vi då har sett. Ettla för så vid ösen innanför bitchevinna och ja faktiskt ösen innanför laxäling säljer att det kommer till framlösle parsten här. Här nu är den utländska arbetsmän allt det här utgörande för att han framlösle kan föra fram.
13: Då nämnde du att vi har finnit, eller haft hörv och handvärskar till dem utan från Samson som vi vet att vi har haft nekvar förskar, handvärskar utanlands. Vad är det för mekanism som spelar in här?
12: Ja, jag tror att det är tydligande perspektiv att ta fram att faktiskt så är det ju den här allt som har arbetsdöjning som vi alla är parster av. Så vi har ju alla tutscher sent navigatörer utanlands som har varit i handelskipen Abbemoin, Abbabajmoin var just med omkronskipen utanlands. Och vi har det sista 2015 år i Östnäs sent några handverkare mellan annat norra och vi är vänner och Östnäs Grönlands är näkva navigatörer här nere och Östnäs innan vi är vänner. Och det är näka som man kan säga bäge driver av att till tog så det är för lydiga görst i förrigen och så har man sagt åt avans men inte minst Östnäs tog att ta möjligheter och ta vinnervänner har ett givet större avkast än vad möjligheterna har varit i förrigen. Så hvis vi nu i ögonen högt skulle tidsa alla navigatörerna hem till förrigen så är det värre att så är det inte nog till kvann. Men det här vi har haft en 1500-2000 folk arbetande utanlands, men nu har vi så en 2300 eller kan det sista tålen visa av utländska arbetande i färgen. Och det kan virka som synder att färg i rum ånda efter vattnet att vi sänder utländska föringar utanlands arbete som handverskare och samtidigt så eftersprer vi ett handverskare till störv i färgen. Men det är simpelthen till kvörsynne störv. Så det är ofta högt specialiserade handverkare innanför avvisa vinner som färre utomlands och verkligen få avkast av de kompetenserna som de har finnit och i form av högre lön och gavare samsynning som uppvirar till orek och till kostnader som det är färre utomlands. Och samtidigt så har vi några arbetsgivare innanför byggvinna och nu som har varit törv av några handverkare som de så få färre i medlemmen i Östeuropa i Hesförn.
13: Johnny Jögrauten säger att täcka vid samman om så är löjde att Iva slöj att tjau boskaparliga hevet att vara gott för det förska boskapen att veta vad finns ju utländska arbetsmedel i senaste årene.
12: Ser vi en röjn om boskaparligan hatte, tjau boskaparligan hatte, så är löjde Iva slöj att jag har haft ett störst positivt utkast till den förska boskapen att vi har haft en större boskaparligan vuxter årliga budskapet har vuxit sista 20 åren i en grannaland ni har haft är skiltast i öliga stora mån att vi där finns fäter i utländska arbetsmedel. Sen är vi till sista få åren så är det av oss vinner flera vinnande dömer som inte hade kunnat vuxa så näck som hon har gjort utan ägång till utländska arbetsmedel. Och spyrs du stjörarna äldre vinner fyrtågon så ser du ösning att det tog framlösten till i det här har jag inte kunnat läsa just utländska arbetsmedel. Så samlar jag boskapen, alltså PTU det ønsken i vi om at det vil være positivt utkast her til, og hittar vi den allmänna kassan så är det också när vi har ett störst positivt utkast till den allmänna kassan där är vi där haft, eller är vi här var utländska arbetsmedel.
13: Och det här säger alltså Johnny i Grötnån, boskaparfröjningar om utländska arbetsmedel i Färjön. Hvad gjør vi så i Færøyen til tess at integrere eller slusa utlendske arbeidsfolk inn i føreska samfellegje? Då just hetta hvordan utlendingar vera førter hegnesligast inn i føreska gerande stegjen og føreska mentanene, en spurningar som mange seta seg øysene og i politiske kipanene. Føya Lindenskov integrasjonssamskipare i Tøvsvanna kommune, og hun har arbeidt ved integrasjon nå i nøkker år. Føya Lindenskov, Hvert ligger du tror jeg være integrasjonssamskipare til Tøvsvanna kommune?
14: Mitt større som integrasjonssamskipare til at sikkert at alle tilflyttere i Tøvsvanna kommune og være vel integreret her, og til at mest er at de trives vel, til å vite hver tjeneste kommunen hever, til å kjenne at de er rettende og skilter, og så er det eisende at skipet for tiltøkken, bare sosialen tiltøkken, men eisende kunninger tiltøkken, er jo en sånn slag for tilfittet i kommunene. Og så er det noe som eisende mer innan huset i kommunene, så er eisende nekve til å vite, og i alt kjør hos noen, nekve samstår vi stånene i kommunene, til å være ikke badnagerer, frutjørskoler, skoler, snærskiv og sosialt alt, og alt det som arbeider vi til videre. Så ja.
13: Ja, her det en rikker til at jeg
14: gjør det. Så det ikke, ja.
13: Ja, og vi får lyst til å komme nærmere inn av imenske høsingsøkene. Er det noe som jeg finner til at jeg sagt meg litt sin om hvordan en vanlig gjør det av ganger til her?
14: Ja. Vi talte til, og det som kalles Altsjøhuset, det Heinsens hus, nye tingesvennen. Vi det tvær som starves der i løtene, og integrasjonsøkene. Og en vanlig dæver, ta, altså, vi møter inn om morgenen, og som ofte så diskuterer vi hva rører seg løtene ofte til nek frem i eisen, og til fyrer røsene, og så det ofte nek mal vi lukker tekke opp om morgenen. Men annars så det svære spurningen fra feltet, her var folk kommet inn, og her var bruk for hjelpet av velegning, slett først. Og så kjøper vi fire tiltøk om alle døgnene. For en måned har vi noen tiltøk. Så det er bare praktisk til mån til det tiltøk som skulle gjøres. Det at passe til sosiale mulene, skrive ut til forskjellige, eller til ta mailinglistene, til tidligere som og så vi der som jeg, og samstår vi, det kan være era kommuner, är stånar och i kommunen folk som arbetar omkursväckna av ökning och så vi är nog sån här av kontoren alltså hvis du snackar man bara en ganska vanlig idé men så är det ja, så är det tilltryck om kvöldarna rångstande och ja, det är
13: ta i folk du ser folk kommer in i golvet är det där för de mest utlänningar eller är det där förengar som är i vad du tänker som här vi tilflyttere å gjøre?
14: Det tilflyttere, nesten bare. Om det kommer omkring som kanskje hever, kjenner omkring tilflyttere, eller som kanskje gjør omkring troblegg, at det har vi det som vi har gjort for, og det gjør det godt at det omkring som Jasper Teimann som nær omkring noen. Men det tilflyttere som kommer inn.
13: Og hva det typiske spørningene, Tjadamon?
14: Alltså nog så nek för rätt la praktiskt. Ta senast till för den som var inne i golven som är ta var det allt möll som var kommit in och samlagan eller in av min box. Forskjell av skatteoppgjøren, hvordan skulle hun lese, hvordan skulle hun skilje deg, hva skulle hun gjøre vite, og ja, i mest annet, så ikke hun fruplås, og i det stående, og i mest annet, og ja, så var det faktiskt ett svära på så här spåren kan inte knäcka hackstone. Det är liksom tant sista sambrön i hej så det var något praktiskt ting och när finns ju olika ja, när finns olika tältpostar och man sånt man blir ju kött outtryck vis man evas man skilder och vad ständer är det nästa vi ska handla på kan du sig handla på att och kan du hjälpa mig visst ni.
13: Men det är sett så tyckund och kul grow till jag vet inte någonting.
14: Ja ja, ja. Vi talar dock något där.
13: Hvor er en tiltøkken kjipa til fire, eller kjipa til fire, sånn at vi ikke kan nære, hva som nevner dere av dem?
14: Ja, jeg kan godt begynne å lukke ved å si at det helt store tiltak til Jokon, det fjølmentene av Vikan.
11: Ja, og når begynner Jokon forresten?
14: Fjølmentene av Vikan, under heiten noen fjølmentene av Vikan, begynner jeg i 22, ja. Så fjølmentene av Vikan, ta gang grunn på at fakna, fevna og varspa jøs og fjølmentene av Følgen. Så til Vikene så det lukket som en feiring av og tog som av fjellmøntene.
11: Det nemlig at jeg koster gjøre det.
14: Ja, det gjør vi danse, tonelage, list, mætskøy, ja. Yeah. I og så tog jeg ikke vi til å ha til dem som haft mætforståer hver og i tilflytteren bjør seg frem at gjøre mæt og tar land til å mæntene. Og så kunne folk melde seg til å komme her, og så gjør man mæt sammen, man lærer å gjøre mæt til landet noen, og så et man sammen at denne. I fjør var det mæter fra Philips og John, fra Madagaskar, fra Ukraina, fra Brasil, og jeg minns ikke hva den sørste var, men det var, vi hadde fem imiskar mætforståver, og alle var fulltekna her, og til en øyelig god måte er at komme sammen på.
11: Hvordan undertøkene fyrer du?
14: Under øyelig god. Altså, alla mästarna var fulltäckna här ta vid omstörna alltså vi tar inte plats för mig en 12 folk nå här men det var bara vi en fulltäckna och de som har haft mästarna här och då vill jag alla greffra till dem som är i Taiwan fortalt gärna Rickfi om Tara och mätta nu i Taiwan gå se kvart i Taiwan och mot Kina kvart mät äta dig och se er kvart tillförbruka dig kvart är mätta runt om man har målt och och att det stängs inte till olja och havärst och till en olja god mat jag samlast. Och till lugga som ändamål vid fjällmättarna vägen till att man skapar några goda lötelser, man goda upplevningar ser man tvärs om mättarna.
11: Vad är att mällningar får dit och till dem som badar här?
14: Akkurat fjällmättarna vägen har fått olja goda att mällningar på. Bär ifrån föringen och tillflyttaren. När vi tillflyttar nämna att det glädjer sig till dessa vikna till en sån hattarpunkt. Tog jag att ta ärda ju kvart kväll till en vik eller kvart till en vik att det är också färd till. Och
11: det var en hela vik?
14: Det var en hela vik och det är mer en vik att vi tackar två vikskifter på igen. Till och som vi gav tillflyttaren en paddel kvart till som inte kunde visa näka och skydda mäntan. Vi har haft folk som har dansat ja och vi har haft en lums och fjör hött vid ett badna OL för Atlant Argentin, forskola Argentin så att vi gick i forskola eller till äldsta badna gastående det var Björn i Chattner kvar vi hade, det var så i samstad vid USF kvar vi gjorde en sån här kapping sån OL-kapping alltså kvar de ja, kvar de prövade forskjelliga stortliga aktiviteter av och de ompade kvarsitt land. Så då hade det ut i stånd och skolan och lärsta syndrom till landet. Vi skulle så flätta sig ut. Så det runde och råkade oss. Då hade det ordentligt stått lite. Och det här baden och allt. Det var sett att borgars göra någon. Och vi tog en sån här byggnadsgemini. Kvart det var en sån svördanser. Rävla flotta svördanser. En kvinna dansade. Och vi tog det och ja. Så då det var det ordentligt ceremoni runt om
11: det. Nu må jag spela sig inte att det är svördanser.
14: Ja.
11: Kvän som rann?
14: Ja, Philip Sötsjön. Thailand, alltid där var. Eller var det Philip Sötsjön? Helt fantastiskt och flott. En kvinna som dansade vid Örklund Svörån. Och det var, ja. Det var öliga och spännande att sötsjön.
11: Och ett ölig har väl hot i kibötnen?
14: Ja. Örklig, ja. Det var öliga stått lite. Så ja. Hette en vika kvar vi simpelthen fakna fjällmättan.
11: Och hette är så en av de större tilltöken.
14: Mm-hmm.
11: Om du nevner oss andre tiltak som ditt kjipa fyrir.
14: Vetter har vi haft bindeklubba kvann høstmorgon og i alt kjøy hos noen. Og det er så vi er fyra parser fra Tutsiltøl, hver vi tar bjå inn og komme at få en trekkermån, kaffemån, og så binder vi sammen. Og her er det er så i sånne her midtelen 6 og 12 folk som kommer her til de bindeklubbene, og det har vært helt forbi henne litt.
11: Er det folk som du har bindet, eller det kommer, eller som lærer bindet?
14: Nei, akkurat da. Men flere lærer å binde, men fokus er etter til å samverne, og at knyte sambånd på tvers. Og eisen, det har vært nekk prat om først skal mente han, og først, altså, ja, kosta era vera, kosta era bygga förjon, alltså det känns lika som en för en örn vindklubb så känns också även att lucka upp och vänta och kul kanske uppleva och kurs så allt det heter kanske inte chill det heter inte spännande eller
11: Och vad damar som utländska de tar det så vad damar de när är det?
14: Ja, vi i förjon eller vi bänt klubba.
11: Nej, nej, det hooks om förjon. Ta den ta tid nu sitta här och skifta ord och något annat.
14: Ja, alltså te i allt fall damar eller väl är vi i förjon. Alltså generellt är folk öliga glada för det. Och det står lack att det bänt klubba en joy. Så var det en kvinna som säger att hon är bo när jag stannar runt i hemmen. Hon säger att alltså förjon var faktiskt talanten som var allra närmast att flytta till.
11: Kusta?
14: Ja, men hon helt att ting fungerar här. Alltså tingen fungerar och hon har funnit här vitan som hon bråk för det och sånt. Hon är sån från en extern lande. Tar det sån där mer ganska. Ja. Men alla kan väl hon säger att det tingen fungerar bara och det är nämnt. Och nej nävna frien, alltså det här det gärna vi salma, alltså det att det lätta för när fri till lott är kom till nattturna. Det är ja, det fler som kommer från Storbojena, att det är nämnde jag så det är alltså inte bara fri natur, men eisen til at det ikke er den samme larmeren som en stor boi, at det er eisen gjerne akkurat vi nek. Men sjåan, det er det eisen nek som har opplevet i meg som er streve og trobolt og frustrerende. Det kan være til at man ikke ferdig, ikke slipper frem etter arbeidsmarsnene til de størrene som man, man er yngst her, eller man føler man ikke ferdig bjøve seg frem, att se med hårt i följen som man har ganska kunnat ära stäna. Det är något som har till affärten är att man kan bruka ägg som arbetsmål i följen. Men det kan man bara inte få av en större vun. Kjölt om större person då väl ängst så är allt samskift jag förskom. Och ja, kanske inte har dansk nog då, ja. Men det är ju på samma måte här som åker ära stäna att bättre då väl enkelt så kommer vi att bruka det alltså såna. Så det är onkor som är bäst att klacka då. Det var bättre dem.
11: Ja, ja nämligen.
14: Annars vi så bara nämna tilltök så här var vi regelbundna kunningar tilltök. Vi har haft tilltök som snickvas i onkor frutjar möjligheter är ju då som kommunen. Vi har onkor utbyggvingar möjligheter är ju förjon och så utbyggvingar skipan är ju förjon. Vi har kunningar tilltök om alltså där står öke och skolor och följer skolor och annat. Alltså som är allt familjer.
11: Hur ser er hon för det uppbyggning kom vi får ju. Med utlänningar.
14: Det är AH för det är troublation är här att det ofta kommer ganska föräldrar att också ungdom bött någon. Troublation är det att vi ta kommer bött som flyttar följer som är också stor. Satt flokker og eldre tar det riktig av hånda frafæringer rundt i folkeskolen som kan brukes videre av en av mine skoler. Og det er ettervendende. Hører vi etter reisen fra Nekastan. Det er en trobladj, og det er alltid en stor trobladj. Begge det er at det er riktig av hånda frafæringer rundt i følgen hvis man kommer som stor nævninger. Og for jeg loftet her imen, det er tusen flokks tilbud som kanskje kunne för sommarbud kan det ganska vara nog att ta som man så att lägga som skolan vi äger men det är lugga som
11: inte ja, då ska vi äger i huset om här var det ju samband med han kunde ta över

0: Ja, man kunde kanske börja en eka braid, ja. Ett la fyra kinka braid av mina skolan, ett la och sluktande, ja. Ja, men jo, det är sån det är...
1: Ja, hon är det.
0: Ja, hon är det, ja. Som jag möjliga för det spyr jag skulle se, jag kunde läsa i Danmark eller inte, och ödeles forskjell tekniska kontingerna som det valde att skriva för uppehållslöj vi har svart det här i färg.
1: Ta i utlandingar komna här, hur först du samband vet du är det utlandingar som kommer närmast alltså sjålen till kommunerna eller gera tid när vi har färg ut?
0: Ja, det är brått nu att integrationslån kommer gilt i fjör. Här till så då var det så att jag har funnit kontakt med tillflyttare att han hårt är att det skrivs upp till bostad av sin kommun så att det skulle sätta kross för om det inte kommer kontakt med mig. Så det är så GDPR. Men vi har inte integrationslånet till Löjvis och Utlandingarstånet att geva kommunen upplysningar om det är följt som flyttar till kommuner. Så är också funnit han visste listan nu i januari av följt som är flott till Klåsland kommun så igen i sommar. Och vi är nu gång för att kalla in till konningarfonder. Så framöver tar vi ett lukka som är kommande jöknen den första listan så får det vara så snär att ett som flyttar till vi har inkallat till en konungarfond innanför den första månaden när att han har ett flott kommun och att tog konungarfonden och ta få dig konning om allt det som är gott att veta att du akkurat är flott till och ägstna konning som är gott att veta visst nu till på långre sikt att det är värverande tog vi tar mängan att om folk som kommer klämma till att nu alltså då till dömes de som är på fasträckskibarna eller som är på arbetslöve fasträckar jag, de som är på arbetslöve skulle ju arbeta till samma arbetsgivare i samma arbetstjej och är för att vi har kunnat söka vänd i uppgällslöve ja. Det är gott att veta att här tjejerna är bara vägen kjallt om till att du kommer till inte också att du får ta vara i tjej och är. Men det är väldigt ohäppigt att du att när fyra år finner det av att oh shit, det är skift i arbetet då jag kunna eller att vart. Du bara gott att du vars kvart är.
1: Så du kan missa några år.
0: Du kan missa några år så det är gott att du har tillvittar om dig väl inte att teka så att du inte kommer klämma utan att vi är allt.
1: Och nu tar vi ett er och lyssnar in i ICR integrationslövande så är det ju arbetet vi nu kan tillägga här. Kvart är det man vill bröjta här?
0: Ja, det är så att det som är lukar som kom in alltså att tänkte jag som är bindes vid kommunerna i Gera till att alla kommuner skulle ha en integrationssamköpare. Ett Lovia är det bara Torsland kommun som har en men i löten är en lösning ute för Norröche så det är en integrationssamköpare sätter för kommuner Norröchen, Klaxka kommun, Öster kommun och Fullfär kommun. Det är ett samstar om en integrationssamköpare. Och akkurat er luktende samstår om hver eneste resten av førgen, så det vil si at oavsett hver du bor, så er du knyttet til at en integrasjonssamskipper ut i Øsjøen, det er nødt. Det er eneste nødt er at kommunene får informasjon om det som flyter til, og det gjør kanskje veldig grunnleggende, men det gjør faktisk det vi kunne få fæstret dem. Så det som jeg gjør til dem, så er det tøyende å skrive ut om det tiltak som at det kan være et fast alarmestiltak for bøten, eller at det kan være en kunningarfond om frutjøversum, eller hva det så sender jeg kunning til alle følelsene, og det er det som er ordentlig viktig, det er at jeg vet at det en integrasjonssamskipere, og hvert det kunne komme til mun eller til okkur vi og alt frá husnuna. Og ta ver sig alt frá altså at det at ikkje altså enda sosiala samband med affær, ta knyta vinnar lø te koma kjenna samfella i betre. Men så eisen til at jeg vita kva det skal færa, ta det oppstendra en troblegje. Og ta fyrbyggjant du sjån ser, at te koma heldig fyrir enn setne, ta kan vera praktisk troplager vi utfyller, men det kan eisen være andre ting til dømes det viktig at jeg vet at jeg kjenner sånne rettende til at jeg har eisen finnet fyrspåninger for folk som jeg har vært utsett for omkron som det ikke kunne være utsett for, ja. Men det kjenner ikke noen rettende, jeg vet ikke om det om dette her løyve i følgene for jeg skal komme og ta det inn på det, men det ordentlig viktig at folk kjenner sånne rettende.
1: Och yeah. Få han är ju kunnigt om det. Nu har vi gjort flera sändningar om fasttracket eller utländska skipparna som så. Jag tror att jag känner

0: Jag kan inte ha några tankar om kursen i utländningar, löven eller kipen. Jag får i alla fall kan inte ha kursen rikar.
1: Ja, jag får några tankar om det. Det som hände då i fastdragskipen blev införd, det är att nu blev det lättare och tjotare att komma till följare. Men
0: kommer flyga för att gå på stitchetoy.
1: Kommer flyga för att på stitchetoy. Men det är bara det är ett vanligt arbetsliv det är ju bra. Men men fastsatt betyder att det kommer flyga för att gå på stitchetoy. Men själv utländska loven och lovar sig annars utländska östern är inte tillgängligt till det. Och det har alltid är tillåga som det som är troblagen, det är öliga lätt, eller inte öliga lätt, men det är förhållandevis lätt att komma till följer. Det är bara lätt att vara här och vara verande här. Och det har alltid kunnat vara också som det bättre gjort någon arman lätt offer i arbetskraft. Det är inte en bära en arbetskraft, ötligare är det sån eko annan.
0: Jag tror också att du tar en kurs kunde man lätt upp, hur kunde du vara i huset?
1: Jag tror också att man kunde... alltså arbeten till arbetsgivaren kunde ganska vara mer tydlig. Alltså för att... arbetsgivare få arbetskraft här till det bruk för dem till att inte vara stöja vid att ha törv och arbetskraften som kommer utanför och jag vet inte, tack som fyra men flera av dem kommer ju offer till att de inte känner kipan nog väl och är alltid att arbetsgivaren till dem kunde vara mer tydlig och vi kommer sen mer in av banan och mån till att fyra dig på alltså vad är det för kan mest rätta av er på arbetslöv. Kan ska du vara uppmärksam på till dömes till att man inte kan avancera av arbetsplatsen. Det kommer dock vid en äggfån. Senaste kundningar från det vi tar ett tavar där som jag sa till er som inte visste ut ur. Som är ju på arbetslöv i sommar. Och det här visste jag att man inte kunde skifta arbetsgivare, men det här visste jag av att du inte kunde få framast det.
0: Så här är det när man kunde göra snacka vid?
1: Ja, jag har alltid tänkt att nu gör jag vid kundningar från det som flyter till, men vi kunde akkurat säga att man ganska färg ut av arbetsplatsen. Vi snuterar en arbetsgivare som har flera tillflyttare av sin arbetsplats så kunde man tillsammans samla för starfolkningen här så man vid arbetsgivaren som man lyckas som kunde älstämma några ting som man tryggade sig att de kände sin rättande och skilterresten bättre och tillnäka som vet jag alltså nästan också som affär och mera samstarv vid arbetsmarknaden.
0: Jag tror att det som skulle spela här var ditt värde i samband med arbetsmarknaden.
1: Ja, ja, det är vi alltså det här är värde och vid er resten. Alltså till dem som vi har haft nya och vi har ja, forskjelliga arbetsgivare som vi tar vid kontakt vid. Här det kan lukka sånn ikke vi tar initiativ till oss bort om vi kan samstarva om fyrlästrar eller annat. Men här är alltid att vi kunde ta kontinuerligt när första kundingarfonden till att vi är upplagt att vi kunde föra just det. Och grund till det är just för det är att det är inte för en det är inte förrän akkurat nu att vi börjar få oss någon, alltså den är det är lika som nu att den utländska integrationsloven blir inrådlad, som man ska säga det är, så det är en process som man måste liksom täcka steg ens.
0: Nu visar sig östen i att en större pastor av dem som vid det kommer av marsnäin alltså utanför det är folk som först kommer att affäras. Har tid lagt några mycket till det?
1: Ja, det har vi det, ja. Det är ofta sån kommer ofta in till och det är ofta folk som har något störst iveskott som kanske själv mäkna väl att finna sig kundingarna och finna det kravet är och komma kanske spyrja in till mäntorna lia och hur ska det göra för att paddla bäst till här kvöra, kundtid, öva mer det är så gör vi det absolut ja. Folk som blir forelsket i følgen.
0: Akkurat. Mm-hmm. Det er noe slutt litt.
1: Det er.
0: Så er det til at du var sett til starve i Ukraina, Krutjebrye.
1: Ja.
0: Hvordan merste du til?
1: Jeg var sett til starve i hest i 21, og ta hei det ikke Siri Torker som var integrasjonssamskipper armé, hun gav seg starve noen ta i koronabrye i flott av landet noen. Och så var det ju en lång tur ska under corona kvar det inte var några samskipar så är började lukka som uppa nutchen då. Så det tog oss några tur att jag kom in i starve och jag har sett en rikad tilltöknus av skra för det var 22 och så stannade vi här 14 februar och krutsch i Brestra i Ukraina och så måtte så brattes lugga som fokus ja, tog jag att jag inte längre tog i fyren att det finns då flättande kommer og så det første faktisk nesten i mer enn et år at noe til ta hver største alt arbeid jeg ut på at få integrere Ukraina nu väl alltså det var ja attack motor samstarv skolor och där stonar Rea Cross och ja
0: kvärt värst det är uppenbarligen helt det då
1: alltså alltså ursprungligen generellt som det är för Rea Cross det var så att att hus och Ukraina han abrunt låts ju att han kom on så är stå inte på en läs för tui men det var det vi samskifte alltså vi utländska stona
0: om vi så tacka är det uppe hon kan
1: ja det är det är att vi var ganska så mycket blå och det vet helt att flest ukrainer då då ängst så det var en uppgång att få alltså vi skulle ha tolk in till samröver vi skulle ha allt tutt till ukrainskt och att det lukar som tann till ett europeiskt land, men det är en helt ornamentan, så till dömes är skilja och så skolarkypan ner i förrum. Esterskolen i Havn, han har tidigt mot en nekvfest och bötnån i Ukraina, så jag var väldigt nekvist i samstav i Esterskolan och funnit att gå så ett lätt heja och lukka som själva kypa, så gå så finna dig hur så rikar heta bäst vid bötnån skulle det vara mest ut i den förskoklassen och ha synt i fyrse, eller skulle det vara mest för sig och sen tror jag till förskoleklassen eller ett mittelting sådana ting och allt runt om till här samskift vid föräldrarna och jag snabbt börjar till här skilja alltså rent lagpraktiskt hur så tar det tjejen från en land kvar och skolarkipan är strängare och en annan hatt än här det ständer ganska långt i dörren och registrerar om törs möt klockan 8 till först karakterer från första flott i av därför avlängar att du inte lätt en skola ting alltså könligare avlängar, tydligare avlängar då kan det vara riktigt att skilja skolarkipan och följon då är att kjolten du möter hållet nummer för sent alltså till först inte det är ju bynlas konsekvenser nu för det han då är andra ting alltså det är ju tydligt och vi tar öliga tydliga regler men det är ju tydligt när du trackar punkter och inte och det kan vara riktigt skilja ta att du kommer från era mentan och ditt fokus är alltså du har flytt under krutch ja? Så det är faktiskt för som nämningar var det sin stilt att simpelthen bara att finna det när man skulle möta att det var möteskylda att möta till föräldrafunder och sådana ting och skilja till att ett barn kan lära ordentligt vid skolan för att om det inte får karter och kvar infart från början va? Och att läraren fyllt sig ordentligt väl vid och människan kör bötten för att om det inte får karter på det så det var frustrerande för familjerna men sannolikt även för lärare och skolor att finna att gå och göra detta bäst. Ja.
0: Och ta det så hyggare efter att ha satt in vid integrationen av Ukraina. Hur ser det så in kjell då?
1: Ja, jag vill säga till att under den omstånd så var det ju alltid till att rikka väl till att folk har varit alltså ötla vill jag tracka till och jag håller folk ötla vill jag göra det allra bästa för det. Så jag håller till att rikka stort hela hävda rikka väl. Sjönt inte lugga väl för öll. Och efter heter inte bara galdan för bönder och inne men alla stan från kemen då här som tannaringer så är det för banka riktigt att få en gå skola till. Ja, det är riktigt att komma. Det är alltid riktigt att köra skola och komma till annat land. Det är riktigt. Och för ukrainarna som inte... Ja. Ukrainarna var det ganska... Ja, jag är riktigt. Det är inte ängst. Vi har varit vana vid att böt som kommer som tannaringar ofta är hamnade väl för ensam. Och det var det inte så nekallt för akademiker som kom, ukrainska böt som kom. Så
0: det måste lösas vid tolken?
1: Ja. Och typ bättre i Esterskolan faktiskt var det en ukrainsk lärinta som blev sett i starv i Esterskolan. Och det har vi gjort timböten här ordentligt nekti. Och hon har kunnat, alltså allt som är stöttfrö och annat har hon kunnat gjort vi. Och hon har virkat som tolker mitt för äldre skola. Och har vi kunnat, hon har varit otroliga gå för skolan och för spötterna, ja. Så att han är en tog så vi till Torsa kommun att det var en så mycket stor uppgave att vi måste sätta folk in att säga att det blev, jag kunde inte arbeta som integrationskypa för tillfället för Torsa kommun tog att det var bara tog att jag kan säga Ukraina. Så vi sätter två folk och tog jag marska starv. En flötta folk av samskypare och en ukrainsk tolk. Som och ta George Atlamonen så är snart här lugga som talkser jag tog passion och tolken över utgör i skolan till föräldrar samröver och till kunder fonter där står i skolan och sånt ta George otroliga stora mån så ta lugga som han går lösningen och är snart att jag flyttar folk att samskiparen kunde skipa för något tilltök som vår skälja nej och ta första togina som alltså fyra ukrainer. Nu det var alltså som ett projekt så det är Lucas som runnit ut nu avslutta. Nu är det synd att så igen till sjukt Ukraina kom till förje på flätta löve. Och nu ingänga det som är tillfittar i kommunen.
0: Du arbetar alltså vi innan husets rådgivning.
1: Mhm.
0: Hur kan det vara till dem?
1: Ja, det är ofta det är som oftast tar jag en lärare någon stränger skulle jag centrum om krasella stöv. Du är sant här vid en föräldre. Jag vet inte ordentligt. Det verkar som om att jag inte ordentligt skilja. Det kan vara en skäl stöv att jag är ju i. Och så får vi ofta att prata om det. Alltså, ofta kan det bara vara telefonprat. Man lukar som luftar några ting. Och kommer som en välängd som man kunde pröva. Och, ja. Alltså visst. Ja. Sådana. Jag syns om det. Annars så har jag varit där ute i Höjvugarskola. I sista månad. Det heter en... Det är en övningsvika. Faktiskt en fjällmättande vika i skolan. Kvar flockar i folks ett land. Här var vi då helt EU-kollegium med Jona och helt ett upplägg för bötterna om fjällmättande. Och så det kan vara inte imist. Ja, så oftast är det att det kanske är en ståndslärare eller en skolestör som lyckas för att det standas inte först i omkron och inte att diskutera och lyckas sparra om omkring ting.
0: Så samman om det är ju ett rättliga fjellbrøtt rådgjengar arbeid. Mm-hmm. Du er du i?
1: Ja, det er.
0: Føya Lindenskov heldur fastraksskipanen av vera enn a gaua og smittligare løsht af å være utlenska arbeidsmei henda veien. Hun heldur ikkje at vi til bægje kunne sija at vi skulle heva starfsfrakk henda veien kjøtt og smittliga og samståndes heva illt av at hos engst da vi kjøpa brei i mylnene. Hon heldur ikkje at vi bægje kunne blasa og hava mjøl munnen. Skulle vi til dømes tolma tilflytingene og et sindur, så må vi gautakka at vi ikkje hava allar der tænaser som vi hava i det. Vi må til dømes gautakka at vi ikkje hava så nekvar mestover og velrigen hotell som vi hava i det, heldur Fuja Lindeskov.
2: Vinnevarspe, vinnesending av FM 1.
3: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo

0: Løyta, effekt er ikke vi. Hver skal det så lorsta?
1: Så lorsta og fm1.fo.
2: Hever bilen tørva skundjobb, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensel.
3: Ja, og velkommen til Festivalradio her fra Sommerfestivalen. Og jeg har løyta meg til teltet her. Jeg har finnet det første gestene som vi og skra i det. Men annars jag säger att akkurat nu så är öll älskar Disney av Vaxböje. Och här är en ekva barnafamiljer komna samman för jag har lust efter sin Disney-sankt nu. Nu klockan sex, här är er Stator, är Silent Disco. Jag får få ett om på sötne att hosa vid hva Silent Disco är. Så är Jakob Bila Edlingsgård som kör klockan tjej och Torchnon, Annika Höjta klockan åtta av Vaxböje. Svenka klockan 20 i Kjaltnon, Stöntar Rasmussen klockan 21.45. Og Torchnon, Andreas Oddbjerg av Vaxböje klockan 22.32. Sakaris klockan 12 av Kjaltnon. Och så är det Fero 5 av Vaxböje klockan 8. Leila och Mela klockan 2 av Torchnon. Och så är det klockan 2.45 eller trykker til Troy Marius Stisi i Kjaltnon. Men jeg er ferdig, jeg snakker vi Ragnar og Sten. Tar og frontfigurer og Svenka, og tar skulle være her i Kjaltnon klokka 20. Og ja, jeg vil ikke spille til Ragnar. Kjalt klokka 20, jeg må pleier å lukke ballen, men hvordan spiller til at jeg har valgt? Har du valgt å komme i Kjalt klokka 20?
4: Ja, så nu vi kommer så lagt upp i allsen att vi förklarar ju vi såna backstage och sådana så tar allt måste kompas fram nu och allt ja. Nej, tvärt. Vad ska jag? Nej, det kan ska få för en överväxling. Vi plear alltid att locka balle och kör bara börja då.
3: Och passa det är det att du blir sent du kommer upp i åren att det vill jag helt vara fyra på kvällte.
5: Vi såg ju själva att det mest åt det. Ein är färren och då är det. Ända vi vet detta av pall nu hvis vi inte spelar sitt för det. Vart nej alltså vi finkar oss inte mer lägen på två. Och nu har vi spalt nägar för ett sånt nu av stora battle och det är också skäligt vi har varit och ju tält någon på att spela sommarfestivalen. Vi är nog spänt på det.
3: Så alltså hade vi ju kallt någon för?
5: Vi tar en av fyr, ja. 2015.
4: Tverfyrfyr, jeg har ikke fyrt tverfyrfyr. Jeg vet, jeg tror ikke vi, jeg får ikke passe, men jeg minns ikke, men nægge fyrfyr, jo. 2015
5: spalte vi tegner for minst. Til det er jo hukte, nemlig, og sa at jeg, ja, ja.
3: Men altså, til det her, til det har vært jo Nekko-festivalen, til det har vært jo Øsne-G-festivalen, og til det har vært til Nekko-tiltuk, men sommerfestivalen, er det til, altså, hvis det er Vokspøy, er det til største patten som man kan komme til her i fyrjon, eller er det kanskje Torsfest eller Vågsbåten eller hver rankerer du alle disse paddlene?
5: Ja, det er sånn ringt å si. Altså hver en paddler gjør en kjensle som er nok særlig. Ja. Da vi spiller Vågsbåten så vil det hjemme banen og føles det som. Og G har vi også helt særlig deisene. Og sommer har vi alvorlig deisene. Ja, paddlene er så store, det er ikke mektig her. Så alt er ekstremt feit på sin egen måte. Og ikke minst teltet, grunden, badnager, her oppe i UG, her spiller vi leisene, spilleplasset. Alt det er sånn imist, nega. Så alt er spennende og stort litt.
3: Men jeg kan være, hvis jeg får spille det, spiller tog inn, nekva er rett, og er du vant til at hit, for å få så større suksess, vi tykker at hun ikke tykker rapp, da det er noe som bygger, og det er kanskje mange som måtte større hobby.
4: Ja, det har vi tog som flere for, det har vi bare nægget for, altså vi tykker akkurat bare i chatlæren og i omkring, ekne ballon også, så rappet for kameraten og sånn nægget, og så vokste jeg bare herfra, for det har jo fra basalt som er nok så. En tiltidning konsert som var, og jeg mener at det var tutsje, det kan være ferskreft, men herfra så eksploderer det bare, og så klarer vi, det var vi, jeg vil ikke klare å fylle vi, men vi rønte og jeg halte vi til hava. Klara nøglen da, fyllt vi hit som hentet til at, nei, hvis vi skal helt enig, så var ikke klare på at det ble så størst som det har gjort, det gjør det ikke.
3: Og til hva skal vi nå at det er veldig nøkker år til det har vært gongt, i vår 15 år, og er det raskere til dømes publikummet eller de som avhører en kjattikken, og sånn til Ingrid, da, ja, kanskje årene bedre enn hva de selv vil gjøre?
5: Ja, för att om du ser också mer, ja. Alltså, det tar vi börja i världen och åker arganger som fyllde vi. Ja, och åker arganger är det här tjejer 30 till 40 där.
3: Gamla män.
5: Gamla män, ja. Och det är nekvar äldre än det här isna som då har texter och så. Men jag sådde jag färdlar en konsert, eller spärlar en konsert och sådde jag sig 18 till 25, då är ett och kvart år. Det är jävlarna, jag vet inte, det är helt otroligt. Det är du själv sett åra då, det får banka, det är också helt speciellt.
3: Blir man sin tur ämjukare här om man ser ösne om kolt nere i Asien och är det som då var alla texten i Kjadegon?
4: Ja, absolut, absolut. Det är ju att man blir raskad kvar här för alltså, att man nästan säger att nu är det yngre och yngre, att man också är tio år sist till att det kommer ut det här. Så det är alltid en läge helst här, det ska man vara tacknämlig för att det hänger vi. Alltså vi kunde öka samman, vi är utvattnade och släcker vi till med det.
5: Det bästa av öten är det att hvis man spyr en av en gamla och man väger på Watson där.
3: Du vet
5: det. Det var ju också helt stora då. Du vet det. Det är spejliga gud det.
3: Men alltså hur långt har du orsko? Du vet att det är också till den också orsko miklar framförsler och det lägger en ojta kvar för det är att paddla men hur långt klarar du att halta av?
5: Det ska jag säga så att det är så nu var jag så heldig och att som spelare är ju med Tromsen i Banteras nu. Att det är väl okej att lysa igen i Weichner, att ödlis jag är ner och att det bränner fyrt på samma mat. Och nu så är vi där och Benjamin Petersen som Weichner spelar gitarr och har just nog så lunch, tror jag. Det är en sån nödvändig geist i min affär. Nu har vi dessa nödvändiga tonlägg som kommer ut vid till dig som inte har stann, händerna är upp som är ut nu av Spotify. Och vi har en egen nytt som kommer ut. Så det blir väldigt spännande och det som vi pratar sig för, det som innan du har förbått. Alltså du vet, sätta sig samman och hycka sig och göra tonlägg. Det är riktigt att släppa.
3: Gå om kylningar för att släppa ut en kvalitet nu från familjelunnen.
5: Det säger du.
4: Ja. Att det säger du, att det säger du. Jag tror att jag kan innan du har förbått, det var det man säger.
3: Men det är vi att finna nyttjul och till det har haft här var Renega Sanchez som förrän jag känner öliga väl. Och så att tar Sanchez till Gjörd och kommer från att hojta till vår unge. Men är det ringt att finna på, jag säger, och i gasa en nutt lå nu man är blivit till äldre?
4: Ja, det är ju å. Alltså, kvart skulle vi rappa om det är alltså... Och det helt man okej, vi får gamla rapp om det här och det också bara nej. Varska att och det ska man bara leta penna.
3: Alltså Snoop är gammal och här är det som är då.
4: Alltså så vet jag också så tror jag rätt sen alltså visst det är. Men då varska vi då var nu kom det upp i åren och vi det har mera Luciferingar så där så vet. Ta voice te bara mera rapp om och låt oss så ta er det.
3: Men det alltså det är för det är alltså RSP och inte kan M till dömes är och så baskar som rappa. Så är det kanske synd förslag var för rappmusiken och i färgen. Kolla det där.
5: Det var inte så ordentligt. Alltså jag ser föran när till dömes Heini och producerat att nu ska lära jag och RSP och vi bara står för fjäppar och allt som är det rappsjanken och i färgen nu där. Det alltså vi det vi ber i världen att nästa upptäck som är en troblash. Nej för jag kom att det var ju kört något chankra.
4: Och
5: ja, nettopp va. Och sen det var öliga så det var öliga ofta folk så att snacka om first draft, snacka det Karakol eller MCR och allt respekt till MCR och Karakol. Men det är ju kört en chankra så själva. Det är nog snäck rock och hittar ren komedia. Så vi börjar ju där och vill det så gärna som vi vill tänkt att få chankra att växa. Så i det att sådja att det du ser en tjockan M och RSP, Akra Soppar, alltså en nutje, hur säger det där, Baltor och onämnt.
4: Netto, och så Mario Stris är körande, åkänder och ta läxpelat sig rätt och allt och det är det som vi vill till från början. Vi var ju ensamma att lite, och det är fantastiskt sådja allt som kommer fram nu, det är genialt. Så ju på tammatan är vi ganska slåbrådare i det här bandet, det vill säga ju.
3: Och det är vi rapp, alltså rappande då snitt det tar här vad ser hur så ut det där. Go on and scum battles. Är så när vi är där. Och
4: i battles. Nej, vi är domar, vi är värster till eltångt och vi blir spurt draft om affärer i Rinsnäs nu, men vi stannar för det och Sean det är sån fresh ante, men det är fantastiskt att få andra folk fram vi alltså som släts rapp alltså överhuvud, det är bara att komma in alltså, som är showmen eller som är...
3: Electrical showrider eller whatever.
4: Whatever, och så kommer det in i ringen och bara får också det, va? Det är fantastiskt att folk tar det.
3: Alltså blir det överraskare att suttja knappt och en, jag vet inte, påkallare och så... tar han bara och ja, spit some rhymes.
4: Ja, ja, absolut. Och det är genialt och det är festligt och det är fuck how on like my kommt att han för det en man vet om va. Så det är festligt så jag är så hyra faktiskt.
3: Och att han har det här tar något ju helt kallt någon till när kan ut kvart färdig så jag brukar ta in att han har färdig där lustad musik eller är det Holmesong?
4: Holmesong med ja, Arjen?
3: Nej, att han har. Ja, klockan som dig.
4: Ja, ja, ja, till och nej, och vi får lustad drank runt till som vi är från att höra en löte. Det är ett jord tjående, tack så mycket.
3: Och kan jag ringa för så Holmesong eller för så hugga där sen då är det där lustad nu. Du tar något som sommarfestivalen
5: har bjöd. Det är gott som vi är att någon, så jag hoppas vi nu har lustad drank. Ja, åtta nio.
3: Och hur långt är färdigt att fortsätta? Jag hade som vi har en sån reunion och så är det enda ting att sushfinna spela hamnar då under dem kom fram att det har sagt att det är sushfinna tar spela och paddla med men här hade det så här ett utgängsdato?
4: Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte sett. Alltså det
3: är... Så långt är folk tumma, tycker hon?
4: Så långt är folk tumma och vi dörskar och tumma, ja.
3: Så det kan vara att om en 15 år så är det still going strong?
5: Ja, ja, det är alltid, ja. Det är ganska underövna vi rör när vi tar an med oss. Nu har vi tagit något till flås som rör något kött, så gejser ni ner den här så det är inte grund till att stäcka att man tar med den.
3: Är du spänt på hur folk får möta att han inte har tillfället till att komma vid? Som oftast är det gamla som tillfället som folk vill kanske höra till det som de känner bäst.
5: Det vill du säga vid det faktiskt, ja. Alltså, åkerst är att er öliga nekta gamla sänka, men som det är att er eisen i öliga örvise än kan vi ta just för er, ja. Som till dem som nu inte lär jag alltid eisen i er nog så örvise än kan vi ta vid. Men jo, det var spännande. Men
3: är det nog till jag, Ragnar? Är det samma?
4: Ja, det är bär ju. Vi tar eisen i röna eisen för att det är till rötsna och lycka fänka det här. Det ser mest att svänka jag. Det här röjna vi då få ägstning och visar nuttjulka av det och så prövar jag dessa färra nuttja vägar och börja experimentera vitt och vidta kvarta fär. Så ju tjena det är vi spänter på kan fokus folk för att måttaka det. Och om vi då vill lycka vara måttaka som åkra första flöva att det har vi ringa toppa men vi tjena detta ju.
3: Men oavsett så får jag tacka till kompavon att det tog tog till att komma till att gå prat och kanske ja för att du känner att du i rötnar. Och inte kun en gåva konsert till att kallt någon så vill jag kan något ju.
4: Tack för det, som nice.
5: Kan du lycka säga att det var banka stort där vid den silent disco att vi har kom. Här är ju tolla att bara små bänd och vuxen så sin charge.
3: Men har du prövat silent disco?
5: Nej, jag har inte prövat det för det. Det var banka stort då. Det är inte för jag ja.
3: Men väl stort. Vi tackar för det och gåva konsert för nu.
4: Tack för det, tack för det.
3: Ja, og så får vi høre en sang Tja Svenka, Torshavn, og Søtnes, at han har så ferie i vår... Jeg kjør sånn at jeg har avtaler, så er ferie etter til neste avtaler. Så Svenka, Torshavn.
6: Du kan godt sitte en som stinker en kniv i bjudsen av en og skreier han opp, men ikke sitte han i botten av kvinnen, uten han har helt revne. Striptease, porno, hva det skal være. Jeg holder til at jeg visselig har alt i ferien, simpelthen alt.

0: Ja, nu har vi leitat meg Ibrom gøtene, eller Ibrom veien. Jeg vet ikke hva vi skal kalle det, men jeg oppi har loft noen til Maverick, og hvis folk ikke vet hva Maverick så det en bar og grill som ja, hinne med igjen i munnen til hva som større kjalt her. Og en som har haft det i nekvar til Søymna Høttanon, og til og med vår som, ja, jeg vet ikke, han har vår finnes vi alt møvlet, og med vår vi nekvar meningen, men Søymen, det er der vik, og ikke det som øyer og bærene som stedet midt av festivalløsjonen.
1: Ja, det Jarver en superdager. Vi ja, alle helt ut til sånn troi. Men det ble vær så i så tvart ikke dømmer, og så klokken klokken 5-6 ta vær etter oppe. Så det kom her på ta skulle jo en av mine vimmene, han skulle leo, så vi måtte karnet leo, så han fikk taksa, 8-4 horene som var det, så det var slags ikke galt.
0: Gå til henne, sa, til å rikke kundene.
1: Ja, til å gå kundene som ble kort drøm.
0: Til et her, hvis vi takker sommerfestivalen først, til å stå seg trolig vel, vi tog inn noen arbeid og tog inn noen mest deg. Hvordan er det her? Er det ikke gamle klaksinger som støkken av gulvet, tar som kanskje østene kanskje vidt jeg hitt steder i stovene?
1: Nei, jeg hadde, altså, Bunden kontar er alltid, men det redan ikke fra erbygd til at vi er bøyligere enn hinn. Og så erbygd faktisk tar gengen nekve etter pruse, og bunden kontar er, ja, tar gengen også pruse, men redan ikke fremmed folk som kommer og holder seg på.
0: Så er det gammel reklam, altså her du til å si at tøyne pruser er normalt, det er ikke festivalpruser, eller til at han pruser som du vanligvis korv i.
1: Nei, vi kan ha løsende opp, men det var Little Budget. Han før da satt i januar 2019. Han er jo just reklamer, så det som her tekner, han dodde vel tekner. Så tar prysene i Gossfyr eldre enn 2019. Det er jo akkurat fra 2016 til 2018, så vi kan ha det sånn prysene. Annars jeg hadde sagt, det er jo gode kvar prysene. Jeg sier, nei, vi tar jo plakaten her til Little Budget, og det er kanskje synder det, så Man tar ikke på alle klubber som med man i Maurik. Han var han som bryr Maurik. Så annars er det er nok selv vi at hava. Eller vi er her, som har forsvann. Til Lunds Svavner. Og nekva gjerra.
0: Men du er jo rullan et godt startfolk at rett her. Og tryggvar kontar. Og tryggvar kontar.
1: Ja, ja. Altså, jeg har ikke gav kontar. Heter en fotballspar. Så och där började vi att köra spalter med det postnamn i Polland. Och där var vi reppiga att vi vann och kanske där var jag nog hejver på passet plus. Men då tappade det brått noll. Så nästa höst så laddade vi upp här i Maurik och för hit till Disno. Men det är väldigt torsdag. Men tar gode vespenar i NSU, tar vi i Klaksvik. Så vi färger fyllt vi i havn och så och NSU fjepparne, tar de var veldig i Maruk, det var fullt i hus, så det var veldig.
0: Så to første her var opp, det er 28 og to første til Klaksukaren neste høste?
1: 28 og to første til Havner, Torsvold høste. Men takk av å være at det er ikke fyrt løsning å være her. Det her var sånn gøy en annen fotograf, det er Søland Isaksen, jeg vet ikke om du kjenner han, han er en sånn kjente mer i hus. Så han blev gjort på mig, så kanske jag sände handbär till honom, så var jag i Klaksvik. Han gick så då att tacka vinter.
0: Men alltså, du har ju röstna ut i vår hevet, och så har du röstna en portal som du läcker ut, och du är också aktiv och du har några sociala medier här, utan tunna mening.
1: Ja, Facebook här är, jag vet inte, inte näck på Facebook, men det är en Facebook och Letcha-grupp. Jag har nu ett filmstipp vid David Reinheim. Han är Reinheim.
0: Men han är klacksynker, säger jag dit.
1: Ja. Abben, han är vid Abben, han vannar. Pabben, han bor i Vonna. Han är dementer. Och så säger vi, David Reinheim, att ska vi göra ett litet filmstipp? Så ja, det är en filmstipp. Det är färre nästan 8.000. Här som folk, nej, det här passar inte. Och så säger vi, vad ska du? Nej, han kände mig släckligt. Vi kände helst han, men vi säger, vad ska han? Men Pava då, Karreina, han kände det. Och nu hade han 1905, eller 1905. Nej, det åkte vi 1905. Ta spalt följer mot Norrland. Och alla morskor, han var mina och han föll fram efter. Och så lägger han en perfekt bult till Pava, så då Karreina. Och Karreina skedde mal. Och jag hade tandisen ända ett och ett. Så jag var näkt innanför utrådelsen. Men
0: alla mörskar har Lörsinger, så bara för att stäffa stä.
1: Ja, Lörsinger?
0: Halvor.
1: Okej,
0: ja. Annå korst.
1: Korst är mer exakt än alla annan alltid.
0: Stadig Halvor.
1: Men alla har alltid begynt att blöja, så inte så klaksinger rätt och allt.
0: Ja, så han kanske vill säga nej.
1: Ja, han var väldigt hållande. Han säger nej till det. Nej. Men nu säger han nej. Så han är alltid, jo, han är kommit efter. Han är runt oss vänner alltid i kajat. Så han är kommit efter det rötta rötterna. Så det gör det.
0: Men alltså, men du fyller ju redan väl vi ute i lokala. Du är kanske en klaksinger vid det stora kaos som redan är kvar klaksinger är rum. Men är det här, hvis vi tittar några efter, är det näckbyggt? Alltså biskopsomärskor, kakehotell och så.

0: og ta vær Karla Sinter trøttra som hadde han alltid.
1: Men alltså så kost drev du han då säger du bara öl han kan vi mer ska.
0: Ja, ta vær så normal så rund man att få prika till signal eller prika till till det här samgång limmer och ta hoppa på alla så kvar vi så ta passa i vunt. Men vi har också haft han stitch där borde sånt. Och ta mer och så smart som utne då så ta samgångs med det bara snack så snackar bara ta ger oss ja. Men så hade du kände det där tilltikna pisshus här ute kan ju kände det.
1: Ja ja det som är ont ur handlon där.
0: Här är det skulle kampvolen helt då var det slash inte öppen. Sista värd har han slasa.
1: Jag skulle gärna för täcka sport och så det är väl öna måla gå på något för om att jag ska knäppa pissus.
0: Ja ja och det är kallt då så jag ska om han att lära pissa åter. Men han bara snackar då och så var han på sånt där och till oss så det tar vart den största på sånt där lagade i sån så klassiska mode. Det var nog farmal. Och det var så att man reglering av onkel short och så var det sista målet det var utan. Och till oss har oj så jag har ett äpple här som vi vill ha. Vi rubbar det ligger som vill ha det ska vara.
1: Vär var inte så ska sätta upp runda sant.
0: Att målet. Och så nu bor jag där. Finns så sista man för sju minuter tag år. Jag bor jag där. Så knappt att se Karl. Ja, du vill lägga av. Nu vill lägga av året. Tar hukt ut. Och jag luft. Nå, jag vill ha året till samtidigt. Funt liv. Jag har inte tagit något trött.
1: Men det är vi i Borås arbete och Klaxvåg och det är här en kvinnliv. Man ser det också efter att du i Klaxvågen. Men du har ofta största möjningar om Imist som fyrgångs lokalt.
0: Ja, du känner det så här.
1: Men är det kanske också synder vi är det här sarkasmen eller synder av prika?
0: Ja, ja. Och tar hoppa på att kvarja för jag. Och jag hade kommit med sin namn och kontorsan och ta i sida så är så är det alltså alltså i topp i havn och ja alltså klaxvis det känner alltså det sätter ju gänga in i skolan i havn och få kanske fjörd och har trusjus skolan och man och här så där vet du äckna och här äckna alltså
1: äckna nu är det alltid nu är det stank när jag avtacklar kappenvåkna så var det inte så snäga äckning
0: ja det är det ja men vi tänder grusar bara där och så nu är det i havn kring varför tar ju garvittlar att få utrabbarna torsk och icke fisk det är 5B, men jag har alltid mycket möjliga grejer. Hon är ända lina så. Jag har alltid 5B, eller jag ser utrymmande tar och jag kan stå om så.
1: Du ska bara öppna bastion.
0: Ja, nej, du ska bara lära att du fiskar frukt. Så det är ett problem. Så det är en ek... Så det är en ek... Vi är det här primära vännen, och vi drar in att få fiskvinna och allt det här att fungera. Och så sitter han i havn och säger nej, det blir still. Och så, som nu färgabanken, tar hade lukkat färgabanken frihand i Aravus. Och här har jag sagt fel att han fel. Öppna den här, banken där, så kommer fisken. Det är fiskar så kommer fisken. Och då öppnar, och här är skuldfullt av fisk. Så det är sin löj. Alltså, jag känner inte ordentligt vad människan är vid fiskföringen. Sjálf skulle det ha fiskföringar, men...
1: Sen du får lykta för mig?
0: Ja, jag tar lust att få lykta efter fiskmån. Så det är härligt. Men det har inte skett det till sommarfestivalen. Det har inte skett för en politik.
1: Nej, nej, jag vet inte hur det är. Men det är två hävor och en äck avanval. Och det är näck vid fiskvinn och näck vid klaxvinn att göra. Det är vita folk som känner det.
0: Ja, ja, og du kjenner til disse frøyngene i havnet, så vi har en ase sykker frøyngene som vi slett ikke har brukt for oss. Så det, og så er det spiet ut til at alt kjenner. Alt blir pjøst ikke være i havnet. Nå er det en hennaklad affære fra havnen til Klaksker, etter øvrigt. Da sørste jeg synes at vi dialyse, folk er, vi har nordkjøklinger i Klaksker, og i stedet for at vi sender taksabil, tror jag för några veckor vi en kanske 6-8 folk. Hur ska sända en sjukplaska från Torsson till Klaskar? Så det ser sjuk och falsk nu. Släppa från att köra den längre turen. Alltså det är helt över. Det ska boja att lina en lej liv. Så blir det kornor att. Vi sänder att jag sänder en sjukplaska.
1: Böljar?
0: Nej, böljar och tanke på sjukplaskan. Det är sämst att trycka för en vikna, det är trycka för en vikna kvart launa.
1: Och så såg den gärna, tar hött och en långkruv.

0: Ja, och sen då.
1: Ja, och det kommer på plats. Och det här är ett problem. Och så nu klappar han sig, nej, det är fackliga och så. Och ett problem i Soro, så är det heller ett problem i Klaxo. Så det är folk av Lokro, han sitter vid rejen nu, och det är Beiner och Espen Mercedes.
0: För du får vant han inte av Beiner, som han säger, är det ju byggda man, men bojar man nog inte av det?
1: Ja, ja, ja, vant han är sin droppt, han som unger. Och
0: det är Lars han som har tagit det? Jag
1: är nu inte alls rush, och han är nu inte 20, så han är nog inte så att be om gåra, och han har bara sett mig. Och jag har gått rann ihop Beiner. Hvis du lurer deg, til at dialysen hun skal være i klassiske sykehus. Og til, så vil det gjørst, og til beslåkene, så vil det gjørst, og så kommer dialysen nå.
0: Men ja, så er det om beinene lurer deg. Nå får jeg suttje til den neste kommende mannen her.
1: Ja, ja, beinene har lurer deg. Vi ble ved langt til fevaskamp sammen, så til er... Så
0: ja, men, till det är en äcker som fast färra till det utledist, alltså till det här, som är en buss, kajbuss.
1: Ja, det är blåa rutan.
0: Blåa rutan, ja väl.
1: Och tar blir att bygga turen i Maurik och tar ända turen i Maurik. Och det är det nästa utledet där bygga som kunde ändå åka ärsen. Så det tar er sin bodda lite att ta kommat och helst att ha er vunnen. Så. Men tar er fyrtjallt lugga. Så det är tar gott att ha en sådan, syntes sådan. Du kallar mig Big Boss att han får ta det och komma efter så.
0: Så du kan som säga, nu nog.
1: Så blir det dämpare lydsinter.
0: Jo, men vi sitter till sommarfestvandet jag faktiskt drejade om. Vi tar med kring Sölarkringen. Men så är min färsa och nukt. Är så en som gånger ut och lursar ett musik? Är det mer att du hälsar på folk?
1: Jag har en presskors. Jag plejer på att vi. Och så säger det vi Erik att... Erik, det är inte skickligt att det är färre in, men så blir det att lära kameran så släpper vi komma in. Och så anker det färre, men jag stryr sig redan i kvällbordet, och så blir det vara lejakvall klockan 3-4. Ta kan man alltid stappa sin morgon och så.
0: Men du lustar inte att man sitter, att det är inte anker du och knallt också. Okej, är väl tumma hörst, som man säger, Andreas Ottbjerg eller Rasmus Hebak eller ett långt annan.
1: Rasmus Hebak.
0: Ett annan kan höjta för tanskål.
1: Vi ser tror jag också där lustar så där det mitt inne mitt eller så så tas väl också lokalt.
0: Ja, det är lokala du kör efter.
1: Ja ja, så men det är hon skall akva hon skall som
0: ja Lena.
1: Ja Lena tar väl här bort och så tar man där så är det som en äldre man vill syna. Och henne Lena hon stod och dansade och trallade framför mig och jag fick det bästa myndena. Hon blev vi och upptrackade ordentligt. Jag tog att det snett att hon blev vi och stannade på framför mig och jag fick en av mynd fyra är efter och hon gjorde forskjellig så hon dog att komma på mynder. Nå, så blev Leo och så hinner fotografen så kan det hända här då, så har du köpt alla rör? Nej, jag har köpt. Hur stod hon bär framför dig där? Så tas mer så så innan det var papetlen.
0: Ja ja, och han det är ju visst ut att
1: jag spurt han där. Kvä ner den där. Då ja pappan.
0: Men det är vi alltså ta sig att två först hem nu och lucka slappa av och så är du här inne och att du någon stäje och arbete.
1: Ja, jag är värd det. Jag ser då i player så var en 2000 timmar kvällt och så att han festvann så sov kanske en 6-7 timmar från hösta till söndagmorgon. Tajma mor.
0: Men kan ska spela nu kött och i marschardeln.
1: Ja, det är vi mannen där. Så kan Holger Schei all det. Ta är det Kai Hoppe och ta Tagavits då Hopp.
0: Ja, han har men det är viktigt.
1: Tar jag finns ju buss all det. Vet du, tror sätt det att här till fulltecknar eller 8 vi är alltid.
0: Ja. Och 8 hanamän och 4 klackskinkar som bor så bygger vi han.
1: Ja, det ja. Nej, 8 tillsammans så det 4 hanamän och 4 klackskinkar. Halt god möjlig jag på tjän vi han blir hanamän men
0: han är född eller uppvuxen skapt här från Tastuspinnaröje.
1: Han säger att här han säger nej för som. Nej, nu är det nej så men nej.
0: Det finner väl det ut. Alltså jag har fått visst inte vet att jag har fått Lassen. Han är uppvuxen här. Går också tatt vid jobb mor då.
1: Ja. Långt upp i häven där bara så här var han så barndomshus.
0: Fattar du i Halsrush?
1: Jep, där åkte vi och
0: Jan gav mamma att det så vet.
1: Och han är ut alltså han ordliga folkvårdsmän. Men han var bara ute.
0: Så kanske vi sen kommer norr i Malaga så ska du fortälja om det.
1: Ja, jag säger det. Vad ska jag... Du särskilt då. Han vill ha pengar. Och det är fattavaklar. Vi vill ha pengar nu. Är det tjockorna? Alltså, inte tjockorna till allmänna. Och sådär är det, Jacob Holt. Han vill ha pengar nu. Och det vill jag också nu. Och helst att följt sig pengar nu. Och det är det som vi slågar till fattavaklar nu. Att pengar skulle komma till följt sig. Vinn i omsidning. Det
0: kanske är värt att han inte har mål. Det är väl vinn i omsidning sen för vinn i mål.
1: Möjliga. Här är beinen. Här är beinen som trackar till. Atter beinen, ser du?
0: Men det är väl spännande att föra en svimmig kalla blod till allt det där politiska. Men jag vill tacka till er att du tog sig tog att komma och ställa upp till dessa samrådena.
1: Ja, somlös. Och jag vill bjuda bort till Maurik. Och minst till Maurik har det bojligaste brus nu. Ja, festival. Så det är bara att komma till. Och vi är klar. Och gott arbetsvård. Och gavan sommarfestival ödligt.
0: Ja, jag vill också inte att här så är gavan arbetsvård och gavan sommarfestival.
1: Ja, tack för igång.
0: Ja, nu får jag att höra ett lära till Stöjna Rasmussen. Och så får jag att göra en avtal hinvända vägen och ta till lära i spass och höra närmare om det.

0: Ja, jeg har løyda meg iver at du kjalte tog at nå Silent Disco, og Silent Disco, om du høyre til her, og lorskjerne, så ikke musikker til her, og konsept her, man fær øyre på fær, og så du trutcher disc jockeys som spiller hver sin leie, og så kører man av kanal, det hetsen til Lysa Grønt, og blått og rett og i munter kan man lusse etter. Man ser hva man hinner lusse etter, men han som sjøre og øyer og finner et her konsept til følger Bergo Poulsen og Bergo Silent Disco. Det vel etna, ja, det kom.
1: Jo, jo, det folk har møtt øyelig vel oppe der, og ja, ja, det er kvar bare, så det vil øyelig nøkte vi.
0: Men Silent Disco, altså TV nå i en 2 år, kanskje 2-3 år her i følge.
1: Ja, Norman hørte da første sinne i AG, og her fikk jeg så hoskottet, tror jeg at altså, man pjør ikke bare her i AG, man kan ha det alle sann i følge, så tog jeg investerer jeg i november, minnes du med rett. Og så, ja, så har vi vært rundt alt følge. Det mangler bare solrøytene, men det har vi neste vekskift.
0: Men det er Silent Disco, tok folk vel med ut på denne veien. Kanskje det kjente oss ikke fra AG, at jeg gikk ut fra ute på, men det ser ut som at Øysene har rannet på uten nå til akkurat her, men takk vel med deg.
1: Ja, altså du vil øye gå mot dere, men jeg råkner vidt til en grunn til at det er VRG og ta helt Øysene etnast vel. Så folk kjente det, og folk ville prøve det, og nå er det så mulig å prøve åttan av VRG, men alle er stedet i Øysene i følgene. Så jo, du vil øye gå mot dere, og alle stedet har vi da VRG, det eneste har vært positivt, altså.
0: Men til det VRG, Atlanfestivalen, og skulle også være 17 i kveld?
1: Ja, ikke 17 i kveld, det heter det sørste vi tar i dag, men ja, vi tar ved Asylvalandet, og til Øysene Rikka, og her Øysene Tjokk, fullt av folk i Øysene, alt tror jeg helst i bruk. Og så her skjønner på her, så det vi kanskje synte for tullet til David Lass, men...
0: man ser det her, kanskje mer enkla leie, altså en gang snakk på den, men spiller det så mer badnavinner, sant ikke?
1: Ja, ja, vi tar vel, ja, selv i Sylvaland, her hørte vi bare badnavinner litt, alle vi gjør noen, her det en synter miksa, så er det, man kommer opp i Taylor Swift og Justin Bieber, og sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn, sånn,
0: sånn, sånn, Är det konceptet är det näck brukt i förrum?
1: Alltså man var inte för en gardama väl att syns jag vidt då like och det är en go mode visual här till det första headset ju
0: och så sen det bort det ut.
1: Ja ja.
0: Men det är att linna som så jag akra lucka att det så med man hör och att hålla.
1: Nej nej och att syns jag bara vi hjärtan hon tog att man hör ju inte själva helter va. Och ja ja det här som ger det så öliga stort lite och så får att en annan att skifta kanal tog att man helter att han som man själv behöver då är bättre än det som hinner då men så blev det så schysst på tammat.
0: Men alltså det här var trutchar som välja Sanchez eller tror jag diskjock. Är det inte kapping mittlen diskjock om att veta hur klara få mest lustar till man ser kaffe lite till sig då.
1: Ja ja, ja det är stor kapping i mitten tar och tar skriva till min bojna vet att det är lite kvar är långt tar lite ja. Så det är till och vi står jag har haft vis fuck is lustar tar att hålla lunch så kvar där är hitten för att för jag får onkel fuck i rasuna kanal. Ja ja.
0: Men alltså kvartsvikskiftet tog oss upp det. Jag har sett att det är också en reklam av fyret i Silent Disco.
1: Ja, alltså jag vill säga så en sommarman här börjar. Kanske 1 april. Ta hävda vid det kvarts ögnaste vikskiftet. Ångstan, florstan i sen. Men det är så att det är inte allt som har brukt för Trunch headset. Men det var ströst möjlighet att köpa minjen till här. Så ju, till det kvarts vikskiftet så är det bara att smöja mig en hjärtnir högt. Vi vet inte hur långt det är värre rätt.
0: Men... Her sommerfestivaler, og her du er, og nytt festivaler, lort etter og knurren til noe, et la bæra vi er opp til kjennasne?
1: Oi, noi, ja, så vil du bygge et eller annet trukvendt, ja, og så har vi et enda, ja, om 8 tøyna, og så skal man lykke å pakke alt nye år, og sånn ekka, men jo, så har vi vært til Rasmus Sebakke, jo, og det er, jo, det er godt tøyde, ja, men alle galt tøyde opp på morgenen er at lata og vaske og tletsettene.
0: Men till det här tror jag inte är det problemet att få in nattor? Alltså till nattor vi har lite att göra. Färre folk, alltså det är viktigt. Eller kommer det attor, Victor?
1: Ja, vi ser det första för vi var ute i vår huvud. Det var i Lux. Vi tar ut att tror jag vi tar var 12 veckor att ha. Men problemet är att det kunde inte gång bruka det till nattor. Det är inte bluetooth och är inte stick till. Så det vill jag bara tacka dig för jag tackar dig. Men jag vakten är rörliga på vårt rum är att onkor... Vill gärna onkel glömma det kanske och hävda om Holtsen tar det främst det. Men jo, så det blev näckbättre. Ja. Men vi missar omlag 8-2 veckor jag för det här vill säga.
0: Men till en helt annan verkar du har rejsen så fotbollskorsen som så här är en reklam nu ut till er eller väl omtökt till över teacher tatten upp ett rum men kan när som det ut
1: Fotbollskorsene, vi har faktisk akkurat finnet datoet. De kommer til følger 18. Da, så det skulle være ute i handelen den 20. august. Det vi øyne spente på.
0: Men det fotbollskorsene være det Och kan gå ett lite mer eller kuskus är kan säga cyklus då.
1: Ja, alltså fotbollskorten ska komma ut nu till här för hetta kappen grare och signas för det utsällt om la i oktober så är kappen grare ända så det passar ju ordentligt väl och ju det där vi är nu någon av samma heter här. Tack.
0: Lägg den på Arpoj. Alltså du ska göra kvällens spelare karaktär. Det blir bättre till det är det flyger som gör det.
1: Ja, alltså jag vill säga att jag är först en fyrdubils karaktär. Men så att han har det här så har vi ju ett ompå Per Lee som hjälper mig. Så jag vet inte kvar är stärskare Per Edla Pell som sitter på någon ångstän, ja.
0: Men du har snäck kvar då?
1: Ja, det är nästan det ögonaste jag har. Sälja jag har festivalen så näka. Det är nästan bara att jag ska få...
0: Jag har ju mörda och spit ett eller annat.
1: Ja, ja, och jag ska stanna där för att svära. Jag tror det är inte så kött. Men ja, det är det jag läggs det här, men... Men jag är en syndra varje på, och jag får mynta tycko till 522 fotbollslagare, det är helst bara bära.
0: Men alltså, fotbollsspelar tackar också väl mot dig,
1: ja? Ja, ja, tar dem att ordja väl och tar blöa synder känt där igen, Travor och Dan och Arjen, så tar älskar det och ja, ja, det är bara gott för dig.
0: Är det också kvinnor och vi?
1: Kvinnor och vi, och det är också olja glad för det, och tar dem att ordja väl, så det är bara olja gott, ja. Det är självande jag vet här, det är en parstor jag först på fotboll till, så det är självande.
0: Och nu får jag spela, jag var inte ihåg som det, vi är också nästa år, fotbollskors, fotbollskors, det som är minne, så var det år under år, men det var det bara Premier League-kort, det var inte det bästa att ha för ju.
1: Ja, ja, vi har faktiskt lagt en attland som öjter andra kors år, här har vi en sakmål av EFSF som säger att det har varit 8 år i 2020. Och så tackar vi det synder som det kommer, men ja, jag var ju som ett spår ner till att ha det första år om folk vill ha tröst av dig och sådana här. Så vi talar om till 2 år som nu är det kurser.
0: Men det här var ett något som heter Legend.
1: Yes, det är först för vi har haft det här vi. Det är ganska skapa synder av nostalgi i fölk och ganska få det äldre vi i östene.
0: Var det ringt att välja Legends ut?
1: Ja, det har varit ringt. Jag har ju en jury kan man säga på fjörde experter och lishibarar och vänjar här som står på att stämma. Och det har varit väldigt viktigt för mig att Ötlin var omboade. Så det är det och så har vi ett ögonen akkurat som inte kunde undvara. Kjolten drar spalt vid Flore, Jimmisk och Leon. Och kvinnorna är det ögonen omboade här och i legenden hon. Så det har varit samma stål.
0: Men jag vill säga kvärt, Berger... Gå ett nu vid fotbollskursen.
1: Jo, tack för det.
0: Och ja, jag vet inte om jag kan säga att jag var sommarfestival och tar det livet till er så vet ni att du kan slappa oss in det.
1: Ja, vi där kan ha paus i morgon. Det kör vi. Och så kan jag sommarfestival och vi är.
0: Ja, väl då. Tack för det, Berger. Här är Berg Paulsen som är Hever Silent Disco som är ett koncept där man ja, får ett headset och så lustar man efter tonlösen till Trotsja kanaler och väljer mittlen. Och det är väl omtökt mittlen till här är och att öll headsetna, öll 300 är ute här i Stadtor. Och sen tar Mark Hotlet att sådja folk dansa och sånt här, men man har ångan tonlösen. Men det här får vi höra nu här, för att lägga oss gott lär. Och det här är en annan utan Andreas Oppjärk som verrör av paddlet klockan 22:32 i kväll. Tänker på dig och han har vårt störst setup. Jag var inte lika störst som Tjör, Rasmus Sebak som är Tjör, men det här är för att det är sådant i kväll. Andreas Oppjärk, tänker på dig.

0: Nu är vi satt i ännu i Kjaltnån. Jag ætla att löjta mig i Torche till herr Jakobina Ellenskort. Skuld i häva framförslå, men hon är flott inne i Kjalte. Och det är vägna tuggrund att det är syndra vinter här och i det. Och Torre har så avgjort här att flott alla konserterna inne i Kjalte så skuld vi i Torchenån. Og så er så spurningen til øynast Eva-mal vi er om Laila og Mela blå stått der inn i Kjalte. Så er det på en kom det ut at alle framførs og skulle være tørs nå, og i det. Utfør alle Eva-mal om Laila og Mela er stått der inn i Kjalte. Så her er det stedet man le, og det ser man oss ikke. Jeg hadde ikke til å bilde sånn, men til så er det ikke rekne som er avbjørnsen til Møyre Vinteren som er avbjørnsen og just her at ta av alt, at flytte alt inn i Kjalte. Så her kjente man godt, og her kjente man torst. Ein som har vært i nekv år om pars er sommerfestivalen, han har nekv eknevne til Kristian Johansen. Vi kjenner kanskje en av mest fra Kåbalt nå, og han gjør imens for Norrløs nå. Jeg fikk å prate med han før i det om til å være ta øyder hvis noe kommer til å skje, eller jeg vet ikke om Skoffers navn fire til, men han presterer så bakkene som i Kjaltnån og Torsnån, og så snakker han med Abjongar at det renner midtelen. Men nå slipper han Kristian Utføren at være inne i Kjaltnån, tog at det har fått alle konserter, som sagt, så skulle vi ha Torsnån iver og i Kjaltnån. Men jeg halte vi for å løye av hvert Kristian Johansen, hei jeg sier.
1: Ja, og jeg møtte Kristian Johansen her vid der, og jeg var ikke med i Husmarfjellene, og Kristian, du konferensier, eller hva er det du har høyt gjør av Sommarfjellene?
2: Ja, det nok konferensier, det sikkert, altså, det som det same procedure as last year, det the same procedure as every year, så det ja, jeg kan ikke prestere balkan her, i Kjaltnån og Torsten.
1: Og du Sjøen, du tvar paddler, du rom av Vera, det ringte halv av kilo, eller som er denne midtelen?
2: Nei, det ikke, nå gjør sånn ekvar, så det blir noe som, det kan være sint forvirrende, hvis jeg vil bli, så er det sint forvirrende, ofte er det bare 5 minutter i midtelen, og man skal renne midtelen, men nei, nei, jeg har gjort sånn ekvar, det blir noe, det er noe sinne.
1: Til er og særlig søve, hvor er du blir, altså du ble spurt av Ola og Sjøla, det kan du ikke passe?
2: Jo, det har passet, jeg går flere av chat, så nå skal jeg søve han alltid, til at Ola og Vær, så rolig point fram personer, han sier alt point fram, og det er omgå dolt og gativ det. Og han ringte oss til Lemoyen, og i telefonen, og så sier vi igjen, altså, til hvor det kjør da, leser Ries Lemoyen, til alt, jeg neger ringte Lemoyen for alt. Da sier han, nei, det er så jeg skal kjenne, jeg skal touche. Jeg kjenner jo ikke lukket mikrofongreier mannen på innen, til jeg kan tusen takk i rett med. Det er ikke sånn, det er sånn, det er sånn, det er sånn, det er sånn,
1: Men det är vi att vi är de parsera som har försvann någon här till och störst tilltäck och Klagsvig. Nästan det är en vecka för Klagsvigar som byggvar och till näckor som kollar lite så här höjmattor kan säga så. Du är så en ordentlig Klagsvigar, Christian. Hur ser det här att vi är en parsera som har försvann?
2: Det är störst, eller störst, men det är väl väl att det är så att jag börjar hålla försvann på en annan mat. Jag har inte ens säga i Jar och en gest som är det att som har försvann är Ola söka 8 Alltså, till åkare alla söka nästan. Till Norrestan och Lundsvang. Det är väldigt svårt att borsta. Det är lite större. Så det är kämpestörst. Jag är alldeles ödligt klagskig glad för det och stolt av sig.
1: Är du, alltså, hur hällde du till sommarfestivalen? Alltså, nu är du, kan man säga, konferensier. Alltså, först tog jag en jota. Alltså, det som händer av stora paddlet. Jag lärde mig möjda här och hosannade om till en uppgave.
2: Ja, jeg røyner njøter da, så jeg kan njøter ordentlig, for alle konserter vi har uttelt noen, og alle har tålt noen. Større battle feier som regel, tror jeg det første sannsjoner vi, og kanskje øynene mitt og jongstene, men ikke nekk bare større battle. Men jeg er njøter til ordentlig, men da må ordentlig vel holde festival på hendene på den, tror jeg at jeg er for alle her festivaler, og være vanlig gjest. Så... Det är fantastiskt. Det är det som man känner mig samma vid den första kollegorna som är otroliga fitter och man lär dig att känna och på allt annat mat. Och det är helt stolt. Det är skräck.
1: Är det något särskilt namn du vill höra? Eller hur har du haft? Du skulle höra till Häntan festivalen?
2: jag vill inte gärna höra Agrasoppar, jag vill inte gärna höra Alias Morera, så jag har det hörs här. Tog vill gärna höra där, och Agrasoppar ser bara en teg i skuffa och inte. Det var ordentligt gott. Samal Benjamin vill gärna höra, tar vi över utroliga gånger. Och Lenny Andersson vill gärna höra, hon var ordentligt ordentligt gott, han levde ordentligt upp till det. Och kväll är det ganska tvejna, så det stinker ordentligt som heter Jakobin, eller så har det något tjej, som jag har det hörs här. Jag känner bara utkavna till henne och Palla, bara så kom två i fors. Men jag känner inte henne själva. Och så är det själva till konkurren, Iver Ötlund Konkon. Vi förskar läskriva Enke, Stakta Rasmussen, som är er klart till att 25-40 till att lojn 20 här lojn. Så jag ska glömma ordentligt till. Så det är nog det jag glömmer mest till.
1: Och du har hört några konserter med den här där. Är det några minnelig konsert som ständer kanske främst mer framhållig i hon?
2: Det är inte säkert. Alltså Westlife-konsert av Oxbury, det har varit otroliga störst. Det har varit alltid. Det har varit inte en enigast kämpa Westlife-fan, men det har varit öjliga störst. Det har sett på att Joshua har varit otroliga flott. Det har varit största show ganska mer i nägra. Så jag var inte stil. Men det ständer alla text på mina minnen till en tjassiktare homerom. Och vi kallade någon för Noxnäcknar sedan. Här... Vi har sett sönder in på grund av det är större paddlar som står i sjönen och det är större paddlar blöd sig långt så må vi utsätta konserterna till det första av konserterna till det är ett ivetäcker allt och vi har sett sönder i tältet vi siktar och när vi kom in där sitter ett och sinja och siktar vi har områden till att vara sjövda stått till att vara upplevt sig allt vi har siktar i Stockholm siktar i minnes det och stå hela väl och till konserterna det var så fantastiskt att säga
1: Jo, Christian Och det är det så är det att hon bräckar och det är Snarik är det och det är Tjokmor är det och apropå Tjokmor och Kaui spelade ut i Europa och så det var inte lojna vi att du har varit öliga största manningar om Kaui och trygg för vi att vi har tagit men hur särskilt du till att vi stäcker Europa till Kaui är så spänt och hur Kaui är chans?
2: Ja, 8-0 som är chans och vi tryggvars debatt alltså vi har vunnit både Glimt och vi har vunnit Häcken och Färgsvar och så läck på Osten kommer vi då just nu göra. Det är bara kjält att en foten ska komma att sitta band för att vi kommer spela fotboll till Laxvig. Jag vill launa för fotboll. Du är nämligen alltid kjälta förhundra plackung i haunen till Laxvig. Det är väl underligt.
1: Men jag fick så till Ver du här och hickade till denna såg jag fick så till launa.
2: Ja, det är från Gryna för jag som är färd till launa. Vi är Svistlanda.
1: Ja, du är Svistlanda?
2: Ja, vi är två stadsbyggare här. Och så har vi tagit oss samman. Och vi har handfört han har ett slags så att du kan säga kan relatera med Lucid Mort än så jag kan hanka han. Det är att jag har för mig här. Så är vi här. Så sitter det som att han är i tjejbra och har tältat med henne så jag har det här. Så tror jag att vi är här.
1: Men alltså, hur ser det här Tjokmora? Alltså, när vi är på ett list till... Har du sett att vi ser spurs för Tjokmora för att jag får avvära tre lejer som spelar ska få upp att vi är Tjokmora?
2: Ja, jag tror att det är Tjokmora. Så jag vet inte hopp om sex. Det är alltid varit i Europa. Men det är inte så långt. Det är inte sånt som jag skriver. Men nej, Tjokmora är ju vuxen ägg och blir större. Det blir ju en gott stadion och det blir bara bättre. Och här skulle jag ha några pengar att träffa till från kommunen. Så blir det ordentligt perfekt. Men mitt land har en rikvä av kameran som sitter stopp. Så vi kan spela det där slags. Så jo, nej, det ser gott ut. Så långt som UEFA går ut och grejt där så är det fantastiskt. Det är alltid vi ska vara glädje till att spela här i slags.
1: Och så länder hans om Kaui. Vi har då Gröjpan, vi har Gröjpan i år, en och en affär.
2: Ja, vi har varit förra om oss det. Och stäbba det, stäbba för talet var inte man inte, till det är inte det, det kan hända allt på en dag. Så vi vantar vinna vår gynkjärna från allt, det har vantar vi inte, men det har varit på något dag, men FN vinner vi 100% till att vi är det. Vi riktar bättre än så, det är så det sänkt.
1: Men återförande Christian, jag ska inte köra en gåvan sommarfestival och jag ska säga en gåvan arbetsro.
2: Tack för det, det hade gått så att det gått sommarfestival till nästan.

0: Ja, det var Jakobina og Palle som sunko, og de spela, eller Jakobina spela nu i Kjaltnum, skulle spela Torchnum, men er blevet flott. Jeg har flott med skamte henne, og stilla meg inn i Anna Sølebo, som selur smash burgers, eller smash burger vi chips og mayo. Det som her er også nok kjente menn, her er, ja, han da dischen er stendur, Palliadol, Sjörnen och Pato, så sen andra av Flöton och Kjörbuffar och Marsten. Så vi kanske kände många som var timp med vår och Bitchfield och han som är Majo och Burgarni. Det är kanske det. Och jag vet inte hur vi gör det här. Jag stannade i ordentlig vägen, men jag ätlar på affärter och i Marsten. Jag får komma i mittlen här. Lycka skvisa med mittlen Antro och Marsten. Så... Hette er nekka lukte, hette er ikke den vanlige vindevever i marsjen.
1: Nei, man skal tro at først skal jeg sende her. Nå har vi gjort det samme nå i noen 30 år. Så også må man først skal sige.
0: Og er det er nokke vindevever ikke her og Andro? Og det er Andro at gjøre buffer, smash burgers og... Takk takk vel med deg, køyen er lenk.
2: Ja, her er vi pressa. Atlan, så igjen vi åpner alltid, så har vi stedet, så jeg ser, og... Så det blir øyelig enn ekvi, ja. Men det er bare deilig at folk takker vel mot deg. Vi er øyelig glede for deg, Gosser.
0: Er du raskt over det at folk har tatt så vel mot deg som det er, va? Er det slett ikke til møter når du skal?
2: Ja, jeg sier det. Jeg er raskt at det er sånn at folk er alle tøyene, men jeg er ikke raskt over at bare det kommer, og at det kommer etter, og det har jeg prøvd enn for. Så ja, det er... Ravran och allt det där heter första flock så det är det så det är skilda väl.
0: Men alltså är det något annat så kanske syntor i mån till ta flaska syntor mer high end eller hur ska jag kalla det?
1: Det vet inte han är rejält gover först då. Men det heter vi drar lägga kon efter att bruka först ska ravra och kommer vi någon som man ger för grunden. Och tackar man sig heter ravra ur mera ja. Bollan är bäckar i förrjön och vi det var just karamelliserad lejk och så allt är med just av stenån eller så va? Eller fram man undan näka av dig. Så att det här kan inte vi tackar på ja. Vi var ju en sörst där och vi höll det här stått lite, vi kommer efter i år.
0: Och är det alltså, vi hade det öppet så långt som till där av er då?
2: Ja, ett till, det är inte klart standard mer. Det är just kvalitet att ta lucka vid klockan om fyra tojna men jag visste att andra folk var här och jag ska inte stanna här med att göra det.
0: Men alltså är det tid på att stanna här alla tojna och göra det här Marcel? Alltså tid
1: Det är vi bara ja. Okej.
0: Ja. Glutenfrukt.
1: Ja, det är hårdare glutenfrukt. Det här är ett ägstnä så att det är något som vi vill röjna ägstnä att geva tajmen är möjliga som Det var glutenallergi att få också gott att äta i någon festival så att vet är det här för fältet som man säger
0: ja. Ja ja, det är rätt så väl man säger det här. Du men få det tog till en jorden och andra alltså till stan det här och till det du är.
2: Nej, den bästa löten det var Rasmus Sepak och jag. Så jag tar vart det lite sent minne kör. Så ta fingret.
0: Det är gott att se
2: och lusta sent men bara härifrån.
0: Nu det är stöd för dig. Andreas Ottbjerg kommer så tar faktiskt gått över här till att ta den här minnen.
2: Ja, det är det. Det borde jag sagt. Jo, men det tar väl inte så redan jag kan göra.
0: Men alltså, är det då fler för Svallon än ett här? Eller är det här till att det är sannan gångs välhus när skolan är?
2: Ja. Nej, detta här är faktiskt bara exklusivt till sommarfestivalen. Vi gör det här. Vi har då skott och klagsuk.
0: Jag ser en äkta över handen med honom.
1: Jag ser en äkta över handen med honom. Vad är det handen med honom? Det är inte en klassa, säger man.
0: Men hur ser det kom när det är? Jag vet att det damer väl att jag mäter så rätt, men hur ser det kom när det är hos gott i affära Gerona Sölebo och här till sälja burkaren?
1: Jag vet inte, vi har brukt det sin tur samman och Andro säger den bästa lötan var, vad säger du Andro, Sebacka? I allt den bästa lötan är att jag stäger sig med det här och prata.
0: Alltså får du vet när hon är där bär arbor?
1: Nej, här är vi en äggvänt vill säga att här. Ja, och här hon har vi dock om.
0: Men man ska strota ju att det andra är ganska känt om att vara fotbollsspelare, tog smuja och sånt här. Men till det här Felix Arma som vi mäter.
1: Ja, allvarliga, ja. Vi älskar att äta samman, ta oss av mät samman och göra mät samman, ja. Så att... Det gör det, Bilka.
0: Andrew, är det gärna blå på att hånda att det är så gå och undertöka fyra tycker jag märkt att jag prövar också annan?
2: Hur står han för annan annan?
0: Jag var inte, jag var Rutland Sölbo ett la mer stå.
2: Jag säger jag är glad för att det är en av de mörda. Jag tycker inte att det är något som är till mig just.

0: spännande. Jag ska bara söka åtta för här länko.
1: Här länko ja. Sitta en länka kögen. Sitta alltid kommer
0: här. Jo, Atlanta är inte snackar om sommarfasen att göra, men alltså, marschen är så happy här.
1: Är jag?
0: Jag hälter att du var på sex redan.
1: Nej, för sure. Nej, för sure. Nej, nej, är jag här reisen, ja. Jag vill säga upp land och jag men allt med löj faktiskt. Så, så.
2: Men, vi sa sögen sög i första klassen.
1: Och jag ska inte, nu ska jag inte tacka ärna för han som är fotbollsspelare, men jag har nog lärt han näkra för nästa kan man säga. Ja? Så att jag blev aldrig en vettlig fotbollsspelare, men...
0: Du har varit taktikaren attanför?
1: Jag var taktikaren attanför, jag var moralsk stod eller så. Så att, han har tänkt alltid tacka mig för det.
0: Ja, att andra passade?
2: Nej.
0: Jo, men Ötvörn, jag ska inte försörja dig, hon. Här är Lenko och... Men hvis du vil prøve oss her lekkerburgeren, så er jeg kommet her til Ekkorsmørsk. Her lenker vi utenfor, men tar i standa så langt som du har orska. Ja. Men jeg vil ikke at jeg kommer på å ta tikkene inn i her. Gav en sommerfestival og gav en arbeidsål.
2: Ja, takk og lykke mat da.
1: Takk og lykke mat da. Jeg har det godt, Petra Sjøt.
0: Ja, jeg får steppe meg ut her. Her er frityr i gang. Og... Ja, jeg må si at det lukter... jag måste säga att det luktar öle väl där inne tid och kögen utanför är faktiskt slängt. Det är hvis du skulle prova det så är det en gaur burgare vi förskon rabber som tar gröt ifrån. Kanske nackas under Örvis immun till annan med att ta fast här och ösnon. Vi får höra till Andreas Ottbjerg till stora bräschen vid klockan 22:30 här som var festivalen hem från Bricken.

0: Ja, og hatt var Andreas Oddbjørk hjemme fra fabrikken og et remix av Anne Køytel som akkurat ja, sier kære viner Eifen Drefsen hei tilkjør og jeg faktisk spørsmål mer spekler av jeg iver til Voksbø her Anne Køytel, vi nå klokken åtta hun fyrer paddel og av jeg iver her så møtte jeg noen av tvær med noen kontrantjon hva sa jeg da tid?
1: Hei, jeg heter Alex Andreas Reindahl
2: Jeg heter Michael Nilsson Johansson
0: Hva er det fra?
1: Jeg er fra Høyvøk.
2: Høyvøk.
0: Og hva er det hadde vært alle de andre her og sommerfestivalen?
1: Jeg har kommet til ham.
2: Jeg var ikke første dagen.
0: Men hva er sovet ditt her? Er det bare en tur? For er det høymatt i kveld?
2: Nei, jeg sover.
1: Ja, jeg får ikke til bilen klokken 8 da.
0: Kører du? Nei.
1: Jo, jeg kører da.
0: Hvordan går det du?
1: Jeg er i første dagen.
0: Og du er?
2: Første dagen.
0: Og hva gjør det da sommerfestivalen? Hvem kan det bare, det nek som du kjenner som du her?
1: Ja, jeg har sett nek folk, og ikke, vi får ha lyst til musikken da, til det går å komme.
0: Ja, og først, har du lyst til nek musikken?
2: Ja, jeg har lyst til nek, ja.
0: Hva er det beste du har hørt?
2: Grandma's Basement, vet ikke.
1: Jeg har ikke lyst til nek, jeg kan komme.
0: Men det nek du vil lyst til, eller det mer kjenke her, og ja, her er det også nek på det?
1: Ja, jeg vil lusse svenka til det.
0: Det kan han lukke jo.
1: Ja, jeg vet.
0: Du har ditt årene til svenka. Lusse du et svenka?
2: Nei, jeg vet ikke, nei.
0: Hæ? Lusse du et svenka?
1: Ah, ja, inn i midtelen.
0: Du har ditt årene til svenka?
1: Nei.
0: Men her er en også godt lov, til så har du rapmusikker da.
2: Ja.
0: Og tar du fra han svenka?
1: Ja, jeg vet. Vi kjenner Sten Roa. Han er papet av Vimmelsakken.
0: Og er det tog jeg til ferie, hvis du?
1: Ja, jeg står.
0: Er det løy jeg så ikke han er oppe av paddlet, og han er papet av Vimmelsakken?
1: Ja, men altså, så, nå er det nok svenner vi da. Vi har nok snakket hva siste av dem nå.
0: Men er det løy til at han er papet av Vimmelsakken, og skapte stender han her og rapper og så er det?
1: Ja, ja, det er liksom løy.
0: Men spelar det tar det Høyvik. Halt det så spelar det handboll eller?
2: Ja, vi spelar ju en av fjärs.
0: Och du?
1: Ja, vi spelar bara vi en av fjärs.
0: Och fotboll då snä eller är det bara handboll då?
1: Det är bara handboll då.
2: Bara handboll då.
0: Och det är bara ha en av fjärs som man är i Høyvik.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och kan vad det gör nu? Att han har inte tittat och pratat med.
1: Ja, vi får kinka runt och börja börja börja till svänka för så har vi lust att ta med oss bara kinka runt att omåt och något,
2: ja. Ja, bara kinka runt och spela till svänka släder.
0: Men Timo hugga dig kon och jag hoppas att det får en gav konsert vid svänka.
1: Ja, tack som lejes.
2: Ja, tack, tack.
0: Ja, och to till tjofa. Hvor är du?
3: Johannes Moritus.
0: Och är så myndatäckaren?
3: Ja.
0: Är så från Høyvøk?
3: Ja.
0: För så är det lustigt att svänga.
3: Ja.
0: Och spelar du också en handboll vid Haina här?
3: Ja, det gör du.
0: Är det gav ordentligt handboll?
3: Ja, ordentligt.
0: Är det bäst du tycker aldrig?
3: Yes.
0: Och för att det är för att som Elias och Boas och Atlet har det tid för att vara ordentligt gav ord, vinna allt.
1: Vi får vara bättre än det
0: Och det får vara bättre än det Passar det?
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Alltså, kan det för att det är vara, kan jag att det är professionell handbollsspelare?
3: Ja.
0: Ja.
1: Vi får be vi var liksom kvar som Mattias Kissel.
0: Och han är jävla god. Han är världens bästa handbollsspelare.
1: Han sakar mot lackan.
0: Ja, men man ska gå om allt. Elias säger ju också när samlar och för länkar du så igen. Han säger han ska vara kill. Vad heter du? Handboll.
1: Jag är för att spela för GOG till Elsa.
0: Och kan för så är det GOG eller tungt du ska GOG.
3: Nej, jag är för Laura Eskola och så för spela GOG. Ja.
0: Och kan vi där?
2: Ja, jag vet inte. Åre, ett skola. Och så jag vet inte.
0: Så GOG?
2: Ja, GOG.
0: Det är fan med Adler. Kan jag spela dit? Vad är det någon kärs då?
3: Högre backe och vinstra.
0: Vad är det då?
2: Jag är vinstvånker.
0: Och du är?
1: Jag är en vinstvånker.
0: Åh, så är det kappen med att tänka på.
2: Ja.
0: Vad är det bättre?
2: Jag är näck bättre.
1: Näck bättre.
0: Åh, men du är högre back för dig själv va?
2: Ja.
0: Nej, du är bättre än Torra Vinstra Bache.
2: Hundra alltså.
0: Men att för gå ett nu handboll nu. Jag hoppas att vi får söka dig kon ta om så tutt
2: Ja.
0: Ja? Hallo. Gå så som oss väl.
1: Ja,
0: tack så mycket. Tack så mycket. Ja, det var tutt runt här har en av jag som är kommer ner här och som oss väl. Og tar seg at jeg tar for å være bedre enn Mathias Kissel, så det er nok godt vant å her for å ta i måned, tre måned, unge dransjen, som må søtte, hva det er for å bløye til. Og nå får vi da høre Sakaris, og sang fra Sakaris, ja. Gjør så vel.

0: Ja, jeg snakker vi en av mannen. Det var ikke Bøyløys, vi hørte tekstkar Elbjørngard da, men nå det ved Bøyløys, og han vil enda ballet. Skal vi se det her, Marius?
1: Jo, som man kan kalle det, vil enda sommerfasalen i år. Det rea spennende.
0: Lukka og slukka.
1: Lukka og slukka, og ja, så vil det. Jeg vet ikke om det bare Nordfest, at det er rea farlig festivaler etter, så...
0: Skal du ha Nordfestivalen?
1: Nei, men altså...
0: Det var akkurat noen lekkere han har belekt inn til Nordfestivalen.
1: Det burde nærmest, men altså, jeg også, altså, til nesten så må man endre festivalsommer. Utenfor at det er den aller største festivalen, så er det kanskje Nordfest at nede, men vi får et...
0: Og overstevnet til kjortle.
1: Overstevnet til Eisenfeit, men det er... Jeg opplevde mer som en stevne enn som en sånn desideren tonelagerfestival.
0: Du kunne kjørt å poppe opp i Nordfest,
1: ja, kom det gott om mig på.
0: Ja, för vi har bara typ att öppna stora grejer. Jag kan nog gå till att huska.
1: Det är ju okej, kan jag alltid huska?
0: Nej. Åttan är att frapå, bara dusch, nu är det
1: ju. Vad pappa är ut? Är det inte en kappra och så där? Ja, jag vill säga det.
0: Nej, inte ju åsen. Det är bara folk enka, eller bara folk enka. Folk enka är och hugga sig.
1: Näka konsertstjänsten, det är ju... Är det nöts eller...
0: Ja, det är ju omkron. Jag vet inte om det är tält och så är det felaxank och så där. Så alla så byggt sen.
1: Det är baller då, det är ball.
0: Men det är jag snackar vi svenka och tar vilt vi kan nåt ju tror att ja, prova att här vi kallt någon och vi har tulja men du ska lucka som ända. Är det ringt to gång här och med lår och halta det on och du ska vara lucka som vara on ta att linje är då förstent jag. Ja, så gång snackar vi med och det är inte så att det är för svar.
1: Det är säkert det är alltså är Men damer har tog sig att det kan göra det där lugga eller vara som festivalen. Alltså jag vet inte om du ser skrån den här kväll, det är en monsterskrå. Alltså jag är ju en sex går konsertstudio ett. Och så jag vet inte om jag vill vara ärlig och jag kan inte mäta om det är över. Men alltså, det är sex går konsertstudio så är det ett fall.
0: Ja, det är Annika Höjdal vi är nu. Hon är en gammal gärg här i första tonlagarpartnern.
1: Jag får vara fullständiga Marcus. Men alltså så är det för en jävla tonlagen och det är nog så stilla roligt. Och jag är faktiskt helt så för att bli nervös så jag tycker det är okej.
0: Alltså blir det nämmare, alltså du var inte kanske av början synd mer nervös och allt det är gångta, men nu är det kanske mer i färgen.
1: Ja, runt det är åkers och så är det Eisenbrad, jag stål upp all fashion som man arbetar vid. Alltså vi där, jag har en av min, alltså min böcker till näkare min installningar i världen och ljåfälsen är här är perfekt och det är väldigt gott. Det är väldigt, en visst är god konsert. Jag har alltid styrt och ringt att spela så sent. För mig är så ung att det ändå är spännande att nu ska vi lucka festivalen. Det tycker vi tar en blur fjör till Luxor där. Jag vet inte för gamla där svänger. Där är unga sen så tjätlån här, eller?
0: Du kör då jävla gamla.
1: Ja, nu kör den där. Ta man ju upp i allt russna. Nej, tvärt. Nej, men alltså tar en blur sin vaxen och är bötten här hemma och så där. Så tycker vi det är nice att komma till hemma och så där. Men är en vi på att lucka ballet och så framvis.
0: Är du värd att det är en festival? Alltså är du värd, som man säger, du ska spela enda festivalen, men är du värd Arden här av festivalen?
1: Ja, alltså nu blir höstären blir nej, det går. Nu blir höstären, han blir rättliga stotter drummer, men vi så lugga Samuel och Benjamin och Charlton någon till var fullständiga, alltså det är så rätt fight att kunna såja legend där så framvis där Marcus. Och så smutar vi lugga att när vi hörde going for the one här och torch någon. Så Omberg spred att pissa ner bänkt att när vi förra steg så vi slår på Veckegård och svarade Launar. Och så i Jarvor vi då sa Rasmus Sebak och vi spelade vid Akrasoppen och så där så jag har haft en fullt festivaling, ja. Alltså.
0: Men Akrasoppar, tacka Akrasoppar, alltså det är ju också en sån rapp och så där. Lukas som Silver Junkren och så kan jag tänka till det är en Akras som röjna att som man säger halta rappscenerna och all över.
1: Jag har sagt det förr för att säga det att det är lunch med luft i mun lungan så vi är för att säga på luvet. Men jag har vidare lite sådana här scener och sånt nu. Man är rejsen kan en M och RSP och nek var gore.
0: Jag såg en färsro till illtångt och så där. Alltså, battlar du?
1: Jag har gjort sådana tvärfär nu. Jag vet inte när det är värre nas, men jag är alltid vit. Jag vet att det är sådana. Hvis det är gärna med omkran så leverar jag.
0: Men är det också en illtångt till dem så kommer utslå av att det kan vara... Alltså en timpmäller, det kan vara bokhaldare, det kan vara rangersfolk eller whatever, en äcknare för hans skull. Alltså är det raskan kapten Stentroin som du chefer och så spöjder han bara så rojmilt?
1: Ja men ångter det, ångter kommer folk, vi är ordentligt imponerande tingon. Jag minns senast vi såg Barry Clemensen i mål Jakob Rana, jag var pissig imponerad av Barry. Alltså han, jag hade han här bara som murare ett lockser där och han levererade bara som att han var en ördans rappare och sådär, så det var cool nog.
0: Kanske att det var Macentor och att han murare, det är som att ger så ständer han också. Och finner på roj.
1: Finner på arbeten. Det är en god strategi att ha. Nej, det fighter folk balans in på det. Jag vill inte säga flyer folk faktiskt börjar utgöva isen. Det är nego fighter för oss, men jag vill tång. Det är ordentliga fighter rum och så där. Så hör man inte för dem natt. Det är fighter vars mer att ta mig på att den är snäll.
0: Jag kanske kunde det här och så är rapp konsert eller rapp det här till bara rapp tonlöker som vi spalt.
1: Jag minns Svenka att det här touchar det är för Billy Alcinar platna. Det har varit sjona grus någon. Och ta skuld upp runt över vi men det blev alldeles fly för på grund av corona där det tog in och så där så ända så vi över vi men ASP var vi ta skuld dig över det men kanske om bords dubbla och stoppa bara.
0: Eller jag då jag var den där koskot där alltså pop up konserter och rap där.
1: Vi stannar bara spitball där brainstorm alltså taking you out. Nej, jag hoppas alltså vi svack kör biljetter till alltså gör jag det. 100%.
2: Men det stämmer väl in.
1: Det kommer fans från vi.
0: Ja ja ja, men hur ser det här Genker alltså här och i Klaxvik som jag är alltså kommer det upp till dig och här var vi mäskar till dig.
1: Ja, och det är allt positivt ändå vi är. Alla bara vi ordla blue och jag ser alltså Ankte Blurmas är nervös som han har kommit till Klaxvik att jag vet inte hur det är emot mig. Är det när han har någon på en måte och så där har spalt en konsert i här och så.
0: Och helt vi hopp och så.
1: Ja, jag ser så här Karakawi, där är Sandy Gunnardal. Men jag följer bara att jag är ordentligt gå under guys in here och fuck your ordentliga blue så. Man följer sig bara välkomna allt och sånt, det är fantastiskt.
0: Du Marius, alltså det är vi nu spelar, alltså folk känner det som en tonlökare, en lystamann, en tonlökarpatt, någon rappare och det här, men alltså är så ordentlig fotbollsfjäppare.
1: Släckse. Jag klarar knappt något att fylla vid. Jag vet inte hur det går. Jag åkte efter VM nu och det är sjukt. Det är rävliga fight. Men det är helt vid norra och så tömde det sig under.
0: Men helt då, alltså jag vet att partnern, han har sina favoritter. Har du arvat hela linjen från honom?
1: Ja, sociala arver under tunker. Nej, tyvärr. Jag var halta vid Chelsea och det har gånger så väl till den. Allt
0: är
1: så.
0: Men alltså, är det kräv från partnern? Är Chelsea och det finns ju blåser så jag vet han är öliga every year.
1: Han är omgång till pressen när jag går på mig men det kommer också naturligt att jag aldrig vill Chelsea och så framöver. Nej, jag säger att jag är utrat det men jag vet inte om det. Alltså jag följer ofta vid men alltså är det han som sitter vid sinne och kört. Åh, ska vi klappa nu eller? nästan.
0: Och Happe, ta helt och vi tog jag till er Happe och tog han av mig.
1: För att han av mig, jag missade det. Jag bor här till den där kvar, ta värda syndra Happe men alltså jag vet inte, ta här. Nu är man han av mig, jag har alltid varit vid Happe. Eller vi har hoppet fjäppar. Är ju hoppet fan som man säger.
0: Men utöver alltså känns det till att nu blir det inte så tonat oss prat men yeah. Alltså till värst folk känner det som det är Marius DC men fotbollstur så här då under armar alltså är så laxa fiskar jag tror.
1: Det skulle man tro. Nej alltså jag vet inte vi gör den sån like nu Joe Patton var Tower the cool skyver där Jack Arlevao. Och så är next thing alltså ESG efter pro wrestling. Det är man kanske inte vet om med, men är så att hugga det för Anna Wigson at SummerSlam och det var tar det för att
0: det är sån som fick vi känner att det är John Cena och alla där.
1: Alla där, det John Cena han pensioneras för wrestling superstar. Jag hugga John Cena så this the bind lie established double order order så där. Det är
0: Jag faktiskt en fun fact om det.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja, det är ganska, ja, det vet man ganska inte. Men det är snä ta er framför uppe på paddeln så tar jag neck för att det är larger than life. Tinja, men Jason Sean större än en människa och på en maten nästan tar han ständra paddeln.
0: Har du ju rådigt nu, alltså ekaliga, alltså lista folk, alltså innan något?
1: Det är så som en slag teater, eller en slag likelist närmast. Alltså det är ett sort, och det är en slag teater här som man egentligen är inne i framförsen. Alltså inte som så här stadsspecifik teater, man är inne i en sån här arena inne, och att det blir vidgjort som att det är en atletisk happing, men sånt vet man att det är en underliggande server, så är alltid visslig avvärst.
0: Ja, men så vet jag att Thomas Dissi är ojen WWE.
1: Ja, allvarliga. Nu blir det
0: rätt ordentligt. Först då blir det så lätt en rumpel.
1: Ja, det är väl den nästa. Torshavn rumpel, också. Det är väl den nästa.
0: Men till sommarfestivalen och som är runt det här pratet. Hur kan folk förvänta er kväll från där?
1: Det är väl ett ordentligt ball. Jag kan lova mig att röpa att det är väl ganska mycket justice hangar vi. Jag läser sig att jag har utgjort ett läv i Faroe 5 akkurat, så det gläder mig att sitta på Atlon. Jag vet inte om jag släpper vi upp. Tar man bara komma hit, ja.
0: Är det så nytt läv i Faroe 5?
1: Vi tog ett läv för att ta bänt och punter i Altgefestivalen när vi tog det. Så det här har vi öliga bra undertöka för er, så det här blir spännande att höra att stå på Atlon och vi dom faktiskt inte vi. Koncerten som är här, det här är ett ball. Jag har också sin rum där. Klockan är sin förnäckning när jag signar sig. Jag var inte allt bra vid det här. fulltränna kassan så vi
0: då börjar det inte slow till först bara ut i högsta gear och så kör det.
1: Ja, störst ja. Vi kör 100 km om timmen från början.
0: Det är som att när kör vi av motorn. Sälj då.
1: Ja, det är akkurat det. Där vi går.
0: Det var bara så att säga, jag ska köra förstår du mig då och tack för pratet och ha goda sommarfestival.
1: Goda festival vi är, ja.
0: Ja, det var Marius Lysi och han konkurrerar och medlor och kör så klarar han till ja, att ända festivalen här i kväll och vi tar var kanske ett här och en gilt höv att affära och faktiskt är runt hessa sentingsna. Vi tar oss hent till samfotlar 2 timmar och vi färra att lägga det ut av fm8.fo och det här blir nog alla hess och launcha som lagt av portal.fo. Nu kan det gått ändå täcka skrona. Det här är nog 8, jag kan inte möta Vaxböje. Och det här är Annika Höjdahl vid Böltje som fär av paddeln. Och klockan 9 så är det Svenka Denka tar i här i en samråd och fyra i det vi tar. Tar er och öliga tack nämligen en minut om till stora och bra i undertöker tar jag finns ju öllig öllig öllig öllig öllig nästan 16 öllig tar jag var värre av paddeln. Så är det det var nog inne i kallt någon stannade Rasmussen kallt något ständer torch någon och han hever näckvar gåvar Sanchez som är uppe och fucka okay? Så är det att det stora brätet av Vaxborg klockan 12:30 var Andreas Ottbjerg och vi har hört Rasmus Hebak och jag han hej näckva utger och Andreas Ottbjerg hever näckvar näcklö som är blön och känt här i förrjön som vi känner väl. Så är det säkares klockan 12 och i Kjeltnån och klockan 8 Fair Five av Vaxböje och där har jag kommit attor eller jag kom samman attor haft några konserter och ja, vi känner det väl från fyra av till lös som till Helsunko ta mer vidande hvis minns det så var det en kapping om att göra en bosk och det blev Fair Five och vi är näck framme för några år sedan så är det Laila och Mellan till och Laila Karlsson och Mellans egen stötter som är klart 2 och så var det spurningar om det för att vara inne och kallt någon ett blev flott ut av torrchatter men det är vi som drar vinter här av Vaxböje ett eller här av Mippoinne här så tar vi allt och att flera andra konserter som ska vara torrchen in i kallt. Och så ända vi skånde klockan 15:03 eller 02:45 vi Marius Disi i Kjaltno som jag måste säga lockar festivalen men det är senaste som är skånde och jag måste säga att det är gott och väl några minuter och en 5 minuter till Annika Höjdahl för avpall här av Vaxborg och folk börjar lojta så här om man till paddeln. Här är det torst, här ser man att lojtsynter men torst till oss och syntra och låter med gott festivalvevor och för en konflikt så lättar vi att kunna oj till det. Jag vill tacka för det. Vi är med, vi är Mona Lee som alltid här i Simonsen, här vi rasar om någon. Och efter en dag vi i åren är att det är gott, eller passar gott väl, passar gott upp av en annan. Så kommer vi till ett hus att ta i hessen sommarfestivalen i er. Mitt namn är Peter Asbjörn och jag tackar för från Vaxböje. Här går en sommarfestival.

Tack.